0: Hitaleiet er vikne. Derfor er det litt kjøy mittelen en 25. sti frem til og vi høstveien. Og fortsatt er det mittelen en 38. sti.
1: Så ser man omtidig, så ser det ikke så gærlig ut for de hese vikne.
0: Det er helt godt ut, selv om vi er i morgen og morgen.
1: Ja, men derfor feknes vi om Tore Poulsen fra Veverstå Førje. Takk for de hese for, og vi tar oss atter i morgen.
0: Ja, selv takk.
2: Sommarmorgon.
1: 40 år vi har, Karen Solskjær og Vera Larsen. God morgon og velkomna på vei.
3: God morgon.
4: God morgon, Gunnar.
1: Ja, 1. september er 40 år lijen som tidfører og lærer som har frukkene kvinner. Og i det øya og reka tid avvika hvis har frukkene stående Karen sa og Vera klippt. Og kommande løtene for evda to som har frukkene ikke. Men 1. vettlån, tid har vært just vært i Askøye og i London. Hvor er råk er det og Vera enn han har hos ni kommande tøyene?
3: Ja. Det er rolig bra, det svarer på. Men til du først London, så lærer du meg. Jeg hadde alt det her i do, kjemenasten i London. Men snigene kan man si, ja, så det her skal være nok så lagt nå. Det må gjerne være noen hatter og øyelig lagt. Og det må gjerne være her atretter, og jeg steiler den. Det er noen vi steiling og sånt. Og du kan eisen godt bare føne det kjøtt, og så er det bare ikke noen slatt igjen. Hva kan man si om åten? Ja, det er nok så i stort hun ganske det. Og ikke måneder hun er måten øyne til at jeg skulle ha hår og høtt noen. Ikke klippet av sørst barber som man nu ser, så det stort da. Det er nok at det er at mennesker skulle ha hår og høtt noen.
1: Så i stort hun lengter?
3: Ja, altså til menn er det til at det skal være sint langer, og til kvinnen er det til at det skal være sint lettere hår.
4: Ja, ja. Og hvis det er helt kjærlig, så kjærlig det er nok så stort om man er, og jeg lukker veldig langt. Og vi tar seg voldkort, og det er tant støyler, men ganske
3: coolere enn det.
4: Ja, og også nødt til vi at møten han flytter seg, jeg synes spekelig.
3: Ja.
4: Og da vi ferdig til London, så er det ikke bare akkurat møten som vi kommer etter. Vi kommer ved Israel, ikke noen klippeteknikk.
3: Noen klippeteknikk,
4: ja.
1: Ja, men nu får vi att leta 40 år efter Udeby. Du är tidfärg och lär och 1. september 1906 och fors. Hur valde tid just dessa ästhuslöjna? Kan den ganska fest?
3: Ja, jag har alltid sett mig mot det. Det är alltid det första. Och det kom också till Lia och jag började göra hår till mig själv och klippte mig själv och lite där. Jag vet som att minnas Lima allt han heter. Han var jösar där hej mist och så ju någon är lite mer jösta så inuti är miska. Jag har också inte för att lära till frisör ta äntligen, men det kom sättene. Jag har inte hört han som har gjort något här till följt sig och flattat genton och sådana kan släck sig, men det kom bara knappligen jag med. Jag hade bort för Lars Lufsör. Ja, och jag älskar det så igen.
1: Jag är väldigt rika och till det östnöjt att här vara. Och till först och lära dig att du är när värme över Söderån. Hur ser det här till och hur ser det här?
4: Ja, alltså jag vill säga det är att jag var i Kinsjö Fölkaskolan det har vi inte haft en försörjning, vi behöver inte släkt jag ätlade mig faktiskt jag var i handelsskola och jag ätlade mig att vara kontor och men det dekrativ har alltid tagit mig att teckna och bunt och säga så jag var dekrativ och jag arbetade i allvar och så för jag spurte om lärblås när jag lärblås som dekoratör. Och effekta. Men så säger Jonna, vet att Bergen Schaman och Ludjar så säger han mamma säger till att hvis du spurte om lärblås till frisör så varst du det. Och jag också är dekoratör i Klagsvik. Nej. Det var ena för Marien dekoratör kom att pynta vintage kall så det var inte något arbete för att få Klagsvik att ta i. Och jag sikkert vill det vara i Klagsvik, så är för nya. Ja, att spyrja Söldun om lärplats.
1: Och nu är så döttren att det är östny utbyggven, Torup Fru, strängt inte fjärde attalig.
4: Ja.
1: Hur ser det här?
4: Det är fantastiskt. Det var den, alltså, jag är så glad för att det här var mina döttre lärare. Det är så nämnt att jag kan se allt vi gärna, och vi har att det här med brillorna på jag, och ja, men det rikker reellig vel, det var den, ja.
1: Hvordan er vi en yrke som frisørfart? Helder man det kanskje være

0: mer glamorøst enn det til man begynner, eller arm man begynner.
1: Ja, det har aldri rent det også. At nå får jeg vite at jeg har, og får jeg at jeg har sett noen stålen, og kunne jeg ha et akkurat øron, og så har jeg nakket. Men det er glanset på det, det er for kjøtt vekt, det kommer ikke ut, det er så snygg vi har der. Det er det, det er alt. Jeg har alltid alle frisører her, nok som jeg har det. Og det er en oppdekk, det er for det er hardt, det er som bare for å mæte, det er en oppdekk av det.
0: Ja, hva er vantene dere har man til man før i lære som frisør, eller har en frukkene her, dama?
1: Jeg ble frisør, så kan det. Jeg vet ikke hva, jeg vet ikke hva jeg har vant. Jeg husker ikke alltid det jeg får lære.
2: Nei,
1: jeg får bare lære på seg alltid.
2: Ja, men jeg husker faktisk det at hvis man tar gentene eller det är alla fyra dröntjer som blev det, men de är intresserade i möta som kanske. Vi är väldigt intresserade i möta, och det hänger samman. Möta och frisör har hänger samman. Hvis du har en frisör och du är cool i laden, så blev frisören bara cool. Alltså, det hänger samman.
1: Ja, absolut.
2: Ja, och det är vi kan inte förvattna, det är ju du får lära där är ju en att pröva då, och som nu är så gänga det i skolan och ett är där komma och lära. Det var det inte för 40 år så.
0: Ja, tisdagen kommande vecka tar det 40 år sedan det tid börjar vi i hessen är någon. Hur ser det här färdiga brötet sig 40 år?
1: Snäckbröt. Jag kom lära och i sex år så lade vi inte för att lära och ta minst att lägga ut på minnetta i sig.
0: Lambakrullar.
1: Det var en permanent alla tyna. Och klippen kan ha varit så teknisk att ta minst det. Som det har blivit. Det har kommit in i av femsen.
2: Jag vet inte. Det är att du klipper i krullar. Du särskilt inte. Klippen inte har lyckats väl som i en slätten här.
1: Nej. Och ta att du kommer in i av femsen så kommer det slätten här. Och slätten är att det blev till. Först i av femsen. Först och först när minns det där första slättigheten. Vi visste nästan ska ta verk och bruka det till att ha slätt och platna. Så minns så där väl ta i andra kvart det kom. Det är ett av mest slåbrådande innan.
0: Kvart det
1: Da man begynte å klippe under haren, under kott.
2: Under haren, stilte jo også hyen inn i haren, eller langt, ja.
1: Det er en klippteknikk, og vi klipper enda det, og det er flere unger dine. Det kom først til 15 år, og har utviklet seg i Ølandegv.
2: Og så var det også, da jeg ble lærer, jeg var ikke så var i haun, men i klak, så var vi til løs. Klokken 12, så var det døra til meg, og så var det etter til arbeids klokken 8. Och ett annat som är för andra det är att ta skriva vid. Man ringt ju bara om tog och så blev det skriva i en bok kaffe togen var. Och det är det så att du kan boka det online själv. Vi har tältena, kipanen och ta på sms. Det är, ja, det är, och också när vi produkterna. Alltså hur snäck produkten är för andra är vi att jag köra play med Louis och göra produkten är bättre. Utsökningen är nöjsna. Hon är nöjsen kommen. Hon var inte så vi började. Så vi tar det största bajser och blöjtjäng och
1: pulver som poffar upp där till skänkan i.
2: Ja, det är en näckbrott.
0: Ja, det var ju en helt annan lukter där du kom in i en salong för i var inte 20 år sedan.
1: Ja.
0: Og et annet som er bra til at jeg konterer til, vi er at tålen er nekk fløyre i det her hos de framvisbruka saksen og alt det, men det er nekk fløyre tål.
1: Ja. Mm-hmm. Vi arbeider stadigvæk som handverskere ved saks og kamp i hånd. Det slipper vi ikke fra dere nå, men maskiner til å klippe nakker og sårnakker kommer, ja, men vi arbeider stadigvæk ved saks og kamp. Mot när det är handverskare till den ekva maskiner kommer in i handverkstid det.
2: Och så där vi tog sig vid tålen för 40 år så igen eller whatever tret va. Så kom damnar till att vann någon lära sig så en av vi knåta helt lunch och det finns permanent och det helt lunch. Och det ska det klippa så det helt lunch och det har alla sig tålen så att det vill lika hålla så pena här hemma. Och det nödvändigaste att det är faktiskt att krulljaten, det suger krullarna in så man kan bara halta krulljaten och så på så är den krullar här. Ja, det är blivit nämmare.
0: Ja, och hur är det så frisyrerna bröttar i sig här, hessier pjörd i arna?
1: Alltså det är vi snackar om att det är permanent någon. Och så nu har det blivit slatt här och ja, måten är det här när jag bröttar. Men det flits ju öllas beackligen. utökna arna. Det är det. Det är som vi kläver om att ha flytt sig spärklad. Nu brukar man voja boxer, men alltså ötlfärs voja boxer bland vänner. Som spärklad så flyttar man sig vis och knappt så gäng man voja boxen. Så att frisyrerna är till att säga att det har flytt sig eller spärklad. Utan vid auto så flyttar man sig vid.
0: Mm-hmm. Och hur är vi lampakrullen? Är det här inatter?
2: Onkel kan bruka det. Onkel kan bruka det. Ja, alltså det är
1: lampakrullen.
2: Nej, ja, okej, kvart är lampakrullen. Hvis man är väl läckt här och kruller och tar stortta, lyckas man forsen om.
1: Jag vill säga att röntor sitter vi på minnetet där emot salongen. Ofta nere tutt och är röntor på minnetet så här emot fyrvärda äldre damer så att vi ruttlar någon i öronen.
2: Men jag håller ju östnätt här vi möter någon, hos möten är. Förr var det således att så var det kåparfarvaren. Om kunde se sig stålen så säger han, vad brukar man nu? Så kunde man säga, nu brukar man håknifarva, eller rätt, eller kåpar. Så var det en längdperiod att allt skulle vara naturligt. Så kallt går känner jag att det är att det blir det här, brukar ta skrytjant farven, eller alltså en stärska farver som stått lätt. Och är det således att det är inte akkurat det vi brukar, utan vi brukar allt. Stuttar, långre stuttar, längtar, eftersom vi brukar stutta boxar, länga boxar,
1: körs. Man brukar allt.
2: Ja.
1: Allt är löj.
0: Och ett som jag känner till här för att det är att det är också kroppsligt arbete i standan.
1: Ja.
0: Hur som helst det?
1: Alltså nu snackar vi, nu är det 40 år, så vi börjar att lära. Ta och se att vi börjar inte via sitta nere, alltså vi tar till 60 år sedan vi lite när att lära. Men vi har varit 40 år. Vi brukar kroppen för att vi börjar lära. Du lär dig till frisör. Du läser till frisör. Du arbetar vid kroppen och bara vän och brukar kroppen. Så du... Ja, i halv man ska vara stärsk. Man har följt av bara vänner. Det är några lärliga som jag har haft. Jag har följt av kroppen och så blir så djävas här åren. Du har följt ett land. Vi rytter någon. Ja, man ska gå en rygg och bein och...
2: Ja,
1: axlar och så färre.
2: Styrkevänning gott.
1: Ja.
2: Jag var runde och spelade flåbult. Där jag gav sig att spela flåbult, då följde jag på en av en. Nej, man finner på också annat. Det följde jag som riktigt såna i det stå. Så det är viktigt att hålla sig väl lika.
1: Ja.
2: Och jag har också en dag, där jag visst nu pratar kattar och kommer. Alltså, här är det ryskliga med våra standen i landet.
1: Ja.
2: Det är stand ju, det är stand i alla tunnas. Det var den.
1: Det är en tillvänning. Så är det klart ett lasita. Vi ser det här sky och så. Det klarar ordentligt att sitta stittlar lunch.
2: Ja.
0: Och hur ser vi uppbyggvindarna själva? Är hon näck brått i här 40 åren?
1: Ja. Alltså vi tar lära och för 40 år sedan. Ta skulda till skola ena för närmare. Nu är det som Vera säger. Ta färdig ett år skola. Och jag hade blivit också överraskad att det så kommer så lunchen om ontlaka en skola. Det är särskilt samma. Där borde du inte ofta i praktik ta är det där i skolan. Det är inte samma att sitta i skolan så kommer in i det verkliga livet.
2: Men jag vill säga det att det är att vara frisör är väldigt stort lite och väldigt spännande. Det är gott nog att säga, men jag tänker, hvis du tar mig då och att skulle göra folk pen, jag kanske inte säger det att frisördamer är det gläste så det här då arbetet som att det är inte glädje. Vad du ska säga?
0: Något säger mer i topp.
2: Ja, jag förstår dem.
0: Och här är det som till skulle doa. Det är att smaltaka vid folk. Det är ju alla typer som sitter i stålen och man ska fyrhålla sig till ävner, alltså näck folk.
2: Ja, jag säger ofta att hvis man ska vara frisör ska man vara arbetsgräv. Man ska vara tankeläsare, psykolog och stylister. Det är att kunderna är där. Där står det så väl att kvar ska välja att ha information. Att visst du skulle ha en, för exempel, ska välja några briller. Så stäcker det brillglösen vi och säger, vad är helt du är klär bäst? Och man har några sådana stortliga uppgaver som man helt är stortligt, ja. Det är så redan spännande så vill vi färdigt nu.
1: Ja, kunde ska stål på en. Det är exakt. Ja. Och det heter ju småltak. Det är ganska hög man. Det är färg man. Vi tar in.
0: Och nu nämnde vi att här vi stylister. Hur är vi har möta och möta i vår huvudklattna möta om du briller och sådana? Är det här som ångersväckna gånger hand i hand?
2: Ja, det vill säga att det är.
1: Ja, det är en som vill ha smärst här. Här var typ stylist nu. smartkläder.
2: Ja.
1: Och det hänger helt sig samman.
2: Ja. Och det är ju krävande att ha smartkläder. Alltså, har du en t-shirt och en läckra byxor som är vojar eller vitre och en läckra skäckvar och det är det så rejält brukt vilket läckert.
1: Ja.
2: Du kan alltid göra det personligt och det är det som vi försöker. Det vill jag ha det personligt.
1: Ja. Du vill nämna att komma till läckor kläder det muntligt kvart fyr.
2: Oh, ja.
1: Det har varit så lätt att få fattra. Du sörst allt och du har nätten under det och sörst. Först skulle du bläkomma ena från vikna och skulle bläa och finna det ut och kvart var moderna och sörst. Det är så lätt det är munt till.
2: Och som vi frisyrer. Alltså när vi börjar är klippt frisyrer ur blövån. Och i det här fallet börjar jag inna Pinterest eller inna Instagram och voice-åkon här. Det är redan nämnt. Vi tar ett e-simplen och en bok här är klippt allt. Så stått av frisyrer här, länge av frisyrer här. Så man måste, alltså det handlar också om att vara bildslångt. Är du största, det första klippet. Är du börjar klippa, du vet. Ja, kan jag frisyrer att ändra.
0: Ja, det hade jag hållit av 40 öra största i 1. september. Kusse berätt det kon är att för att vara i vinnande så långt.
2: Ja.
0: Vad krävs?
2: Det krävs att man är ordentlig hållig och det som ger att man är tymer av alltså för mot så att säga att tänka skoj att lära nytt alla tyna och det det som är så jävla spännande. Jag och Karen vet att öna beordna att vi är ju svarskaf tekniker i följon, så fører vi ned til Danmark, bare jo i februar og i september, her så vi skulle vise at de forsørte dem i følgen, hva vi tatt last, og så fører vi til London i mai eller august, så vi tar ikke mega nekva skoj, ja. Og jeg sier nemlig at vi var heldigere her og hva jeg er. Og et annet som jeg husker også til at her var nærmengar. Det gjør også til at du har nærmengar, så blir du nødt til at doa, du blir nødt til at att du ska lära fratar så ska du doa och vara säker och du växer också nu vi att lära fratar. Det är alltid att det är gott att
1: lära ölen av att lära.
2: Ja, det är det som man blir. Man minns.
0: Och titta vad kvar tycker jag stora salong vi har klippt och Karin sa. Och Karin, kvart krävs det att du har en så stora salong i det?
1: Åh, ja. Det krävs nek. Alltså, är färd till arbets akkurat som att jag arbetar samma som hinner arbeta av mig dagligt. Så står man i större skrällen med vår varstekoll.
0: Jag
1: syns inte kvar. Det kräver olja och nek. Det är det.
2: Man ska lyssna över
1: ivlek. Man arbetar som mera. Ja.
2: Ja. Och här ivlek. Och sen om man häver närmängar. Du ska hjälpa närmängarna och häva den kunden som du häver i stålen. Så man ska klara att häva nekböltarsvink. Och ja. Säga vid närmängar. Kör hasa farven och blanda te. Och, ja, ja. Och vi tåsar nek samman. Det är så gott att häva en salong här. Man kan tåsa samman.
1: Ja, och det är som hinner av salongen hjälpa sin tid vid lärlingen. Mm. Det är att gå vid här en stora salong. Och ta damar lärlingen och väl att komma en stora salong. Det är lära nek av ötlån. Så visst, hvis jeg står ensam med lærer, så lærte jeg ikke lukket nek som tar vi har vi etter rundt om meg å lære det. Ja.
0: Mm-hmm. Og et som jeg kjenner har frukket nær ikke i Øtlandføren i Førjøen, det er at det er sære nekvar kvinner som er i Øtlandføren, men ikke nekvar menn. Hvordan spør det til?
2: Og gjøttene, ikke ring til Jekvann, spør han.
1: Ja, jeg vet selvfølgelig hva det er som gjør det. Det er mannfalt tømmer ikke, men ute i Storver, her er det nekvar menn. Yeah. Her er det halvt etter halv og halv.
2: Ja, her er det nekvar menn.
1: Ta vid inte så son London är hästen och kvinnor hästen män allt. Ja.
0: Men det är det för en gar alltså för ja. Män som har varit sina näst. Hur ser det ut Erika?
1: Det är alltid lika öliga väl. Det är mega donalig det här som har varit.
2: Mhm. Alltså det är jag kom var utlärd 2004 och i 2024 var Björn utlärd. Så det är 20 år i mitten att män blev utlärd.
1: Ja.
2: Så det.
1: Och tranger, för hvis det är näckar så...
2: Ja, kom och lära.
1: Kom och lära till frisör.
2: Hvis det är en liten sån här frisör i boken.
1: Ja. Nu hoppas vi då att snacka frisör för sig nio.
2: Nej.
1: Det är det väldigt stort lite att... Ja, det är men du vet, du ständer, du ska träna det till det. Men det är väldigt stort lite samståndes.
2: Det är nog också en strävig att spela en landslig. Alltså, yeah. Hallå.
0: Men vi har aldrig inte att titta på att ta sådana nyheter. Det är tillräckligt att det stannar till att ta som om inte att titta på. Hur är Tar det nu har väl 40 år kött och just den här yrken vi lär ut innan. I ojmynd man det är några ståtliga server som tid minnas detta händningar som jag var värre med den här det.
1: Ja. Allt man kan säga här.
0: Det är det bästa.
2: men jag huxar om något så dramatiskt. Alltså Chaplin säger det att när det händer så är det kaotiskt och så en av tojätarna så är det en komedia. Det var så läs av Rosa. Hon var lärare, hon blev utlärd i 2020, men i 2020 det hade gått över och bilen stod framför och vi tar stora rutar alltså luncherna och hon huxar att hon skulle föra ut att lufta bilen och hon kör också ett av hororna, för hororna upp och ständer utanför och ska trösta att det är automatiska ruta, ja, automatiska, vad ska man säga det? Ja, och sen så ska hon starta bilen bara ett hack. Och bilen sen tvistar och har en större kraft. Och hon startar allt för länge. Och bilen han hoppar in i salongerna. Och salongen var fulla av allt. Och hon står bara utanför bara. Och jag också bara, vad gör du, Rosa? Men alltså, ja, det spalde vi alla. Och 25 år, eller 17, kan vara det nu, 1 februari är. Det här är Sjöldon tecknade en teckning av byggningen och här bilen sänder. Och så nästa börjar jag äta ordentligt, så nu vet jag det. Att det var ordentligt, ja.
0: Drive in haircut.
2: Simpelt hända blivit att han.
0: Och hur ser jag kan? Ja, akkurat. Jag var alltså östning, respektive sövn.
1: Jag kan fortälla, öll känner Roland Samuelsen. Så han var salongen till Toto till Ebrea här i 1906 först. Och som vi då snackade om, han permanentade en ekvta. Och han permanentade en från en dam som ville ha bara lycka fattlig här. Så han körde, ta kvar med stora spålar och ja. Och tappade pent. Helt annat han förut att det var svårt. När det är sett nu så kommer hon innan och Roland var här. Så jag tar till motrenne som första slärlekurs och säger att hon finns för lite och så vill det mer. Okej, så skriver jag en ny rapport som ompermanent. Så kommer Roland till arbetet, sätter han pärsten, han hickar rapporten, kan han evigera, så ompermanent. Det är sin tur för närmarna. Och så gänger löta och jag får vaska hårt, damen kommer att jag får vaska hårt, så kommer Roland in i kursen, så säger han ompermanent. Som här ska permanentas omvattor. Hon ska få permanent.
0: Yeah.
1: Och jag menar, han rotlade en harri upp utan med alla minsta spålen. Och det är grön och kvita spålen med de minsta. Alltså han rotlade så näkva rotlar. Och är rätt i en papur. Det där gör man ta en papur och spålar som lärlingar. Och hon var och så skallade jag höra, hon var simpelthen en lamp. Alltså där, och hon som bara vill till hava lutsen där fytlo. Hon säger inte. Hon säger inte alla tygna. Och också, alltså det här hände, det är att jag bara vill till
2: Facebook.
0: Ja. Det är väl öjl.
1: Att ha med land en liten
0: Ja, vi har nämna vi önspurning av träd. Och det är Eurovision i östning en parstad tycker att harbrukarna är söver. Ser du utsen om det?
1: Ja, det var väldigt spännande.
2: Ja, det var faktiskt var det att det var tvär i Danmark som skulle till Eurovision och i Malmö att det var här. Och svarska för Danmark hade varit med och kärren affär.
1: Ja. Det var ett utrettan. Mm-hmm. Det danska Emily
0: Forrest.
1: Ja, hon vann på affären. Ta också säger hur starkt vi kom på folk och lugat ju att du vet hörde jag först om halsen här vi kunde färra in om på ett alla journalister mister runt att han är det. Det att hon är vunne och tar slå på bara till att visst. Och jag sa, jag släpper ju jag in.
0: VIP.
1: Ja, ordentligt. Mm-hmm. Vi kom ju eller tatt att först och Vi skulle vi nämma vet det vet du va. Det måste få en till.
2: Det är ju östen tror jag att det är östen väldigt spännande. Vi har haft några uppgifter i köknen ärna som alla tyna att det är spärra vara en av dig att office
1: alltså. Det är svart. Det är svartskaft som vi just det. Att vi har några stora uppgifter.
2: Ja.
0: Nu är det här dagen 1 september till torsdagen och kommande vecka. Hur ska det att ha det här allta dagen?
2: I was like, I'm going to go to the airport.
3: Ja, absolut. Nek Marita.
2: Ja. Ja. Det vi färra. Vi har huxa att färra att ha det halta 12 september här vi färra visa för sördam någon förjung vad vi det var hava last
0: oj. Okej, det är något som Luigi stod ut där.
3: Ja. Så jag hade för det som vi är så för typen av kärka då 1 september.
2: Ja.
3: Men annars är det bara en vanlig dag alltså.
2: Ja, simpelt enn det.
0: Ja, spennende. Karin Solskjær og Vera Larsen, tusen takk for samrøvene og frisyrene her. Og hjertelig at lukker vi før de ære størvstøvene 1. september.
3: Takk for det. Ja.
4: Sommermorgon.
0: Ett av tömmen, spännande tilltåg någon av kommande den i Klagsvik Hesafer var en kocka-kapping för unga kockar under 24 år. Det är en norrländsk kapping som norra upprunade jag tog stig till men som kocka i uppbyggvinchen av tekniska skola i Klagsvik nu kipar 4. Lägerdagen var flera tusen avskårar, ta unga kockarna arbetet och de som kipar 4 i Västers ui är kappingen för att öka om att hon till unga och till bötnån är gerast kockar.
5: Ranva Peter to efter kockadomar här i Kappingen. En av dem, här är ju flera. Så att som att sitta här i väntan och tacka emot till som det ser som kappas gärna och smacka och hitcha och kvart och sånt. Alltså kvart är det för kockakapping. Alltså jag vet att det är inte kockar under 40 år, men vad annan är det då?
6: Ja, alltså Kappingen själv heter Arctic Young Chef som är en norrländsk kockakapping. Här kockar och lärlingar under 40 år kunde kappas. Och det är så att undan omfärdet att här det kappas här och i norra och Urslande och Grönland. Det är alltid finalen i Urslande. Men här kappas det så. Vi har varit tjej som kappas. Och det första fyra här var vi i Jöknån. Och nu är det sjättet tror jag är börjat här.
5: Och det första omfärden tar vi fyra unga man. Så här är det en unga män och två unga damer. Så.
6: Ja. Det är dejligt att det här var kvinnor som ensam kommer på i kappingen. Det är inte kvinnor i kockafärgen som det är män. Det är mer, det är mer mansligt att läsa sådär. Men det är kappast och det gör två rätter. Och det skulle allvar ha taska till förrätt och blålånke till hövsrätt. Och det är kommande olja väl på sjur till det som långt här var värre. Så nu gläder vi dock till kan vi få sucha. Så det är sett nu för i allvar om man går en tumma. För det första rattnet.
5: Det är två spännande fiskar.
6: Ölja, kanske är vi så van vid hemma vid huset arbetar akkurat vid hältaske och blålånke. Vi är mer till tosk och hus och annat. Men det är sådana goda fiskar och sälja blålånke. Det är så mycket vi gör. Ja, alltså, och det kan vi all. Vi kunde tillräckna nästan akkurat detsamma som en tosk.
5: Men det är så att jag har imiskt att det skulle hålla sig innan fyra. Det ger kött detsamma.
6: Nej. Det är en fri uppgave. Men det skulle, alltså för att den ska vara här, den ska höra så att den ska vara bra långa. Och så ska Black Sheep, öl från Färjebjörn vara vi. Och tröttla oster, käsa som är lilla, och tröttla näsa. Och det här var näkare, alltså det första elementen av vi. Men annars är uppgaven fri. Och det skulle älvera uppskrifter och annan år än kappen till börjar.
5: Uppskriften ska godkännas åren?
6: Ja, inte godkännas, men det är älvera ska samsvara vid det som uppskriften innehåller. Till öliga områden, där det har varit dömt det sustenta.
5: Och till kaxlet vi gör kappen för unga kockar?
6: Det är viktigt för jag var spajols och en kockafärd och i förrjön. Vi tar en ekva med sover och det står mankel ofta uppe av kockar. Nu har vi det som sägs att man kan ta alla kockar på grunden och i förrjön av tekniska skola. Och det är det största framsteg. Att vi inte behöver att sända lärlingar och andra i alla andra. Det här vi gör nu en ekva. Så det är kanske att vi ska till att flera kommer lära. Ta hopp igen.
5: Ta ser du några stora AHO för att tjocka kvalitet till unga folk i Gera?
6: Det är öliga stora AHO. Och jag ska säga att det börjar närskast ta i det skulle allra rätt nu. Ta börjar fytla sig in i tälten och vatten. Men det är alltså flyer flyer som kommer in och hitcha. Så ser jag nu mittlenbilen och skonker. Och det är flyer som vindfölk och Anna och familja som sänder häppare sin där och tar kommenter. Så det är väldigt stort att tjocka. Och folk förvittnast. Det är viktigt. Man kan inte bara äta.
5: Så det är motiverande för dessa unga kockarna?
6: Det är bäst för dig och för kanske böten. Jag ser en böt som jag inte gör ihop. Och allt det är spännande att sitta till fiskarna. Det är kanske inte vanligt att sitta till dagligt hemma.
5: Och är det kanske unga kommande kockar?
6: Vånande? Det vill jag hoppa. Det är inte innerligare att det kommer fler folk eller fler som kommer lära till våra kockar. Det är stort lust där.
4: Ja, så nummer 3, Krista Kjerbo. Så är det då nummer 2, Morgan Høystøð. Så är det nummer 1, domaren här ska göra så läst. Är du väl fyra i gården, så får det ätnast. Detta såg vi idag, bäger förrätte och hövsrätte. Og eisen i arbeidet og i køkken og arbeidsgongten. Vinneren er Lasse Haustensson.
5: Lasse Haustensson Klein, til vanste kokkakappingene. Til lukket vi tog.
7: Takk for det, takk for det.
5: Og sjåvann, det er noen detaljer, men hva var det du kjørte?
7: Jo, vi skulle göra två rätter. En förrätt vid Hälsasko och en hövsrätt vid Blalongo. Två rätter när jag grillade Hälsaskorna och gjorde några läckra friska sälsatte vi. Och helt gjorde en salat vid Läskal, Sundra och Syro och några från friska Norsron. Och så till hövsrätt här gjorde så Blalongo. Gjorde fläk som en kardus Sundra och frikadellefarsman. En frisk sås till och purra som där grillade. Och så en liten donut för sådana här som är fyllt vid som frusk och kräm.
5: Du körde själv vår menyn?
7: Ja, ja, det var pura frukt. Fink och några sinter fasta rammer. Jag har skuld att göra blalång och lösrätt och hältasko till förrätt. Och så har vi en lista av en tjej, åtta raver. Jag har skuld att minna om brukat fär. Och här brukade jag så berg, persill och torranfisk och tärra.
5: Och kvät... Märker du för tecken att vi är vid och gör en sån kapping?
7: Jag har alltid stått att vara vid en kapping. Man lär när vi alltid är. Men så är det inte att röjna att, vad ska man säga, få att lägga det på sig fram och innanför fatet. Det är gott att vara spalja så är det. Lärrik process att vara parser av och man lär när vi är vid och sådana. Det är omvärsk och teknik och allt det som tillhör.
5: Och här var du när vi avskårar med ditt matchhjort då?
7: Ja, det är vant att det får kappingar som har sådana här avskar. Här är flera tusen folk här i Norge det är. Och det är bara stått lite, det kan man inte läsa om.
5: Vad märker du för det att jag har vunnit?
7: Det är inte skräckt. Nu har jag en par av vinningarna till så jag släpper vågar till Osland som kappas nästa år. Så det är väldigt spännande att se fram till det att ta en tog in gemmer. Ja.
5: Och helt då att en sån kapping kan ätja kanske öron och ungkon att jag är färre. Og blå kokker?
7: Helt sikkert, det er ganske vidt til å stempe rundt der, og hun har fire fætje, og jeg synes bare påstående det også, at kokker miljøet, man kan ofte høre det ikke negativt, men det vil jeg stå til at jeg med, at for en halv tid er utføren, og det er ikke andre vi mer, det er bra sikkert.
5: En øyne for til dere.
7: Takk for det.
5: Andra Sigmarsson Jakobsen, løyere for kokkerutbyggvinsjene og tekniske skjul Klaksvik. Det var to som størst fyrige er her kokkakappingene, her til Ungo. Hva er datter?
8: Dette blir 100% datter, ja. Det er det. Helt sikkert. Det virker så mye vel, og alle låttakerne var dyktige, og dette nekkfolk så hva det rørte, så dette vekt om av han for kokkakappingene. Så dette var helt sikkert datter, ja.
5: Du tatt nekkvar avskåret, er det?
8: Ølja nekkvar, ja. Vekker var godt, og så nekkvar avskåret helt fra början, ja, og lykket lentan. Fra klant ikke tog morgen, og lykket klant fyra. Och plus att det senare så ser vi göra näckfack. Så näckfack, ja.
5: Så detta kan få tydning för alltså fattigt att det kom?
8: Ja, tack antar 100% säkert. Ja, jag skapar av för fatch någon och brukar raver som inte vanliga brukar färja så att det gott på alla matar och att det onke sucka att det är ett stort lätt och neckloiv och ta för växa mamma för kocka fatch nu ja.
9: Sommarmorgon.
0: Och vi vill vara rent och showman att det någon tog att flyga så väl skipt i Vichavo och tarra är sluppen västfart då till en football trush. Och Terry Mickelsen har mistat om bord och Larvik lejer morgonen.
5: Andras vinter till tog som har skipat i morgon.
10: Ja, det ser du. Nu har vi ju med sanden upp. Ja. Nu är det för vi har kunnat eller hiva störsäcklig upp. Och fackorna här där finns ju upp långt. Så manglar vi bara klivaren. Det är främst av säcklen.
5: Det är ju upp lika långt så att säcklen är inte någon nytt om morgon. Så det är bara utkönden att komma in och
10: ja.
5: Bonna.
10: Ja.
5: Och klagsvig.
10: Och visst är det vi har vinter så må cykla på i vintern för att få säcklen ihop. Det är inte klara vi ska få det ihop. Och det skulle fyra mans i backbord och fyra mans i styrbord till att hiva det upp. Till åtta man skulle ha hivas störst säkert jobb. Ta mata, det är så tungt.
5: Vi är näkvalt vi i morgon.
10: Ja, så näkvalt är det svär vi. Vi blir att bjöva lagtningsfalken om vi. Men lagmaur, han får vi tar det här kipet. Till Klaxukar. Men till Jordan.
5: Är det några andra lagtningslimor som kommer vår här?
10: Ja, ja. Så nu vanklar vi bara klivaren. Men han är inte klar att bruka. Det är en skrattnad har vi varit nere i Skottland nu, Jon och Jolomannen. Vi behöver bara, han har stått lagat i ord. När det är vick. Och så lade vi det att i Kyrkvåla vi har mat. Döjliga turer, och så har vi det som heter det.
5: Och här till er charmerande att komma norr på enda matan till Kjömanadägerna.
10: Ja, först. Vi har varit öjliga väl med uttäckning. Det skulle vara röja. Kvar är ju här, ja.
5: Och är det, hur ser du av en fyra där man kommer att slåppa någon?
10: Vi är så heldiga att folka grundläget av SVH är så störst. Nej, det här manglar unga till folk. Pensionister.
5: Och hur ser du av en annars fyra där man kommer att skippa någon?
10: Jag tar bara svära för Hesa. Han är stor. Ja, nu måste jag bara stå i.
5: Så är det inte ett vanligt råor som vi känner?
10: Det är inte ett råor. Det är ett råor. Det är råor armaren.
5: Råor armaren och så är två ute i borren.
10: Råor är störst och klossat och det är öjliga tungt. Vi måste ha blockar till alla där borr och borr.
5: Ja, vi fick ju mycket motorer.
10: Ja. Men nu skulle hon ta samma slä som vi tagit. Vi var så gammal alltid. Jo.
5: Och kött cyklar han tar han ner för?
10: 8-9 mål, vi fotlar ju för. Där åkte vi.
5: Men vi tar gav och tog i morgon, va?
10: Vi blev stäckta på hatten om han har löt då. Och skulle vara vid kaj bland tog.
5: Anna Jensen, tror vi besvart på i morgon.
11: Ja.
5: Hur du varit här för hända turen?
11: Ja, i många år så har vi varit hända turen ur Larvik och Klaxukar till Kjömanna där.
5: Spör du det till?
11: Ja, det har vi näkat göra vi att hvis man är i lokalpolitik eller landspolitik så får man fyrla sötne vitan om den här skickland mättan är arven och vad det kräver och det är att lyckas som man politiskt engagerar sig och i malen och nöjsning. Följer vi ju vad händer. Men jag tror att skipen kommer till Larvik här kväll till fyra och att vi i Ester kommun är det inte vi till att skipa fyra under hundra kväll till Larvik och ärende för att det klackar man knätt. Så det är ett höve och man blir bojen.
5: Så är det en särlig tur?
11: Ja, otroliga goda turer. Det är något helt särligt att föra cyklande till Kjömanna där och cykla vid en mättande skölj och skipa.
5: Och kommer in av vann och klackar?
11: Ja, till öliga verkost och... Så tjå ett annat skip, men också ett hinner med ett skölj i skip nu och skipa fylltje. Det är rörliga rörande kvar jag får, kallt det.
5: Och verkligen är så övrigt gott i morgon också.
11: Det är fantastiskt och jag känner så verkligen. Ja. Det är som vi cyklar mellan kallsötna och konötna nu.
5: Ja.
11: Eller i
5: familj. Så tjå när du tjå kallsötna fjör.
11: så jag ser att all och husar här. Ja, otroligt vackert.
5: Och varför tror du att uppleva sjöman den där?
11: Ja, så jag plev är vara till så sett Anna att ta det hejsa flatsche och till och som tänkt att det sån här skipa fylls någon som kommer in. Och så är Mark Mertor och så pratar vi folk och så tjapar jag Gustav Lagasse. Hvis det är öl i avhalten så får jag sitta med oss att köjna att smaka fisk och chips, men vi får det så tjapar.
5: Han sa vid Hansen, är du alltid vid hända turen kommande dagen ur Lorvig till Klaxukar?
9: Inte alltid, men jag vill nog så ofta.
5: Det är en god tur.
9: Ja, det är flera av er. Kjallt om väckre, inte alltid till vildar, men så är det en god tur att lycka. Morgon är dörrliga gott väver. Pura slatt. Jag har sett nog så fast vi så igen 2006 alltid. Det har varit näkva goda turer. I sommar var det en tur i Vick i Skottland. Det har varit östningen goda turer. Och vi tjau i Körskvall och i Örsknöjsnöjst.
5: Och kör man det där in till östningen goda turer?
9: Ja, det är det allt. Och hon har lite här inne. Vi länkar och kaj allt det kallade det idla. Ivra av.
5: Kommer ni fast ombord?
9: Ja, ja, ja. Ta spela veckor kanske in. Det är gott över så kommer ni fast, ja. Och tänk om att hitta ett kip någon och släppa affärer runt i kip någon. Så att jag kostar sig ut. Så här var vi den tjurrannare vi i Östene som flera täcka sig av bötten. Så.
5: Det är populärt?
9: Ja, det är populärt med bötten. Det är det.
5: Så Andras, till tuttning att det gamla träsäckskipen och visar sig kommande dagen?
12: Alltså, det ser ju som det är öjligt att ha här idag, men att få det. Så det bor ett drag om kvar jag för stövner här. Så till Jordan, vi är klara. Men det är flott, så det pröjer om tjadan.
5: Detta kipi är kostnad 100 och kvart 40 år, eller vad?
12: 800 och 4 fors. Så detta är, ja, Johanna är byggt samma år, så det är Jan Gamlar Bård.
5: Johanna var inte i Lörbruk här förra från Morgon. Hon kom några omkortningar?
12: Hon kom några år. Jag såg jag vattenkrutsch i Görskvöld. Då kom hon inte i Lörbruk här. Att det drar igen, ja.
5: Ja, han förr undan någon, ja. Och så fälls jag så att in.
12: Ja, då blev det uppe när vi skulle komma. Vi blev cyklat fram här på botten en har löt då. Och så det var där.
5: Skapa spänning.
12: Ja, det var ju dyst. Då blev jag vill ha och kunna lägga ett om tuggetyn. Och nu är klockan kvart. 20:00. Så smådrången är större här så är man för att lycka hallå i tjadan.
5: Ja, ja, ja, det är stort lite. Nu då att det står här.
13: Är sönder.
12: Heter Kyrinkta läge.
13: Ja. Ja, så
5: det. Vi där det ska väl det chip är.
13: Nej.
5: 142 år.
13: Så gammal.
5: Ja. Det är det.
13: Ja.
5: Så här har man en kvantstad stort.
13: Ja. Ja.
5: Kanske tipp äldre apartiker kanske. Ja. Kan bli vad dit?
13: Lovik. Benjamin. Och Jekvan.
5: Och nu tror jag det, va? Och där har du finnit på om?
13: Kibarna.
5: Ja, ja.
14: Ja? Vadå? Nej.
12: Gammalt var att man skulle inte snacka vid han som stod i rövor. Och det var tog att han skulle bara koncentrera sig om att styra. Och inte blev så ivrig att han glömde att styra. Det blev jag säga vitt över kvart. Det är genom. Det är väldigt stort lögare. Ja. Och jag var som tag. Hur ska han lära dig?
13: 13.
12: Ja, jag var 14 då i år.
13: Jag är 12.
12: Och jag lärde hisa i kompassarna av vi till Grönlands. Och jag lärde henne danskon. Och nu är det två i försvar. Jag tog henne bara danskon. Jag är dreja nu och syntor. Dreja av Storborg. Och det skulle jag lägga åndkelsknöven och vara här. Det här är en bomber. Och det här är det en gaffel. Och det här är Oha. Samson Postor hade jag. Blockor. Det är öjlen av åndkelsnöven. Och här är kipen här. Tänk hur jag kallar det för en danka. Och det kommer jag att det var nudge. Ta trål av dig vid säcklen. Jag hade då bommar ut vid Baumena. Och så hade jag skilten ifrån som bommade. Och det stod denger. Och det var härligt. Och föreningen var så bytt. Då stod det här i denger. Och tar omsättet till en danko. Då kallade jag dessa kipen för danker.
15: Så nu kan man hålla ett nu så... Så börjar det.
16: Nu är de träsäckskipen utkomna och säger er att flatsen är hejsa. Och det är ofta det att omkara mannen känner att skipen som kommer långt, som hever långt till kommande dagen. Men nu tror jag att hejsa för ett av gamla bläsjärna Norrlösen och Livor Johansson som hever vid en eldsal i kommande dagen och från början av som för att hejsa flatsen.
15: Vi ska hejsa, ja.
17: Okej. Okay.
15: Ja. Sätta bara.
17: Ja. Ska jag hålla in ändå nästan? Ja.
15: Ja.

0: sommermorgon.
1: Det var en sammandrottare av sommarmotten från IGR och det var Gunnar Nolse och Torre Mikkelsen och IGR till sändningarna. Till klockan 3 tar vi sända fotbollspratet, hör vi till Tone Like.

0: Så får vi det sig god dag. Välkommen till fotbollspratet den här förliga månaden för 20 august. Torne Rosesvönnen är av och Dagligdagen börjar åter och så satt er fotmannen gatter av fotbollspratet. Inte toy. Avlösarna brunnit till att gjort ut märska. Det man måste säga.
1: Tack för det.
2: Ser det. Tar ju om allt du skulle börja.
0: Ha?
2: Det var faktisk i om alt du skulle slippe på,
0: ja. Jeg ikke kjent rett. Men da var det så langt i mannen til. Men det er færre. Og det går her til nevnt å komme etter ta første fotballter øyser ved godkotten til så å si spenninger om ødelplossene i første deltene. Og til sånn det er vi for å bruke mest årske på. Den her fra alle mannen til en til altså første fotballt og til 20. omfær som fer under loppen. Og så husker vi færre ved å synde frem et luttende eisene til jo europeiske fotball och resten i höstdagen och allt det gramlet som är runt om här hvis vi får tog till det här så tackar vi tandparten vid eisne omfärg en dag i Görskvalde av Svengaskärre och börjar i frutjakvalde i Sarsbegärre jag huxar att vi får bara lägga ut Bannavén och Björn och kanske vi får tog jag kunde huxa med Tidje Fertro i ett skriv som fotbollssamhället kom ut vid ett felagsskriv som vi europeiska fotbollssamgång då eisne vi får lycka att Tidje till eisne sattnes händer till Tidje för att börja Bannavén 0-0 löst i Sarsbegärre och Björn jag vet att du var till distan eisne och så är det som allt utarstade sig. Det vil si at HP spiller jævnlagt med Olsje Vester og Køyen som spiller jævnlagt, så var det ikke den store skæjen for kvarkan.
2: Ikke imot til strøye om Europa, men jeg halte at begge linjer som spalte seg ut av FN-strøyen. Hvis jeg annen av hans linjer vann, så heter vi at lydet strøye om FN-gaskan. Nå får jeg til fornekke måneder, altså til
0: Det är
2: ju åtta steg som Heselin skulle ha varit mer än så i. Det är inte det få. Det är vant inte. Så på den måten gör det för någon för tre. Men det är 0-0 och det är världsäkt och en löj. Och om några vinnare är så skulle det kanske vara vuxningar. Det har alltid spalt sig till några flera chanser. Utan att det var så halta och salja större chanser. Det är någon. Jag har alltid Jakob Johansson för den största, allra största. Så och det strävar inte några särskilda välspalt för på systrar så det jag tror att det var nog så rotigt och till tog ju rogga lite och så det var inte att de bättre för på supplementen alltså där men hade det så där.
0: Aron Janskor och Aron Benjamin bara mangla och det är ju två profiler så vi inte och tassos i hade man lojer vis man sitter det är inte så snart. Särskilt Aron Benjamin.
1: Ja, alltså Aron Benjamin är samma vi åtna Fredsberg kallade jag bäst spelare för Skappingsne. Särskilt att det kommer till Kvavid Hidget rejsne. Men helt nu att Rosing
0: ungefär
1: 16 år gammal som kommer in. Ja, han har spalt och hållt och har det först allt nu. Det är inte samma slä av en lägen som Aron, men är en i rättsne tja Wichinje. Han ger så en fin figur, men jag hade vidat alla att han vet att nu blir så ju också tonta miner tja Wichinje. Du har sällt bort sig av alla miner i djöknen och den senaste som är färdigt till åttne som gör ändå revensusöl och nu är så jävla lojt i efter att ta du skifter ut nu eller ta om kristje vi så måta mest just tja Wichinje och ta halt det att ta i hitta ta det som dyst när så är min känsla sen det samma som tja Oddbjörn här är det två li som inte har att som ska till för att spela vi om FM men det är två li som kunde underhålla dem och det är någon det är två li som kunde vinna och FM vinner någon och en gång det är till han kvarfatt spela fullt och vi men det är en två li som kunde spela mot nummer 20 och få ta trobolt. Tja, nu är det nog snäggt hur vi är. Och det som mötas innan i här som förr någon här. Det är så ändå tror jag vi är förvärsk och ötlarna. Men sen är det alltid en liten mynta till alla och att det blir faktiskt blir målast. Jag hade vid att ta oss upp om berg i köpet 60 och jag visste inte ta oss upp om att han manglar mål och kanske ästna mål, alltså vandamiklar, alltså spelare som kunde skåra mål. Tja Wichinje, då så är det Aron Benjaminsen och så är han inte vi. Och tja besäkse det, ja men här lejtar man statuk, och uppbundet vi njöter vi öjlig ofta för att lejta framvis ett sin mann, hans nya John Pettersson-typen eller Jakob Borg-typen som får in och skjuta två sig från mål, flera kappingar där ute i ett och så vidare. Och i allt det sista lyd sin ratter och typ blev att han sin tränar mynta till alla omkursväckna att äntar 0-0 till att jag ser frutjak var styrst när Sarsbyrger, där pratar han sig inte ända 0-0, där pratar jag bara fullt av fölk och under gummal.
0: men kunde där finna en ucka och tog hvis vi tar Viking fist att du manglar profiler av linon. Du sätter en ungan Jörg Marstingsmin eisne. Det är vita vid att sövan är inte långt att Viking är ett ungt lit. Det är bara värre som det är värre som lunge. Och du har upp sex som vinner mot AP, vinner mot den nolse väster. Och gången tidigast att vara vända picklutsinter. Det är så att det är sex lit att möta nu är kanske bättre författning än det är då de möter senast.
2: Ja, så hvis du tager Wuching, så må man bare sige, at Aaron Benjaminsen kom ind alige. Han er større trobløkker ved at skabe chancer og score mål. Og så er Aaron Spaltan en længere brød til her, og han blev vel fyrre til Wuching til at finde mål.
0: Og tog.
2: Og skabe chancer. Aaron skodde han 6-7 mål.
0: Jo, til det.
2: Og så er han ikke vi hentet listen her, og det ser ut på en av veien som at det er trobløkker ved at skabe noe selv frem etter vel. Och så hade det stående jag vuxen ju på en lödne. Och gos lunch Iron very good att veta vet inte. Det är så
0: överst. Kan man lata tog, ja?
2: Ja, anker sig att han för Iron steppa från alla till han ska alla steppa Iron steppa från alla. Ja, nötter för steppa Iron steppa från alla som ska spela omkring här stanna. Då jag vinter jag luckar. Så det här kommer att vara en trobladet jag vuxen ju att han för alltså. Vad gör man så? Och gosse för det såg ju ut immun till att ströjast om Robocop-plats och allt det där försäljliga. Och på 60 är det här några lunda som vet att det gitt att det får vara kappas om att trea plats som vi vuxens ju hoppe. Och jag gitt i sista enda rockning är vi att på 60 som det ser ut där är glädje för att få heta stig. Alltså, så där det är äckligt att kunde ju ha vunnit och lite bättre för kanske och så har man kunnat kanske snacka om att det kunde strutsa in i masterstrui eller omstrui om FM, men det gör det så inte. Jag hade inte på 60 ordet att komma här till den. Så hade två liv som ligger på en under eller näka under som bär i två kunde gå upp och näka på så kommer det till inne. Alltså, og vushingarlaugarn er rættlega nekkur undir, og þar, hvis undir mennir, svo ekki út að ég hitja það mann, það sær útsundar bröða betri fyrir hverja fyrir næstan sunnstar, nekkur að það. Så er nekkur gott í vant í gött í gusvið, så det bara tar vad händer vojar fram alltså blöda vi att sälja falsk eller missa falsk eller färder och skaffa sig omkring innan träd eller är det flöjt under av er som kunde göra mån till det och det spel som vi såg ung och lige så tänkte jag sådana tojar som jag kom och i strug om FM alltså vi såg sörsta i Wuchinger kom till FM det tog väl under 4-5 år här låg omkring nummer 5 omkring utanför Europa att möta och det byggde på och byggde på och så vinner man FM ja.
0: Men vi tar som det så ofta och jag kan gå och se den här det är mamma men jag är chovitch men man är nog så trickar ut i stövne to över skriva under vi vänner en tror att
2: rätt.
0: Det vill säga man är för inte vi att det heter igång.
2: Det utvecklingen.
0: Det utvecklingen blir
2: ju. Ja, det är pura utravet som tar alla ger och gott. Tar här vet det vill säga vi när går nu att ta det rollet och tar budget på till där för uppmöten FM och tar legend 720 FM när kvart annars så eller spelar vi om FM kvart där. Tar ta det pura rollet. Och tar röna sett unga män vi. Och tar spär röna sett unga män vi. Tar sett unga män vi. Vi såg att det här. Så tar en högra back nu som ser ut som en garv av högra backer. Och så då finns det. Ja, mig var det här unga män gänga med alla. Och tar så ju som garv är långt nu. Alltså att man har spalt några minuter. Så tar bygg på att det samtidigt. Och vi sätter igång. Vi ska inte färra missa allt för en kvalsk. Så fär uppa sikt råkning vi i Wuchinger och spelade vi allt från FM. Om ett år, men tror jag är dock svårt.
0: Nu när du medvattlar, jag också det värsta att jag har fattat Jonas Iversen eisne. Chapter 6, det som eisne en unger centrala medvattlar. Det tidigare som om att här börjar så späkligt att komma. Så unger, till Lina som gärna vill jag sätta unger vi.
1: Ja, jag har varit hårst för ångsten. Men uppe 6, du ser inte upp till det som Wuchinger och Jerry ungdomsarbete typ 60 det hur förr resten klara att görs det och han skulle hitta och de sen sen egna gärna nästan hur säga att här har vi just nu vill vi just nu gå och spela men man kanske ser fyrir sig att kanske är hata lotrun job 63 att skulle kappas kvarst har det vara nog inte men kan man så och vi nog kan tror jag ska ju bitcha så att öliga stäskli att man kan nästan vända att se att a me vart den job 63 bind nu akkurat som jag wishing så kunde han vara Anders Johansson och Michael Hedlstad till dem så
0: ja
1: alltså så att vi då tar så om en me vart som går kunde skaffa för 5 steg att säga att
0: och så är det
1: ja och ta hit och brottla sagt om hur vi det bästa alltså vid det rulla tatt på FN. Kanske det blir B6 eller så låt vi en så utövne och ta några onkel spelare komma hem så det kanske var allt B6 igen. Eller något annat fälla. Men här är B6 resten kom till nu att spelare vara färra vojer ur fällan och tog är det bruk för sån spelare som Jonah. Att ta nästa in och I halt att man hickar runt och med är ny i Europa och så stan här att det är och näkva som fällan som är så stöven här som är sån en sån här transitionsfäll alltså to chamber här och så för att voja alltså tog kan det är en enda station alltså HBB 6 det är en enda station för spelare som vill jag vara fullt till fotbollsspelare men den står här då kan komma till ta då runker och du kan komma åter vi så brukar vänta fällen ta kaffe in mot där och ta då ena för vi vill leva så kommer du hem åter alltså ta video sen för då
0: men att teach mig akkurat som nämnde vinter passion ut center ta spelare vi ska ta B6 att de nämnde då tvärt att man vill ha kunna Vattnar man inte den yngste spelaren vänner Olaf Barason, Gesa Turi, Otne, Noah. Här är säkert flera att säga Ari, Karlsberg.
1: Arje Samuelsen och Hape.
0: Arje Samuelsen och Hape.
1: Kanske med brott spelstolen via färden.
0: Han och Sörensen. Vi har en rikve av unga spelare. Ja. Som era vi ut och, yeah. och Aaron Benjaminsen är allra helsta nast i röjene, yeah. Spårning bara när det är värre en unge med som Rosing hvis han släpper av blomster så är han säkert att tojen är här vi hade tvär trutsar utanlanda nu vi kommer köra tälja upp i tvärfulla händer.
1: Ja, absolut.
0: Och rymden stör
1: jag
0: snart.
1: Ja, och jag hållde vidare av förskonspelarna för upp och jag vet inte, det är en dröm som man spelar runt omkring till att jag har brukt här själva, nu kattar jag det där vänningarna.
0: Skulle man bete slamåk först.
1: Nej, ja. Men nu kommer det någon så här, jag kattar det för vänningar, narkomanerna på den posten var maten till att det var bunt när vänning, att så kittlig hattlor, René och allt här, och tar för oss det jag vill göra mor och lyckas som tann Ta tog jag ska ja och vi hade ju Gunnar Nilsson som var värre stä att ta Eisen och Arren och så vidare att ha hört vi några spelare som tog fotbollen alltså i rämasta allvar och det har sast att en idé att hur snäckor att de spelar och faktiskt är väl fyra mot alltid eller som är rätt kvar för alltid där här va det som jag aldrig hänt för sig om fotbollen och det syns att det spelar sånt det är minst en till en spelare gavs till Thomas Sofén 6 tjejer sen ta sen med det sista 5 år ni är allt brott han sen spelar fotboll 20 år men det sista 5 alltså han brukar mera typ av fotboll Det sista 5 år än det första 15 han stann. Och det är bara brött. Och vi snackar ofta om att 2018 brötte HP, KU bröttes om samma månader vid Mitchell. Jag spärste att hålla det ett steg upp här. Mitchell svärde rätten i Klagsvik. Och det har varit felöjning att sätta upp runt om som ger att två säljer en spelare ur färgen om man är 16, 18, 20 eller 22. Så är det inte så att han ska sitta utanför ett år vid någon stressgea och fått något till att han knappt ska vänja i första eller Danmark. Nej, att han börjar in i första eller Danmark till dem. Så. Och det är en stor mån. Det ger att fel och tåra att köpa en spelare och först kappingen.
0: Men glömt det, Andreas Edmundsson nästan. Ja. Han lyser bara köper råd när vi ser fanskriver.
1: Ja,
0: men det är så sagt, så är vi samt om en ting till det att Hese Berline, Wojtjinker besäkstet, tojen till FM-stroj, hon är inte ordentlig här. Bara nu, kjalt om det när vi öppnar några grafererna och jag är, men man har inte tidigare. Till bara verkligen.
2: Ja, man är ju inte tidigare och kanske är man inte ordentlig god nog. Och heller inte ordentlig klar till att hägga. Så titta en stövan, men välnande, alltså jag hoppar på att Berline bygger sin reprat eller sånt. Så vi har förstått att tog sådär ui en FM-stroj. Det måste inte gå så att vi får flera liksom för att kappa som FN, eller om FN.
0: Och som man tänker till kappingen som är bara nu så är det där Vujinger 3-3, HBB 6-4-3 och KAI 8-3. Min bästa boj är att KAI än så kommer här var en sort two-horse race om att här, om man ska gå till delarna och hinner tror jag kommer att kappa som målarna. Men kvar för stäver 3-plossen är ganska fullständigt hips som haps.
2: Ja, det är alltid pulet uppe och plus det. Och
0: kan ödlig slin här, nu hugger ju HBB 6 och Vujinger få det en bronsomdalj år.
2: Så kan man se. Så man ser det gå gentalt.
0: Ja, precis.
2: Du har en sui och Kaj som är hackar upp, ja. Men alltså Kaj ska helst inte snabba sån ekvart rätt att det inte kommer fängas. Alltså, det är halvt inte.
0: Nej,
2: det är inte möjligt att någon kan stjäla ett annat plats.
0: Jag helst du det?
2: Det blir till, ja. Så det blir till, ja. Men alltså, det ska inte till, alltså.
0: Det ska det. Nå, men så alltid vill jag att han tar distan lite för att vi är till den nästa distan. Eller när jag lägger till att han dör?
1: Nej.
0: Fint. Vi färdlar ner 0-0 lösen. En gava till HB på 6 kan man nej till på 6 i Wojcik. Hon var för HB. Nu går det där 0-0. Och jag ser att faktiskt hukte efter KU och og storskjerm har jeg nær sagt, og i sommersen så har jeg iPaden fra og sånn, og jeg må si at det var en øyemarska gongt av dem, men helt, helt, helt galt.
2: Ja, altså, jeg ser det som støv som du. Så hadde jeg hukket etter køy, en så større skudja, og at førere, og så satte jeg i hoppet. Og så, tar man sitt sånn skikker, så hvis jo i spikeren fyrer sønter oppe i ferie, da fyrer oppe skala lødsønter, så lukkar som checkar man sånt där men i allt hände så Sara Scholtan att spikaren för upp alltså pulsen för att gå upp alltså så där viskar som man ökliga slöver och ja slöver dyster och fyra och sjöväster är då rättliga här kommer jag få oss i och i Gundadal det är snacka som i GT att har kalkulera så gröna grej och det är snacka som de flesta innan för fotboll att vanta men här till
0: gång själva gången du har precis ni är väl okej
2: det är under 60 sträckor ja så och det som är ju hoppet kanske som om man har hört kan ta som det är att han att vara geisen kanske värst han ordet här uppe och köra och det snar fram undan missar tar mannen vid geisen då men nej så han har säkert kört kvalt i månaden så han det som där att pusha såna liv eller där så så men äckliga slöv från bostäder och kärkomstilen och så väster.
0: Och jag tar vill sövna, jag har...
2: Annars bara tjej med allt ett omförger, ja?
0: Ja, det var snäck. Men jag vet inte att hela varsin. Jag har en årsak för att jag inte hade punkten till tandisterna som jag hade. Men jag sa att hon hade live och jag minns inte alla stövnar. Men jag ser att det är en känsla av att Nolse Väster har kanske tar större möjligheter. Och det snir. Alltså vi snackar jättestora mål.
2: Ja ja, så väster är närre vinnande
0: det. Ja, det också.
2: Ja, ett
0: spel så. Jag sa det ända för tre, men det har mycket känsla för.
2: Alltså Johnny Hotten för det dömer så en jätte chans och när vi skjuter utanför ja såna pola där.
0: Ja, han kommer in lägg och han var spark över och
2: det tog dem roll
0: det. Ja, och det tog ända i fönnisch bjärsta som ligger nere och
2: ja, har själv sålda. Ja. Så faktiskt ser ut för det som jag sa så nu så väster närre än cykelas. Men hem en hoppas spalten 6-6 går ströt att torra matstatju och vunne och så först han slår han distrikt hade är så snarare i fotbollsrösten så
0: ja och hemma att kunna ha Björn Seda samma som Wojcinger och på sexet vet att ska ju vara större än det samma då det jävla grafskir
1: nej men då har ska vinna hemma vad det mot Lucia West
0: ja
1: till Ronchnivium där och vi är då här att vi har snack om där vi har på att toppar tror har på så är det rätt gott och så är det synd att lugga mig för kanske akkurat nu har vi kanske synd att kämpa vi står också några backar i att linna att ju förra backar in i kvar för och så vidare ja men samma sätt den ginger happy heavyish ordliga giva till mer än alltså i all där finns ju öliga välbörsor glömst att vinna Klaxvik och så vidare så får öliga välbörsor ur tusen där här va det är ett sådär tjejt urstigt halde jag hvis vi hittar efter vi Haberbrillon men hittar du efter vi Nolse Västerbrillon så är akkur hänt vi Nolse Väster nu vi kommer alltså att snacka om skala om inte länge men här är akkur hänt vi Nolse Väster att det är nog så alltså sammanhängande go avrik som ger mening och som ger urslit som hon för och det har alltid heter att det och inte se här alltså här är det fina chanser ett stor shoulder klaxvik så jag vet inte det stämmer men så just har där punkten som är där och har snackat med omkring så är det värre att säga till att det är men sagt det är ju spännande så det är det men här är det en far tredje chanser här nu ska väster kan för att stäva det men alltså här är det några chanser som har på hålla kan för in alltså Bay Moses och Jakob Thompson har en chans här vilket så ger att oss där men hade inte gått ursligt för har på allt
0: ja och låt mig fram receive så i Moses
1: ja men ja
0: det som man vet ju gång kommer med en shoulder men låt här
1: är trash tant pass natt är helt så öle spännande gjort han först tvärde snabbt
0: men
1: ja så här gjorde jag men och är helt att han var en spelare som stod spalt i en rätt så från så jag gott ut det är så tjej, själv om det kan vara en bättre spelare i honom än Hatta, men jag hade framvis att här spelet har alla barnen som nyttar jag har på tid här som vänder fram efter.
2: Ja. Det här är onkel är större Moses som är större än hans närhet. Runt om.
1: Ja.
0: Ja, ja, och vi var. Men och så var Sebastian Dalby inte i Malmö, en unge Malmöverje, Samuel Ostaj.
2: Ja.
0: Det glädligt och gjort ett märka.
2: Ja, han var helt okej.
0: Och han får unga känna han simpelthen för ett allt det här.
2: Han är inte spassande, han är inte nämnt att känna.
0: Han är spassande
2: för den mesta andra spassande linjen. Så, ja, ja. så han
1: ja, jag ser det nu bjärgingen där i sin perspektiv av det ankara där man.
2: Ja ja, han är han är en habil man över och jag håller ju ösnö att det är fullt att han inkar som på att ha skiftat. Jag håller till himma man hur kostar sin ankomst inte stä allt för gott.
0: Ja.
2: Så det funnit att en ung.
0: Ja, han ser tror bunch någon och det tar sig han han är inte lika
2: han.
0: Ja, det kan vi då switcha men och vi har det till Eisen Tatar inkar tog över att det kommer som flow allt av lokalen spelar in att det så var farner skrutchande vecka innan jag sagt. Och det är ju, alltså, det är ju bara positivt.
1: Alltså jag vill säga att det är urslut här. Det är sån urslut som det är linje som ivlivan får ofta. Alltså det är urslut här du spelar till noll. Du är näkva lokala spelare kanske. Vi har som förrän hävd omkring som trackar till. Och du man får åker ovanta ångsten från och så vidare. Det känslan har vi släckte haft av något jag väster gör. Att det här har varit här. Och det man säger, det har alltid om hatturslutet. Men himmel är så alltid jag sånt att det är kanske en lyd lösning av stövande som har blivit att hjärtat kommer sin droppa flickvackra nu och då fick man sin akkurslä uppräst med att vinna särskilt Klaxvik och så vidare, men Gerard Stavren och har blivit att han är framvis att det är otroliga längt av mål. Arndt här har varit ett tag här vaknar när det sätter något lunt ett rätt rätt.
0: Ja. Så stärkligt och kreativt alltid det där.
1: Ja, men kvä heter rockna vit.
0: Ja, men det är alltså, jag kör samt det. Och det är ganska det som mest gammalt.
1: Du har inte klient till vad mig vad lärde. Du var backar av enkron och fotla viring för dem. Det går att spela där. Det är inte fyrt av vite och allt det där. Men alltså.
0: Men det här var immer väck nästan 2,0 1,0 i XG. Expected goals mot Norsk Vester. Det är så vajsnig. Det är oss pengar som man kan säga, men därför är det inte gagnat det och det är bara väldigt lätt. Vi kommer vara samtidigt med Nolse Väster, det är halta löv och i vånen om att överleva och det är så trus det upp till bjärgingarna och tannhatt kan hata stiva rätt i området.
1: Alltså, ja. Jag hade den näck minus D.
2: Ja, det är ösning att det är ut via vad han säger. Alltså, för jag kommer inte att allt Nolse Väster, det har ofta sett gött ut.
0: Jag har inte de månader kommer inte att
2: det.
0: Halt inte.
2: Ja, det ska inte för Jim Clark om bakgrunden. Men det tar ofta så gött ut. Det är ofta så gött ut att gå. Och nu får det 0-0. Och jag syns att jag tar spela till ett 0-0. Det är röstning. Det är röstning jag säger alltid i sustenta. Det tar att lätta rymda negmal in. Så jag har alltid lyst mer än cykeln nästan än en jallet för Norsk Vester.
1: Och jag syns sammanhängerna. Alltså, vi står ikre nere på 8-15 och Norsk Vester över Seichan. Och så kommer vi till den skala och uppstream som börjar vinna. Det blir så rävliga tuttningar med Norsk Vester för att stiga. Det är så vi tror i stiga månader. Ja, det är inte värre malerstöken, men kan du vinna innan just det snart 2-3-0 ett lockshort så väntar du i en och hutcha till där du faktiskt blir det laser under nyflidigarstrikna alltså det vill säga att det ska mer än ett ungefär till att vänta du visst det är inte fink att det stiger här så väl som att det stiger smackar så här det framvis nu, alltså jag har provat inte allt bena sagt allt möjligt där han vill inte skia men alltså då hyggar det stigatallarna på ett nu så flyttar Norsk Vester och Björtrys ny. Ja. Stegatallene.
0: Ja.
1: Men jeg vil si at gongten som Norsk Vester halte jeg er en erlei, men til noen sandlig eisen til skala, og jeg bestreimer er det ønsken av Norda som tror på at litt nyer, og kanskje heller ikke ape, så jeg vet ikke, ja.
0: Og jeg halte vi ferdig bare gang vi gjør det. Jeg bestreimer tar takk om det just ape, vi markeier, og ape som hever lije i Angamannalandet, som vi da kallar det. Litt ikke Angamannaland langer.
1: Nei. Alltså är halt det där börjar
0: alltså börjar skala och är besträmmer är en seger
1: ja
0: från Abbe.
1: Ja. Jag vill säga att tantisten som blev tuttningar med Kjell Abbe det är väl tanten där här vetter mot Norsk Vester. Det är tät och hickar rätt ändå. Tar man och prövar er parstran i flitikarströj så lär man att det är tälvinchna som ligger i ofta där. Det är så viktigt att halta tejpa. Alltså allt det som är i piver är samt om att tejpa som är under i flitikarströj skulle bara vara här. Så tantisten blir tuttningar mist. Vi kunde börja Archon. Jag var själv och säger från tisten och Archon mittlen AP och Kaui. Ta Brian skårar till han skårar till 3-2.
0: 3-2, ja.
1: Ja, stått 4-2. Ta Suchi i kjöla firmar att Kau i kymra tröjenda listen här kanske en jaunläga, men det är inte alltså vi är kom på 4-3. Men bänt och andra skorade 4-3 då hever AB en tan största chansen och en grund till att man inte ska lägga för negv i XG. Man kan gott bruka att underbygga och vi. Men XG, det är vantamal, registrerar inte tan chansen som en chans. Typ att lära dig grägarens. Men han är större än en brottspark.
0: Han är 1,0 alltså.
1: Nej, ja, 0,0 vill jag säga.
0: Eller 0,0.
1: Ja, han är större än en brottspark. Och
0: har vi släschexerier i behovet?
1: Nej, det är ägaren inte. Så det kan brukas länge och det kan nästan brukas långt.
0: Ja.
1: Men ta en skäl Ampe skåra til 4-3. Skåra til 4-3 tar etter standa vi 3-2. Så standa vi aller helst her i det og rosa Ape. Men jeg vil alle døgnet sagt at Ape blir ikke leiser til alle liene til hva stiv fra hvernør. Du skal være rettelig enn jeg stiv for et ivliva. Og nå spiller Ape en av sånne distene som jeg vil ha seg. Sintesort Ape som jeg kjenner fra fyrre av. Kan jeg spille sånne distene her man hokser til nå til må vinne for et ivliva. Og det bare kjørt det her. Det bare kjørt. Ape slett ikke stiger.
0: Det har vært godt om måtte skala 2. august.
1: Ja.
0: Og så taper det på 6. da. Tappa Koi og tappa Ebbestreim. Og Arne har tappt der så eisende 2-1 mot Ebbestreim hjemme av Vettel.
1: Ja, det passer.
0: Og så er det 5-10 hadde vunnet.
2: Ja, ja. Og det det som vant den. Det du ligger her som du ligger, som Ape ligger. Så en vant. Og det kan, han kan, altså, det kan, Pjørsjøren er vant, det kan også være positivt at du spiller frukt og du først nok styrer treet og du flytter ganske opp etter stedet for nyhet. Men hin vant, eller vanten er til at du sovner. Att du dussar det där, okej, vi ligger, vi får en gång vi och ditt och datten och så glömmer man att ta fatt på stövnar. Att vi är koncentrerade över att komma väl fyröga till dist och alltså, jag husker mentalt att lögaren för sig här. Alltså, vi kommer att spela med det i bestrem här och vi skulle vara klara i hötten och vi skulle innan vinna det här. Vi skulle, och vanten är att du sovnar oss inte. Och det är nog här jag ligger på nu. Och tar mig att vakna. Alltså tar mig att vakna efter är en blivit ganska halskallig. Alltså. Norsa Väster är en dist nu. Norsa Väster skala.
0: Skala,
2: jo. Och vi ska utmynda kunna säga att Norsa Väster...
0: Appi och Ennesui.
2: Ja, ja. Hvis Ennesui... Nej, hvis Norsa Väster vinner en dist ner och Appi inte vinner så in. Ja, men så är det trolig som bära i gasen i trostig från Appi.
0: Ja, och så mötas Appi...
2: Ja,
0: så mötas Appi till botten. Last och omfär mötas Appi blir 8 trost.
2: Ja, ja.
0: Ut i vika.
2: Ja, ja.
0: Och så ska Appi och i halvt vid Appi.
1: Ja, så tar jag har akkurat spurt att detta sker att det är inne i vika.
0: Inne i vika, okej. Okay. Ja. Inte ut i vika.
1: Ja, jag har spurt mig akkurat nu och jag har funnit 2-3 svärer på
0: ja, inne i vika. Kan det ha något att jag gör Arjun är studie?
1: Du först ut i Arjun.
0: Ja, och så först du inne i delen.
1: Ja,
0: det är sex. Men vi är här och för ut i Arjun.
1: Jag blir ena för halva och sånt till att det sa jag gott. Och så står jag
0: att han inne i vika.
1: Jag är inte inne i delen.
0: Jo.
1: Så blir han färs.
0: Jag
1: helt att ut i vika. Ja, börjar vi, men så är man samtrum att det är...
0: Ja, men så gott att Puritanen kommer upp morgon, ja. Det är dejligt. Men i alla fall har Ape, där skulle, där nästa 4 Disney till Ape.
1: Ja, hur är det här?
0: Ja, det kan gå se där. Hvis vi tackar den först kommande Disney tränar så i, så är det Björtrush hemma, och så här var det Habi Gundadalle, och så här var det Besäxide. Ute i Arjun. Tack av sådana närmaste kappingarna i den här som kunde göra för tre. Det är med landa i Bestreimer. Det här mötte Besäxide och i Bestreimer mötte Björtrush. Och Ebbestreim mötte nog sig väster till Trusterna. Ja, Orsaka och så här var det Eisen Koi. Det var så här, Ebbestreim är potentiellt 6-6-D.
1: Ja, 6-6-D.
0: Ja, 6-7, så var det. Men är det inte AP, det är halvstora?
1: Alltså, det som är vid AP är att AP kan för att runa vi går vinna. Alltså, det ber Eisen till. Det här vann ju NSOI för nu vant ju bara till att allt kokar i NSOI att han har just en jar.
0: Jag tror jag ser det nu, Abbe vinner inte mycket.
1: Nej, det är mot NSOI.
0: NSOI också.
1: Ja, ja. Yeah. Nej, det är ganska näka om det här. Jag hade bara inte att Abbe är dotter fullständigt i mittland. Det är just en mot KU skuldar ju möjliga vinna. Alltså, det här är du här om. Det är inte så att det här var vanligt ärrig mot KU. Men
0: det är... Ja, vi spottar ägskor som vinner det.
1: Nämligen, men det är hesen dysten här kvar i huxa. Det är ärrig för att det är tappat mot det bestrejme, att det är tappat Arjun Arjun mot Ebbestreimi här, man huxar sig
2: inte. Då tappar jag nog så ibosant.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja.
1: Och det är det som jag huxar som är, okej, okay, vad händer det? Annars, Arjun och Vujar, målene till Ebbestreimi är god.
0: Ja. Jag vill komma till dig.
1: Ja, ja. Fint, ja. Men för runt Abia, och nu är Jesper målat, det har haft den här unga Torsil Skalumall, och mer de har väl att Abbe väljer att säga, vad ger Torsil? Du får chansen bara inte för sommarstegen. Sen har de haft Romer Kensi i mål, men han har så varit sin skatteräckare nu. Och Torsil stänns i mål mot KU, och självande till Torsil en ung man ska spela en så sverande dist som att det är. Så nu är Jesper målat, och det kan vara så som skill med rätt att ta han står och Malmö och kommer in efter och det som är så översöknast efter själv att ta kappen som börjar är att Ape ger shotmalar vid likla spelare helt fast i Malmö och så vidare att det kan vara sådana little ting som kunde göra mån till Ape för resten av kappen till att Jesper kanske kommer in efter och kan jag vill ha att säga bjärga dem något steg det är inte så gärna att Malmö är bara som bjärga Ape stigen det här var helt skåts till testinen som där har finns.
0: Och så hade vi färd till Ebbestreim som för ja, kvart, en eller två veckor så igen. var hötter och Charles Terry stod ju fyra hur man haft här framme att Lars Lansas här och hitta ner efter men så vi ett så är event ju håll nu uppe nu tar så jag faktiskt ut över cruise control i mån till kappingen den så där.
2: Ja ja.
0: Och gå mål som Trentor ser alltså Jester Boss och Damp här ett konga mål och ett upplägg som jag har chans att skatta George Shoulder men det så gott ut.
2: Ja ja. Jo men det hade bara inte styr. Alltså
0: ja, till rätt.
2: Ja. Alltså Stovan kan bröda nästa omfärd. Ta spelar i streamer ut mot Kai. Och skala ja. Och så väst att du det kan vänta så att alltså tar så kommer så grå längt vi bara vi vinner listan men hade en tutning om vill syr. För där bäj jag styr talen men ösne den mentala parten.
0: Jag hugger sig där Afrika väl mot en så där tar för två gott
2: nog. Men alla funta.
0: Ja, det är inte spännande gott.
2: Ja ja. Och nu får där en syr på sjursen där går spelarna där va. Och tar så en gena gås vi hade jag fast att då fast en syr så jag bara skala som ta som man att kan det vara syr jag vinner förbostest alltså. Och det kan gott vara att här som Jared Ibsremer inte chamber vant att den nya men och det är gott avryck, gott fotbollsspel. Flöjer näka att rymla näka var målchanser. Alla spel som vi kanske inte alltid söker oss näka för att bestämma. För en större omhörst och halda noll alltså, och trycker i varje spelarna. Så det är en god dyste för att bestämma som flyttar där trusty fram som ja, tack en gott för det. Hattie är i Bjergensen.
0: Nu ser Trondheim man ska släcka allt för näka vi är vanta mål statsdäckning. Men det är också högst. Stå sticka till ötsnum ett omfärger och det är så jag kvar ju inte.
2: Nej, till skoltan rockade vi att Ibsremer ligger vi hackst genom fotbollsomfär vi vantar mål alltså. Det är vad som jag ordla fällt vi till kanske allt så grå högt på akras tölen
0: så nej. Det är bara stottla reba.
2: Ja, det funt. Men dystern så skall hon här som förner en god fotbollssyster för Ibsremer som har gett dem något boost till.
0: Men är det här uppe att vi har den här blotchen mitt och som heter Abitrujusti, Ibsremer och Skala Tjusti att tår du köra Abit och handla blotchen eisen så det ger inte i livet allihop.
2: Ja, ja. Alltså Abit är 60 från nyfödd. Ja. Och som du säger, Lund Sjövester spelar Skala, vinner Lund Sjövester och Abit är på syndes. Ja, men så är det bara Trujusti.
0: Och tar skall Abit två rätta torfröder.
2: Ja, ta er inte mot så. Det är bara en dystra måne och vi sitter just nu i landskapet som gör det bättre. Gosse svikade i Oslo nere, eller gosse ovanta, kanske inte så största år, men jag faktiskt inte kom för en ovanta. Oslo kom in i mitten.
0: Det är inte Premier League-givare. Ja,
2: det händer också ovanta. Oslo till Jean-Kron och Kräerstan och allt det där. Så kommer AP i trobolagare. Det tar jag inte långa veckan så. Alltså, och folk förhållade på en löt, ni är stortlig, Richard, det är tog färslandist, nekvastan, och tog som vi tar ta som flera för titta att det först långt framåt så då i vars bara om det blir 3-0 eller 6-0 eller så där. Det är schärd du det är ju tant chansen att först nu till framåt så för den låten. Det är det praktfullt att det står och du inte är säker på att kvar vinner framåt.
0: Och så där att du vände Jesse Borgson där.
1: Ja,
0: han är väl en kolossal antydning för att Ali.
1: Ja, det är historiskt. Det har vi sagt här som vi inte känt.
0: Han ser helt skjutla för att han vill störst pondus, men han får ett kongamal, bänkar han pondur nedmärskanar.
1: Ja.
0: Och så är han ett, det har varit sex ett assist.
1: Till Marius?
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det det?
1: Jo, jo.
0: Han för...
1: Tar spelet i hvert fall väl i Jöckna här. Men hatt det här, alltså, men vi blir ofta snacka om att klasser från åktas inte. Och kanske är en liten bådskap till långkrar spelare som vänder hem och så vidare och utläggt att det inte får sänkt att komma igång till efter. Men han har kanske en värld akkurat det som är besträmmer hur vi brukar för det. Det är en hos en sån rullig gläver hit några av kipare som kommer in och kanske är en röjner att få några ting att räcka till. Här är kanske en grundig spretsman som håller där.
0: Han är helt så gammal, han är inte sett jag. Lycka.
1: Jo, men han har varit borste från fotboll. Jag har inte råknat vid att han kom efter. Det är näkvar som är fannast där. Han har stått vid omgång till att just när han säljer mån efter. Men jag har också sett att det är spelare som gänger runt och håller där är Neymar och Ronaldo och allt möjligt och skulle spela fotboll och har det ska sättas och ta gänger ut på näkting. Så det är gott att häva så många som spelar någon som kunde komma in och se när jag började lägga start nu här och boja. Och till dem så har vi varit en dick tja Siki och hur ofta, det är kanske här vi kunde avläsa. Det stämmer till resten bruk för spelare inne i vattnet som kunde tagga out here. När först då kontra. Hvis du kvarja för att gippa bollen fram så att du ska ta kontra. Så ändå då vi är renna öljan ägg. Är det bestrem och renna störska sali i färgen i väst. Kjallt om jag hade där är det rättliga väl fyra kroppsliga. Men jag trycker inte att tjäna dem. Och nu först då knappar jag fotboll mitt inne in i vattnet. Och så ett som jag hade tuttningar mycket för li som i vill leva. Nok så nek malen kunde komma imsa stanna fra. AP hudlums har finnit mal nok så imsa stanna fra. Det kommer gott nog ofta högre så men där men nu skorar Marius och Jester skorar alltså du finnit gott du finnit också mal nu isne. Alltså du finnit
0: bo. Vi såg en mer som kommer från onkel Christian Swab och Lesen.
1: Han har väl knappt finnit så mal. Ja. Det så du får brett malen ju det allt hänger i choice när ena. Det är ganska Joshua Björtrus. Det är snälla spenaser som skjuter till malen som är ju all upp någon. I alla tror jag tydligen mycket att du håller fast och ut i spelarna som kan det. Men du måste få hjälp är att stanna fram. Och det är då man rullar väl vid. Det är alltid är ett gott tecken som jag är besträmmer. Det är att det hänger inte allt och att man en stycke spelar någon. Men det är en som spelar fotboll och som vi såg här, det spelar fast funnan fotboll. Och jag håller så ägst inte att Abbe spelar rymligt ytterligare att hända ner Disney. Men det kan ju vara nettopp tog att jag besträmmer hur vi lyser några ting öliga väl av.
0: Men vi tackar
2: det. Ja, det var nog så god men det är också som i stortens ochkom. Du har en stort point där ständer i bönen i hörnet så kommer två in där vi sätter har i frisyr och det är den shot man just här så. Jag tror jag går lösen gå av stol.
0: Är shit Charlie Clark här kommer in i mitten att det sitter har. Det man
2: har sagt. Jag är så två som sitter har kan man bara.
0: Ja, okej på det så det
1: kanske. Jag säger väl att kvart att tuttingar mig läst upp lever. Jag sitter har.
2: Men hur men att till gestor för jag slår hoppas ja. Han är en god fotbollsläge.
0: Ja.
2: Ja, och han är en glower, maver.
0: Hauna maver.
2: Ja. Glower maver. Han är man säger och bäi boyn är välplantad i hjörne och igit ösnet eller i vita ösnet. Han rycker väl allt där och till alla det här som tröntar sig till vänner kan spelska förra som rena kött och tuska åter fram så har du den här roliga bassballaren som tar tempo som det utgår först större synter tar bollar till så in och tar upp den jalinon och allt det där. Han är en sån typ, han är en go bassballare.
0: Go typ. Boy Dan Poppen var en framöver fotbollsspelare, yeah. Papa Badgen, Jan Dam yeah. Som var framöver fotbollsspelare, yeah. Så är han sista bara som är Paul Thomas som äter Paul Thomas Dam som äter var en framöver fotbollsspelare.
2: Yeah.
0: Så han är väl inte från gången, det ska jag göra rätt i. Jag huxar vi för att lägga han att det är sån här, men Aron, hvis vi tar den här blotchen med Trimo Leon, AP är besträmmer skala. Är det besträmmer till Leon som kanske är bäst brinja till det som är efter, hvis vi huxar om Fenagar kommer vandra av Taimon. Jag tror inte för mig att Kvarsnål ska västra eller Björtus för Genaga, men för kunde det vara bestämt?
2: Det är bäst, jag vet inte vad man ska göra, alltså jag håller att besträmmer sig här mest stabilt ut på en kramat alltså. Hine svinkar sin demor alltså. Du först skala vi kvarst som spelar spruttland fotboll så först östen skala vi kvarst här i botten och inte är så eller det är faktiskt lagt här i besträmmer är mer stabilt alla tyna i övrigt alltså. Så om det är inte bättre fyra än hine det är otroligt att trobla svärbas men ankersväckna är det mer stabilt på en kramat.
1: Ja, så är det inte ampen så är mot alltså mot första intryck är att AI ska komma helt utroblagar. Lee är rumligen takt, det är så många spelare som spelar det samma konceptet och inte färre ut att svatcha som till dem som vi är besträmda i ägstna. Då höll det fast under grund. Men det som gäller oss avvars är att vi kommer till landslidsstädgen och har vi så länkar landslidsstädgarna. Vad förstör vi är stå utta och vad först du bor sig ur till städgen? Det är inte för att AP har så dyster att han har landslidsstädgen som passar dem nog så väl. Men det passar resten i hinna väl att skulle möta den annonsen och ta med dessen. Och ta med det ganska till ändar AP brottliga som du säger att man förra dyster är vara så tatt att det faktiskt är att det bränner sig ordentligt. Så blev att dysterna så kunde få en annan karaktär än vi kunde föra ut, vi kunde lepa av, vi kunde pröva spela, vi kunde röja någon. Det som vi tar, ta upp och vandra ena så i och dysterna mot kajla, men det är det som är okej. Det är okej att tappa hvis det bara vi ger vad hon fullt ut. Att du behövs inte att komma ut till supertaktiska upplägg någon annan än det konceptet som du spelar via. Då gäller det här kan bli avvärst. Jag säger mig rejst, det är inte så illa. Vi har ofta snackat om kiparna brunnen här. Vi har snackat om att Ebbe Strömer har haft ena nyflytning och hon var, han har kommit inte att ta om, ta fel en håll för rejsen när vi nästan har sagt. Men annars har det nästan alltid klarat det. Det är mest inte att det är att klara det utan att lägga det ut, men det är mest att det här har varit det här och just när arbetskassan som ska tila. Så är det man ska alla. Vi har hett opptur i Kjøskohalla. Jeg hadde en god opptur. Det er utrolig tøytninger, men ikke sier.
0: 6 av 60,
1: ja,
0: kan man
1: ikke si. Jeg får si at det er øyelig flott, ja, da, man. Jeg så ikke mer at her, som jeg sa, den, altså, vi kan tenke deg å si det, men jeg så ikke brottsparsje. Jeg skal kanskje få meg briller og zoome inn og alt mulig, men nå hadde jeg vunnet tveir at man liker disten på brottspark som jeg alltid gjør i nok så til Tomas Lennon, men herfra så sier jeg, ja, men vi har veisen haft dister som vi burde ha finnet stig hver akkurat og dømig hver, så det vil alltid være, men her vinner altså disten mot Bjotters på en brottspark som i minsta leie det skuitbukt at husen gjør det. Alltså det är inte det med övriga vi är fruer mot malen då. Så tar få några steg. Det som är så som jag vet nu är tar nästa där Disney stämte det här Chapala när Chapala och Paulsen stämte det här vi att han klarar att få steg på sjurdiston. Så kommer skala på sjurdiston. Men skala är liksom vi har haft nekva nivlidningar. Det är uppe för så att eisen, ja.
0: Ja, det här var nog inte bäst i nästa för skala. Ja. Och kunde där tog oss i pumstrycket.
1: Ja, och nu är det bäst i rökspel i alla fall. Alltså...
0: Det är pomsvikna, kunderna, alltså tredje så här...
2: Lägg avstånd.
0: Ja, lägg avstånd. 60 i mitten.
1: Ja, jag vill säga att han distrin, jag tycker att berg är bestrejme och i AP...
2: Att han lyckade att distrin skälja för Norsk och Väster. Norsk och Väster måste tapp.
1: Nej, jag tycker att berg är AP och är bestrejme och hoppar man att skala vinnerbärna distrin här.
2: Ja.
1: Tui som säger Janne, tar det blur på henne med han, så hänkar två efter och så ränner man bara runt han och hoppar att levna tacka till han som ränner senast. Så det lugga mycket man blir nummer 8. Ett annat marché, vi ser bara några andra blod man utgör.
0: Vitt för att vi gör det, vi tror på mig att vara topp uppgör och vi kunde stämfärsa till att från Fimmefors och ut efter så blev det en rättliga forskande fotbollssyster. Bortsett för att du så hade jag Kaj sett av det mesta. I helt att Kaj var bättre. Ja, bättre uppebor i Eisne. Han hade snär kan man säga, men i helt att Peder Knudsen fär en konkakassa. Så kom vi diskutera om Värje och Kvartasun i halde att Jette Rolandsson är öjliga passiver. Han kunde gott haft mött honom. Arrive and delay, som tror inte att bli attackat till. Men det ska alltså avviklas. Och han tänker att bänkar han på den etage. Floppmål, distren var ju öppen och så kommer uppe här som frälsande ängsen här. Men var det att han topptest värdet?
2: Ja, han talade ju. Ja, han talade ju att han får en topptest alltså det Jette. Och Kaj är tappet väst i, alltså... Och det du har hukt att det är någon att lägga fram till att den så ju kommer in i distan. Så är det att syndra och skilja att jag har ju missat fest i vissan distan där. Det är att jag har ju sidra det mesta. Jag har flera chanser, jag har bättre spel. Men så ju spel inte väl i en större anpassad distan där. Det hade inte gått för att spela. Men den så ju lukt. Som det har gjort allt det här, det är inte spruttande fotboll att tyna, men li är störst och östen är ganska mentalt störst. Du finns ju William till att stanna här efter och dirigera och han är nekva röntor och han är roligare och att tyna till han läbbar fram av. Och så har du individuella listaner till att komma innan till Disney och sälja Peter Knudsen som mamma snackar om. Så, alltså, just Disney, tror inte ni vill minna er att det är KU som tar på en av Disney, alltså... som man lejas. Och hur det gör det? Ja,
0: tänk oss spårningar.
2: Ja, tänk oss spårningar alltså. Kaj backar undan.
0: Ja, men
2: Kaj backar undan till 8-2 och hur gör man det? Hur ska du backa för det alltså?
0: Ja, men det är helt att backa och sån ekva lugg och lobby.
2: Helt tar backa undan och evil att initiativ till en så. En så inte men en så inte så lätt när en så i bara snattel den. Alla sånt där Kaj ligger och guppar veck och sen
0: finns det spel. Alltså att de så är det kollaps.
2: Spel. Det är spel som du spalt alla listan. Kvig bröjta, kvig... Ja, det är näck fyr just nere.
0: Ja, och spårningen är så...
2: Men det styrst ju det jag känner så jag kom in och så listanar. Och inte livet om det. Att alla livet är så livet visar gevaldiga styrst ju vi har kom in och så listanar.
1: Ja, jag hejer glädjen av att stanna här sen vi Rekva Jakobsen och ser från Dysnån. Och till mig ser att det var en mil plus upplevning. Det är inte den bästa toppdysten jag har varit till. Det har varit så många dyster som alltid har varit lutsande bättre än hessen. Men jag är pura samt i hela kvar i världen om man har. Jag är något akkurat att säga att det är som den gamla lejvan som du vet, som bergis för sin rujtja. Alltså,
0: där unga kommer att tacka vid.
1: Ja, och det är värre så är det kajarna som lyckas som ganska ältast i sommar förrån och är det inte slittnare och så vidare. Men det här stannet och bergis dem åter till kaj var nog bättre. Alltså kaj var väl bättre och i helt enkelt kaj har ruttit upp och börjat vinna den där stund. Malet som Peter Knudsen är helt ålsorgligt. Jag har faktiskt inte Peter Knudsen var så god ordet någon. Jag helt enkelt var sin veckodest någon. Men
3: hvis jeg hatt det du gjerst, så hatt at du høper Petter Knudsen alene, og han vil nesten skumpa fram i all oppi halvdelt av sørste lønnen til Meinar kommer inn i vinstre søya, som gjør til at han fær han tar chansen helt her fremme, og til aller sørste, at han var kajerne øyelige og nøkter hvis jeg selv var alltid, at jeg ikke får rotta bolten ordentlig vekk, og så

0: Jo, just dessen där. Men man får en checklast och kvar vad det är. Men snack med av Jan spelare efter åttne, ett fej upplägg och tillbaka som vi taggade bara för givet. Nu är det att vi högra benen. Vi hörde av Fille Brattback som annars kanske inte skjuter sådana mål. Och så är det här hotnadsbörsen som inte rikar så väl halde onkra moder rika halde han hejsen. Trubbelt vi är räka akkurat som han skulle. Men hessa för sig att det är akkurat här som det är. Och ta bort skåret till 2-0. Ta är det far vid Jobomor halde jag som för att han kanske där utnast då. En så i fjärparna som halde det här. Inte halde det här kaj för att vinna.
1: Men det är också somlades. Bär i kajmalen är i halde värjan till en så i maskriar sig nackan. Till det är blätt högrabensinlägg för åtna. Brattback ständer neck för laser.
0: Och släpper skalla.
1: Släpper skalla. Och ska minnas det. Vi ska inte ha Runoisinger. Närmast bokar sig nyer och skallar bult.
2: Han dör av fossa plås och skumpa.
1: Samtidigt. Och men vi så alla förra mästare.
2: Ja.
1: Så må man sätta, jag sänder hacker krövna där.
2: Och Brattback ständer pura stå.
1: Ja, pura blinks.
2: Pura, här
1: har Och vi har alltid vid Adler, du har suttit att åttne har ett enda mål vi är för backlinjen här till att sparska den bulten in.
2: Ja, ja. Ja ja. Kvar backarna är det mer in.
1: Ja.
2: Är stadtra kan det sånt men minns i Shortland och
1: kul. Det var schysst att skulle vara.
2: Nej, kul Brattback center och han
0: och alla blir lunch av det.
2: Ja ja.
0: Teach over.
1: Peter Knutsen tar benär distan. Vi ska ta gamla nummer.
0: Att Jonas Karlsson Danielsson som tacklar Peter Knutsen ordentligt väl. Och så förädras det och tar sig att alla blir av en och lunch och Peter Knutsen kommer inte hem tar sig till toilet så här Jimmy River till allt om för shota center och så vidare. Så
1: tar vi det. Vi ska också ha det samma som också att ta öppna chamber på kanter som är skutt i här så också. Det är väl ganska god santenhet.
0: Ja.
1: Och så fettla paratnar i en splitsekund men så kom det I don't know.
0: Ganska.
1: Men helt öde för att det var kom den kampen. Men tack upp och kära isne alltså hade så tunga mycket och som spelaren här Samma Villormor har bara wish jag vet. Lasse.
0: Är för så länge som man ser att är hade Villormor först. Och tog blev upp och kära gosh.
2: Är sant.
0: Är hade hennes oj tar rakt upp papegojen att ta köpt och Viljorm jag alltid hoppas som läs Mr. Viljorm
2: Miss papegojen
0: ja är sant och tog Viljorm och färdas en spalt ut så eller väl som vänster mittvärd ja. han öppnar och spelar ut tar en kvart över out jerer då åt sjuliga väl ta hur inlägg kommer att rumma han gör backer en kvart då åt sjuliga väl outgraja där åttan ja, åtta har kommit ut sådana stora trobläggar. Annars var en stöva i Disney som är helt fantastiskt. Det är att Tom Amos, Malmö, känner så ungefär bulten. Och så ska han älvira på tvärs av 5 meter. Och han älvirar och samma Ali kommer i mitten. Alltså, av 5 meter. Och bulten får inte så i en överlägskärna. Ta huxa igen och löta. Hvis jag hattar värre till här som kostar än så i. Att då särskilt bara Tom, han ständer bara pinna stötter med bulten för i överlägskärna och ny aktion. Kvar färre som bulterna. Och huxa bara om. Alltså,
1: men himmen att kan så vända det 100 fors och se att jag hade det som inte gav kajen äga och tog till mig så ibland mest där. Det hade varit ett fucking showmall.
0: Ja, jag hade varit ett showmall, ja. Jag hade varit så när vi och ja, en undersnärvärt stöma. Annars, dagsens spelare helt det, inte han blev tidsen ut. Och kanske en årsök, inte tog att han som kom in, eller gav spelare som kom in.
1: Det är Shaggy.
0: Ja.
2: Välj spelare till Kaj, välj spelare till Gittla. Ta i Peter som läser, jag är syndare av annars.
0: Ja,
1: det är synd. Jag vet inte hur han börjar rätt.
2: Han ska färg, alltså, Peter Knudsen dribblar, kväll tror jag för. Ja, han var bara 8 för 16 meter.
1: Ja, ja.
2: Och räcker, ja, ja. Och Angel är bra, Angel är bra.
0: Han var bara bänt för man massan. Är Gaston inte finns
2: som det är. Gaston är väck, du har missat bollen i ospel.
1: Men det här kan hända.
2: Ja, det händer, ja.
1: Och du har fire mig värre inne.
2: Ja, men Gittle ska öllum för en för Iver att blockera och stäcka Peter Knudsen att räcka så längt.
1: Samtidigt.
2: Ja. Till ångsny munar vi.
1: Ja, och här är backa upp att han för isen tjö Gittla. Här tar det tvär mig ner.
2: Ja, han ska alltså vara oss ner.
1: Ja.
2: Alltid där.
1: Så
2: här är det. Och åttna kommer vi cykla oss ner innan det här.
1: Möjligen.
2: Alltid. Åttna
1: är det oss ner. Men du lever hon innan 20 meter och ta er.
2: Han får bara som 8-6 meter.
1: Ja, jag vill säga. Är det en 20 meter 8-6 meter?
2: Jag var inte akkurat så länge, men väl 8-6.
1: Ja.
2: Och hvis du Gittla för ett bojna vill vi stäcka. Ja, men så tecknar jag brotten av all upp. Och han räcker bara inte när det kom 6 tjej. Det var inte när han malade någon tjej.
1: Han var 8-5 meter en tjej.
2: Så hamrar han bara en mal, ja. Så han efter upplagt att skorra. Så jag får fritla att hugsa mig om. Jag får fritla att räcka. Jag får fritla att tjota.
1: Han släpper lättjande rätt.
2: Ja, jag får fritla att sikta och att möjligt. Och han släpper bra med. Så kan han bara bara en kassan.
1: Rätt.
2: Ja. Vanad världsspel.
1: Så det har sagt.
2: Ja.
1: Kan jag också ha det?
0: Nej, jo. Nej, jag minns. Jag har inte fokus akkurat som Barsnum. Det som jeg lager mest til er at Peter ender inn i midtfyrre, og så er det til at Sparsky er så harsht at det fyrer på under nettet.
2: Han er ikke midtfyrre, han er spursk.
0: Ja, nei, jeg mener, han legges, han er jo vinstrevanker, og fyrer så

0: Vi alla uppe, ja. Alltså, det här skiftet gav också gå av mening. Till Peter spelade ju alla bara i landslinna. Annars har vi gittligt spalt rättliga väl. Så är Lofa, alltså värjan har rikat Lofa rättliga väl. Dessutom mot Rika. Och intill hatta Malo så hade faktiskt inte lett den här Malo in och så både dessutom här. Och ta spelar kvarfall gittligt spelar vi vid vi näkvar på inne. Och Gaston har och inte varit helt här som han ska vara. Så, men det kan gott vara till, till helt galger.
1: Alltså han, nu har vi det här, alltså Peter Knudsen måttade bulten upp i en fjörde meter.
2: Mer Kaj Holvind.
1: Ja, och hvis vi skulle vara kritiker med vad det är. Alltså, och här är två mina innan fjär. Så vi kommer samt om att det här kontaktar sig så.
0: Men hvis han ser ut för att hölja. Är det så inte allring på tvärs?
1: Ja, som hade vi allring på tvärs.
0: Men är det man säger till att man ska helt lada Malman tacka en line än att varje spelare för utöver stav spalter på tvärs så Malman ångar en chans?
2: Kittle ska föra fram på den här vägen, han ska ångar tillbaka för att tacka färgerna av Peter Knudsen.
1: Så kan han lada henne alla bara renna, han kan ju inte renna sig oss här. Men han hade inte avgrätt, lugga mig ut, men jag tror inte att tacka en ägare från Malman till Peter.
2: Nej,
1: han har
2: skåret.
1: Vi skulle nå oss inte att vi har en i fräschare en lendig fotbollssyster, men Skala vinner 1-0 mot B8 trus. Det kunde vi inte lasta där fyra, men heven efter B8 trus ser gott nog ut som att här är farande nedan om och hem.
2: Ja, alltså det finns ju trus i syster 8 distrikt också.
0: Syster 8? Smaren här?
2: Det är ganska morgon, ja.
0: När finns det 12 steg? Vi är avskruvade av den nyflyttningarstunden när lödde. Så det finns det 12 steg.
2: Man också säger att nu är
0: det här och Ape var det inte vi är färre.
2: Ja. Det är längst själv.
0: Ja.
2: Ja, men det är så gångt under vi syndal jag var aldrig länge då, ja. Och fotbollsspel, alltså det visst hugt gott att gott att spela över touchman ner gott att det var syndal fotbollsspelare som det mot skala jar är lite
1: för skadad lärling.
2: Nej, alltså lite samman den grupp när kamata då så och Björn Trus är absolut favorit i lördagen flytta ner John Shine till det har vi så stått han. Men kunde klara det? Ja. Alltså Östi Jongstan med en topplig och en syr med en av hinn och kantaten som det känner. Så ser man alltså inte vi. Alltså, Björn Trus är inte varann i den.
1: Ja, men tar släva 60 för att komma på.
2: Ja, ja, jag vet. Men allugal, det är det koppas knappt. Ja, det var det alltså Björn Trus som kanske vinner i så två dyster som ska lacka det görs. Alltså, kvist, det är bara alltså. Så jag skriver det, men det ser lite ut.
1: Men Sebastian Lauer är inte vid två dyster, rätt?
2: Han fick en trusad diskant henne.
1: Ja, tack mig sjutton. Jag skulle kanske finna fem eller sex, men det här färre. Så han är en central spelare, sådan.
2: Ja, absolut. En viktig spelare för det.
1: Och hvis vi tänker att Herbert Disney...
2: Det ser inte gott ut. Det är hyggande att det blir ser ut som att du följer in i en rödebutik ångslig. Du har inte kött eller helg. Du finner inte av vad det är att Augusta spelar och vad det
1: är. Herbert sex i Nassvern och så har det en tuttning med Midland som har avbjudit i Arjun. Det är så Herbert Disney är Sebastian Laus och Ichevi. Det är bara Herbert Disney. Bob?
0: Ja. Nej, jag har alltid på tuttningar med kött om de vinner mot Rappi. Och nu är det att rysa ner att hvis televisionen ska gänka i huset så ska Norsjö Väster vinna när Skala ska vinna Norsjö Väster och Abbe ska börja ha en jaunlike här då, så är rättliga länk ner till Teibäi som ligger här nere så det är nog inte ny vi om att Björn ska rysta och stora ärmen det är det helt klart nötter till och det är det du måste ta detta ur det är så harsta detta att uren och bottenströ det är så torrfört att få stig av bottenlinjen. Topplinjen, ja, det här är det skulle renna upp i toppen och ta först ofta next stiga. Så botten är all stigen är täljat. Det tog ett stig som de ska väster täller sig näck för nu i Gundadal. Det är ett stig täller. Alltså en konto innan det här. Det täller inte så näck för det Wuching och Besäkset som skulle renna efter.
2: Det bröjdes i fyrsäten här. Alltså, vi åter tror man nu lebo. Ta går inte lite efter nu och spela vid sex månader värre eller lite här och då.
1: Nej, du kan inte börja det här.
2: Nej, du kan inte lite. Gås ju inte näck för det som lite då på att spela noll. Alltså du tummar fram eller bra och du ska fram och skåra och ja, vidare hur det ändrar ofta i hinna ändan alltså det är så fyrsträtnar taktiskt är brötast då och Björn Trus ska alltid nu ta nästa distnär ut och lebra och då vill jag att det inte stämmer då tar skulle jag ha en syr när jag har kört
0: och jag vill säga för Skala i sin distrin här alltså att skifta vänjera och sälja som bästa spelare och faktiskt ha varit rättliga torför korsta handen och så vinna tvärtsäck och han är inne i Ersrum och då vore inte som salarliga kanske ens ni rullar när jag säger att det här var omgående klara för er
2: alltså vinna då en utodist det är en utodsiger och jag säger att jag bara också hade kjolnö när jag har sustest i utvärlden också
0: jag skulle säga håll trus jag här det är bara
2: en kitchen det är vi men som man säger att det här tjöver näck alltså till spelare otroligt att det här kan tjöva näck till i hopen att man är och så Och nu har det skift vänner. Alltså nu har två vänner steg vid Storhetsvällen. Och två med dessutom. Och bara vid Storhetsvällen. Till Paul var i stafirad dess. Men det var inte.
0: Okej, ja.
2: Det var han inte vi. Han kom in nu.
1: Ja. Det är rätt.
2: Ja.
1: Okej.
2: Det är rätt. Så det är dopust.
1: Arie Ennskort stod.
2: Ja, dopust vänner-effekt.
0: Spännande att veta hur vänner-nast vi.
1: Ja, det var kört för mig. Ja, men i halte vi lägger att här lukar som är hyllna. Spännande omfär för framman nästa. Omfär med Arne till hösta. KU. Riga FC och KU. Är fratt från Ajernon i Riga. Alltså inte från personligt, men han ska ha sagt att han är en 5-6 spelare. Som inte var vi hända turner.
0: Ja.
1: Som alla kommer starta. Ja. Till när vi visar oss att det är så lir egentligen näxt där. Och han bara unga bänga för att det här inte var komma över. Så ska vi geva Kaj en egen chans?
2: Ja, Kaj har en chans. Alltså det här har du. Är
1: det lärda för trötter?
2: Ja, tack och väl. Jag tar för trötter. Men Kaj har en chans, ja. Det här som gånger fyrs i Europa till Kaj. Så rikar det här bättre. Så riktigt här bättre koncept eller vad man ska säga att det spelar Europa så och KF här hur finns ju flyga utslut utvall och ta er konceptet ju hinner så att ta mode på att vidare hemma vad vi skulle skapa och tell lika bättre ofta till det kontraspel som KF kan som det så KF har en chans men går större än det har varit chockat men det har en chans lag om att göra det är inte hållta mål det är det
1: nej det vidare sätta just det
2: vidare sätta för ja och ta kan inte det alltså schalt om KF nog inte är ordentligt här som det har varit för en 2 månader sedan så det är aldrig chans KF är tar ju här
0: Luka Mitchell score hinner så kan KF spela till 0 rätta landet
1: ja precis
0: kan bli 4 månader
1: och vi finns ju där med den bästa etmetod så under ett läge runt det vi en skriver som 6 norrländska fotbollssamband Det här var just i en felaks frabåan. Vi vill känna stående vid FIFA. Man snackar om att man häver mist allit och kvartasund. Men det är inte så att jag vill inte för att gå för infantino.
0: Nej, alltså jag läser det skrivet till en fotbollssamband och jag vill se att Christian Andreasen fortsätter över i öjliga grejer alltid i sunnen Mali om man inte stolar infantino. Det kanske ändå vara taktiskt att detta felaks skrivet till Norrlands London inte är. Det ständer här att Norrländska fotbollssambanden stantar tredje eller samma med UEFA och tar en avtryck som Lima-samband under UEFA har malt till i fela. Och det här var malt till så är det ötligare politiska åren så som Jöknyskikne och nu ska det brötas till Lashlin. Det var akkurat det samma man gör det till infantino blev sett där. Och vi måste bara säga att det passar inte det som blev lovat att ta blev inte helt på näkan som helst Nej. Mata. Det undrar mig ganska lydsyndra att det inte ständer här att man inte stolar Infantino, men det kan vara taktiskt. Infantino är nog inte rysner bulten av eko lajaron som du ska gänga och kyna och till alla fars du ångar pengar eller händer ett eller annat äggvistligt. Men Hattie är inte grej fraståva från hur som Infantino har gjort. Jo, för att du som han har gjort, men att inte grej för oss då från Infantino. Men som sagt, det kan vara taktiskt från förskån fotbollssamband inte att kvätta hött i annan kropp.
1: Så det är bara förskån fotboll som är spännande att det fäknas vid dem. Vi färre pratar att det är månaden kommande vecka. Ta er en ett omfär lagt och sover i stäbafinala och landslagsdäcker och eskald kommer ett där. Spännande tog för framman om man säger. Abbe Jonsson, söndagar. Tack för att tiden är för vår avbrunnelsen med mig här. Och hända sen det är att höra att det är AKVFF och man låter bil som läs av Bult FO. Ha det gott i roten. Bye bye.

En það sem gómul bók sem sánar ósögt orð hatt að vera svo tætt

0: Fyrir sjei Aron Sujane fyrir hún að landinum að spela fótbolt. Sujane hefur hún spalt við trímu félavun að haksta stíu í Norrlondon. Hún hefur saman við unnustunni finnst ég trúbött og nú búir familjan her norri í Svörgju her hún spelar ischus fótbolt við félagi í bestu kvinnedöldni. Og i dag tosa vi til Oslo Johannesen, som søgnast og tjej ærene hever spalt elitefotbollt utalands, hever finnje familie og hever flott bostad fløyre ferier. Når blir du at spela fotbollt?
1: Jeg har alltid spalt fotbollt. Jeg har vært til Arne skole alltid. Inte skipa en fotbollt, ta var vi inte var gödna under Olsen. Började jag nog ha i det här Jacka för störren flott jag lagt året. Tröntgen är som är uppvuxen vid, tar spalt fotbollt. Och det här fattar man väldigt naturligt. Det var ju i här när det var som liksom värda primära spelet som vi spalt. Så det är helt enkelt bära tog vi faktiskt.
0: Och kan du ära utrotagrön när det var stängre?
1: Ja, det blev sin större. Alltså om skolalder och där finns agenten i skolan och tar gjort alla möbler och utrot som de flesta hinner bötterna. Alltså filmlöjk och flåbult, hombult och medren och kittlig svimming och gott och gör i allt möjligt. För jag finner det kan vara vad som passar i bäst. Men fotbollen, det är helt jag alltid vill lycka. Det är vi alla tydligen liksom kanske till liksom, stabilt, hvis man kan säga det så. I mån till hinna och uträtta grann, det har varit synd till. Det var ju kört. Jag kanske har synd för det sociala lösningar. Så jag vinner över det här som det var.
0: Det blir ganska till i större mån för att ha en sommar uträtta grön och en vädra uträtta grön.
1: Ja, absolut. Och man kunde ju åka till när, alltså, hvis det här gör det hellre snäck om du inte vann det alla viken och inte så mycket uträtta grön. Du kunde ju också ha tvär sommargrön. Alltså sommar uträtta grön och nästan tvär vädra uträtta grön och ösna. Sälja det första järnet, ta ber ju sådär något till.
0: När blev fotbollen så seriös är det att ta bära våra fotbollter?
1: Alltså, det är väldigt ont. Alltså det är sådana, det är sista åren i folkskolan. Det blir jag också seriös i fotbollen. Jag har gått nog

0: 36. Hvordan opplevde du dette skiftet?
1: Akkurat da var det ikke så reellig, altså, størst skifte for meg. Eller det er ikke noe å si. Jeg skulle flytte til Havnær. Jeg skulle gå inn i skole i Havn, og det var jeg sindre innforstein ved. Og jeg visste at jeg ikke får tog med karmittelen. Altså, unge og alder, jeg var unge teenager da jeg flyttet til Havnær. Jeg skulle gå inn med eksempel, så det var veldig naturlig for meg at jeg gjør et flyt til. Og det ble jeg på 6-3.
0: Og i 2018 så togs du Stig Weir og flott til Danmark og spør vi FC Norskjelland. Hvilke tanker er du gjørs der er en skifte?
1: Altså, jeg var kanskje nok så spontan akkurat da det hendte. Godt nok så har jeg hukset lunge, altså fra at jeg begynte i Osage-en da man møtte de større nasjonene, og så fikk jeg enig opp for okay, at det var en hotell. Det var kanskje ikke realistisk i Jack Student og i Værfølgen og man sa ikke dyster utenlands, man sa ikke dyster sjommer som man heldte i Kjadamnen, så jeg visste kjortelig at det eksisterer, ja. Men det var først da jeg ble ferdig student, og jeg ble arbeidet i fritidsskolen i havnen, at jeg liksom ordentlig fikk en jobb for det, og jeg fikk da presentere til meg, at liksom, hei, Osla, du er faktisk, altså, jeg vet ikke hvorfor jeg lar meg skal spille, eller jeg vet ikke hvorfor jeg lar meg skal spille, att det liksom tog det åter och började diska då sen tomorra och huxa i en lång tid och men akkurat det hände till var öliga spontant alltså jag var nere i Jammermanna och tillvilteliga kunde jag få några väntarvänningar nere och det passade ju i flott i februari. Så det var min början på att här rösna.
0: Vad drömde du att uppnå då du första steg?
1: Alltså jag har ju drömt störst då. Alltså 100% och i hejen och runt omkring vi brumpar som det första att jag var nere i Tvästnadjan. Och utförde henne och liksom det har skött att han drömmer en liksom blev drypen på en kramata. Till jag man fick en ja, en framman till jag det var reella stora månader att stå i någon. Jag kom som kanske ögna dem man bäst ut i förskolikna och till att få veta att Brömpi att nej när vi gick i här när jag ligger som to hero. Ongan chanser då vi nöt till att bli ångstan i här i mittlen. Alltså det är här inte att göra. Så akkurat det, alltså det är flott. Så är det kanske inte så jävla stora drömmar men är inte det. Alltså när man gånger hem och ligger som drömmer så är det sådana stora drömmar om man kommer till största scenerna. Och ja, yeah. Alltid att nu är det ganska väl av det men ja, det var väl en så ju en lång resa att äventyr.
0: Men du flyttade så till FC Norrköping. Hur ska jag komma här och spela?
1: Det var öliga hemligt. Det var inte professionellt då. Jag spelade i R-division och det är ett farum BK. Jag började vi. Det var faktiskt bara ett projekt som akkurat var skott igång som Norrköping skulle övertaga över två i. Så jag var öliga helt jag kom in om det och alltså för mycket vi kommer inte passa i dem är faktiskt öjliga väl. Så att mycket visst i Audita, jag vet inte nu ju. Det är inte att det har varit öjliga gott för mig att komma in i en kultur som inte var för professionell. Det är det kommer från att vi. Och som var öjliga hemligheter och det var småbyggda samfällda som vi kom till. Så på nekva matar så var det naturligt för mig att komma här på den här. Så kontrasten var så jävla stor och heller inte nivåmässigt. För att det förskeliknade till R-division i Danmark. Det var inte, jag spalte med rymliga köttena lige. Och ja, du ser mig så är jag heller inte så tar först vid att fylla vid och utvecklingarna. Ja, och mig när jag hållde fast vid liksom, att utveckla mig alla tunnor så är det att låta alla in och så tar jag vid vunnen när du kör första divisionen och blev till Norrköping och att det blev rättliga störst ländans.
0: Var är Björnkan när du chatter via färd till Danmark att spela?
1: Alltså jag följde mig faktiskt rimliga klara. Jag var inte sure att jag är flotta. Och jag hållde faktiskt att jag var öjliga höjligast och jag, liksom, jag var klar till att okej, okay, det ska jag hända och jag bestämmer mig för det. Och så är det vi alltid vill. Hvis jag bestämmer mig för någon så får det att hända. Så är jag trossig nog till att jag ska och jag har disciplin till att liksom, jag vill att det ska hända. Så det var nog kanske inte en så rejäl stor utfordring. Alltså, jag vill säga kanske familjen. Att flytta väck från familjen var kanske den största utfordringen. Men det var hellre inte så, alltså, största det var Benjamin Fyrdy.

0: eller tror jag det var bara till Danmark. Det är bra att flå förfra och lägga som hvis jag allt gånger hundan till så kan man alltid få hem mat. Så det var synd vi tog i mindset någon i förra steg och att samma så följde jag kanske gången till att det är vi hade det var benchen.
1: Och i februari 2020 får det till kan första baden Selbjörg. Hur så brötte det Luivet att här och byrste och hur så brötte det ut fotbollsliv?
0: Alltså Luivet brötte det öjligen jag. Det visste man att synd är framman undan men alltså man kan ju förräcka sig på allt för en för en dagarna för den här, alltså för en självbyggande för den här värre så lyckas som man tidsna bilder lika väl. Men det är bara värre för det bättre. För jag kan vi komma där. Finns ju mera tutning i livet någon och det var ju något som vi väldigt extremt nek. Så det är ju inte avrska på några som är negativa mat och vi prysoknas lyckligen för det. Eller då är det ju öjliga tacksamma för det. Liksom, att det helter inte... Det man kan ju också risikera att man får ganska sin motgång. Eller att det är ett eller annat några förutsättningar som gör att man... Att det kan bli öjliga tar först. Vid karriär och sådant. Och det är det ju svårare. Så det har vi ju bara nått att njuta vid kvantan och innast. Så det är bara till det goda. Att det är avrskocken och... Och det är bara att finna att kunna växa ännu mer som människa, bara samman och ja, som förälder.
1: Du ska ju 2021 till 2023, var du i AGF? Till flottet som familja till Aarhus. Hur var det?
0: Det var väldigt hyggligt. Hyggligt att komma från käffarna till Aarhus. Nej, det är inte kvarsut. AGF var faktiskt ojsny på en eller annan så största projekt. Det hade två fel. Och jag har som skulle bli att lägga IF och jag kom liksom mitt i det här projektet att han mina tog i Norrland. Så jag kom här på när alltså jag kunde bidra öliga nek fast så långt från början av och så att jag hade akkurat hivit i djöknen där och sådär. Men det var också en rejäl kött bevost om att det här var så stfär. Och jag skulle liksom mer vidlösa största projekt. Att det kräver öliga nek. Jag var en person. Men jag är väldigt glad för det. Jag tog in i Aarhus och Aarhus är en mega hygglig bojer.
1: Var det er tankar du har om hetta skiften när du var blivit en liten familj?
0: Nej, egentligen inte. Alltså, det var rymliga god timing. Vi har Selbjörg var point, alltså, det var ju point Arren. Hon skulle börja i Vöxtova. Så det timades väl vid att hon skulle börja i Vöxtova och i Aarhus. Så på tamma den har hon inte skapat sutt än och i Käppman har hon var bra hemma. Så det här flytet som familjer var väldigt simpelt. Att det var så tulliga och man liksom skulle börja ett nytt kapitel eller lika väl. Så på den måten var det inte så rädd. Alla

0: Kom maar, kom.
1: Dan moet je wel slaan.
2: Toen was het om en voor al trus allastes tester en 15 ondertas tester voor vorig jaar. Hoe zie je het aan passen naar voetbal nog weer?
3: Een ära. Det är alltid, alltså, till den där idén och från första dagen man bjuder till oss är Jan Asli, alltså det är väl lika störst kvar i nästa färna. Det blev ju egentligen inte större än att få möjligheten att bo i landet. Så det är jag extremt stolt av.
2: Krävde han ägg av familjelöven?
3: Ja, det gör det. Jag kan inte lika vara mig från. Peter är inte bönlös när vi följer helt enkelt, så det är bara så som så att få ankarna komma och hjälpa till om det skulle vara. Men Peter är snarare läge och bojer, inte så stora. Så folk kommer möjliga när kvar annan. Kulturmässigt, Luigi stannar också när följer på Tammadan, så vi har gott folk runt om bakom som trackar till ta er när borster. Men ja, vi trivs med bötnen och damnen kommer, alltså det är ju en lyckning som ska gänga upp kvar i affär. Kjolt om inte det är något annat än att spela fotboll så är det stadigt rädliga när jag flaver för henne liksom rönsamma att lämna i bötnen. Men till vi gör det så är det inte fint.
2: Är det brått nu att affära och stäva i landslinjen i mån till Arndo i bötnen?
3: Ja, det är det. Det är slugga lätt affära stäva och säga bara i bötnen och sådär. Men vi då finns det tajman också väl ofta när vi att ta erfärg och stäv. Så vi då har ju med det förrjön så det här fyllt vi i. Och har vi ju förrjön och kunna vi tjäna med familjen ta i sten fyrrjön och sådär. Så på tajman är det passan också väl. Och det är rymliga ofta att vi kan ska ha två er har ju med det förrjön. Eller två er under det förrjön. Kvar är så kanske också familjen kommer upp till Piteå. Eller också där med en erborste. Så det är lyckligt helt okej. Allt det. Men det är klart att det är några gamla. Vi är bara något annat. Man kan inte språk som själva på samma matta som man gjorde förr.
2: Hur ser förbättringen vi vill att skapa te och tyst liv?
3: Förbättringen spelar en stor roll i det som är i det. Hur vi till att göra med stärska. Men utanför banan som människa. Det är svårt att komma till som är i det. Och det är lyckas som ja, hur kraftöljan är kvämmar och hur skapt också mina öjliga, alltså strusvilja och störst disciplin.
2: Hvilka tankar har du om fotbollen akkurat nu? Huxar du alltid fram lunchet så är det, eller hvilka tankar sitter du vid?
3: För någon annan så gärna så huxar jag rejäl längt fram i tygna. Jag är nekt stor mal och jag är nekt var alltså drömmar som jag vill uppnå och sådär. Och följde jag det här en gång skon till allt och sådär. Det här vi har inte arbetat sen vi och har er kommer mera till att stå i livet någon karriär som är njöter nu. Njöter kvanten, njöter händanturen och det här är alltså för jag har ju njöter att vara sjukstidserna och säsongerna. Jag hittar inte allt för längre fram i framtiden att jag var ju simpelthen inte skadden här vi bjöd på. Och vi är en här familj, vi trivs med bötten och sådär så. Så tog jag hellre inte att sätta mina stövkar jag som skuffar mig själv. Jag vill hellre följa sig succékriterierna i stället för det. Så fokuserar mig på sådana små mål undervis och i säsongen eller kvärdags och erlövna. Och det var väldigt gott för mig. Så för jag svärde spåren inte någon så var det inte ordentligt när jag framtiden hur jag bjöd på. Jag njöter än att spela fotboll och jag älskar det. Och jag är absolut inte mätt av det, så det är lite allt.
2: Vad tycker du om attarna av fotbollen? Hur görs några tankar om vad vi är attarna av fotbollen?
3: Ja, själva det här vi görs med tankar om vad ska vara attarna av fotbollen. Attarna av fotbollen. Jag är ju svär på det. Jag har prövat börja spela ner, alltså börja amatörfotboll. Vi är tvungna att arbeta, vi är tvungna att tidigare från skolan och så vidare. Det ser man vid halvat och jag som man är inte tvungna att vara som okej, okay, man jonglerar vid två mån imskom karriären. På ett nu så njöter jag verkligen att vara fotlad i fotbollsspelare. Och det är ett megastort mål för mig egentligen, att släppa uppleva det här, att bara kunna spela fotboll och inte också när jag är gammal. Så det har vi gjort gott av det sista tiden. För det är så kan konsekvenserna att du inte kommer att ha fotbollen till att kan ju svär på. Jag är vunnig att det är liksom att allt kommer att spela väl av och det är nog ska få att inte hänga samman.
2: Vad också du om utbyggning?
3: Jag följer mig rättliga helt, ja. Det är alltså är slått med att uppleva liksom sådana kvar imiska kulturer. Förskan kultur, danskan kultur och nu är det ju snitt det svenska, norrländska svenska här uppe. Och liksom man är uppvuxen och är en sån samtläkare i uppbyggning i Afroamerika nästan. Det är kvar för mycket vi kommande och för allt det som jag känner. Och där ser man vi också nere att det är absolut något som man borde göra sig normer än att tänka sig en uppbyggning. Och det här vi är också nere. Jag har varit under uppbyggning av Jekyll Snickare när jag låter mig när spalten nere. Och det är stressande. Jag skulle kombinera två karriärer samståndes. Och när jag flyttade till Piteå så blev jag ju fortfarande att jag inte ordentligt annat också. Och jag bestämmer mig för att jag liksom, okej, okay, därför jag fokuserar på nu den nästa tiden och som är uppbyggning liksom läggas ut väl. Så att det var väldigt torrt först för mig att acceptera det. Och när jag flyttade till Piteå så liksom fick jag reellt sett en uppfyllning att det var väldigt vanligt att arbeta med. Jag lukar som folk stressar på samma dum uppbyggning och det här är den samma tydningen. Folk accepterar liksom, okej, okay, men gör det som passar till er bäst. Så det är jag reellt glad för det. Det är också när jag finns i last, alltså tandpasten och att du ser mig kvill och mörda och jag, okej, okay, är det 20 gånger med en uppbyggning på ett nu och det gör jag inte. Så jag kan alltid ta en uppbyggning. Och vad är en uppbyggning egentligen? Alltså jag, hvis jag själv ska säga det så håller jag sen att min fotbollskarriär är en uppbyggning i sig själv. Jag kan 100% bruka när jag tog i till åkost att han är liv som spelare. Kvar man så väl att lägga om man har ta stress i kroppen för det skiv långt. Till glädje. Till
0: lustar ett sändröjne kvinnor i idrotten. Hesa för tosa vid vi Oslo Johannesen.
2: Så igen kom skiftet till svenska fotboll. Hur så kom det här, Ulla?
3: Ja, men det var ju tanken alltså att jag ska göra det hända. Att jag började jag följa mig klara till att prova också helt nytt. Som inte var i Danmark. Jag har varit i Danmark och jag var där 4 år. Det var ganska den femte säsongen i Danmark. Så en blandning av att jag började följa mig mätta. Bär ju i AGF, men också bär i dansk om fotboll till allt jag och i liknande. Och följde mig klara till liksom, att jag har ett stepp upp för mitt vidkommande. Så där kom den svenska fotbollen på banan till att det är ju ett stepp upp för det danska likna.
2: Hur är tankar gör du där omskiftet? Hur säger du när du spelar till eller hur säger du om omkurvet eller hur är tankar gör du där?
3: Jag säger själv att om man kommer i ett gott fotbollsmiljö vid en högre stöja. Så samståndes också jag just nu om att det var alltså införstånd vi var okej vi om inte liksom spalt mig innan lia eller fick alltså jag kände mig något i början av vägen och sådär. Så talade jag inte så realt när jag var tänkta. Men nu tar jag hej i bäg dame och eller häve. Och vet att det finns ju Sölbjörk. Så jag tar just en realt jag stannar tryckning för mig. Jag tror att Birstak som jag ger mig till alltså lyfte eller då att hon ville leva ett äventyr i vimmar så långt som det var där. Så vill jag också ge av åter till henne på att han hade en liksom så är det inte bara åt och först. Alltså för mitt ego, för min fotboll som jag bara ska hoppa då i. Så det skulle passa vid bägge min utveckling, fotbollsnivåer men också när vi familjelivet. Och det har faktiskt tagit ett länt i Piteå. Jag var ju också i äreklubbar och under Lund som var ju uppe till. Men akkurat Piteå kom vi klors det bästa till alla familjerna. En sån familjepacka egentligen. Och det är en rejäl stämtryckning för jag.
2: Daman, Birgitta och döttren Selberg flott inte vid till Piteå från början. Hur så väl ledde familjerna vid ett i Danmark med en till och levde till en fotbollsdröm om man var ischias fotbollsläggare?
3: Det var speciellt. Jag ängrar det inte som så, men det ska ångan det hända att det. Det var jag brukte nekva till telefonen vid pappa som är vanlig, alltså han vill ju silt allt livet. Han rönt ju åka med mig lika som ett små länkar, saltfiskaturer för mycket vi kommer att ädla dåligt. Så var han med den så kunde jag lika som, okej, jag kan gott omynda mig. Alltså, Sölbjörk är okej och Birsta är okej. Hon är i skola som hon skulle göra färdigt. Så det var okej på tammatan och jag kunde komma in i den svenska fotbollen alltså ensamhet och lika som bara fokusera på mig själv och inte ha för någon belastning utifrån. Så det var ju behärligt nog, men sakna var extremt. Och lika som det var inte det tröffsta big one ensamhet och lika som, ja. Det var en speciell upplevelse som inte ska hända att det, men jag lärde öjlen och jag fick en mildan start i svenska fotboll och kunde fokusera på att skaffa mig vinner här på ett när och på ja och på mig själv bara och komma in i fotbollen och ta miljöer här på ett när. Så det var liksom klost till det här kom större öjlen i Sösna.
0: I december tror jag fick jag till två på det, glömme och glöv. Hur så var jag för att få en familj på tror till fem?
3: Det var väldigt speciellt. Akkurat han tog in där man fick veta liksom okej, där blir det faktiskt tvillingar, det är bra ett par till två på, så vi skulle ha ett två på, vi skulle ha tre på den. För öliga i torsdag förskår, overwhelming i början tog jag att det finns det man liksom också och jag skulle få det att hänga samman. Alltså vi byggde störst nog och vi hade inte vi byggde var rävliga längt veck har man från deras familj här på här och det var rätt speciellt. Men jag har alltid bär jag och Birgit och sin öliga gåvar till att liksom, eller ha lärt saken att njuta nu och att leva i sina äventyr som vi gör. Så det var inte en stressfaktor som så. Och att det kom så var det helt i början illt. Att det var rädliga skött att man vante sig vid det som man hade. Och det var bara dubbelt så djävande. Tror jag för så djävande nu.
0: Nu bygger vi ditt ödlo i Piteå så ligger du i landningspersonen av Svörg. Hur ser du som ytterst ökar du och mamma till Troy i Piteå?
3: Det är mega nice. Jag kunde inte först till mig att jag skulle bli. Det har jag flesterat till, men jag älskar kunderna nästa dag i Piteå. En sjukliga nice bojer pickad ut till 30 folk eller också max. Och det gränsar upp mot Lappland någon så här är svackliga kallt om vädren. Kav, vi tränar in i tältet och sådär. Och så blir det snöjt om sommaren. Och jag existerar närmast i vinter och existerar närmast i regn. Så här är sjukliga hyggligt och trivs det väl.
0: Piteå ligger och synder borta från Följön och Köpmanhamn. Och det är ganska inte bara att göra svip till Piteå. Hur ser jag bygga här borta från resten av familjen? Jag
3: hade faktiskt att tandparsen är den här, alltså, eller tingste posten. För jag kan att man är liksom så längt väck. Alltså, det är tre flåfer. Så det är liksom höjland där jag kommer över så det är heller inte bojligt. Det är öjliga, alltså det är strävet. Och liksom vi röjna tajmen där så det är så att vi får hem till förr så är vi där långt ut och gör skoj så är man nära liksom vera fyra ödl och bonda vid ödl eller så är det närmast hvis man bara stäcker i ena vik så är det närmast mer alltså möj än för öje till att det blir snäck stress och färing och sånt. På samma mat så får jag ett helst lyckande gäster som tar vi bo nere. Men det visste vi. Alltså, Arne är flott. Arne skriver ju inte. Så visste jag kvar Piteå och ut att jag pratade också om det. Och var sin drin första en vid. Liksom, okej, det är väldigt speciellt.
0: Hur ser Gerandstäveren? Det är inte samma hos av familj och vinner runt om det.
3: En Gerandstäver... Alltså, jag är ju fotlat och är fotbollsspelare. Så jag gör ju inte Anna. Birta är hemmagängande. Så det är också mega nice. Eller hon är ju i Barsel. Och kommer att vara till det nästa tiden också. Och nu finns jag ett litet arbete som bäckare och en liten bäckare. Mest för att komma ut och synta och skapa sitt egna nätverk också. Men annars är det att ja, vi får upp samman och äta markmät och Sölbjörk för i Badnager. Och det är en ganska myndlig del utan att vi tar områden affär till. Liksom, att man tar en färdighet över Badnager eller vad det ska vara. Och det samma tar man följer sig belastad igen och ja, är man är trött eller ett eller annat så är det inte lika lätt för jag kunna börja förlåma eller men annars är det ju ganska mentligt dagligt över. Karriärböje och berätta efter det mesta hemma i Barsel.
2: 7-8. Som du nevner, så er det ikke lagt til familie å leve av sted til Pitya, være badnagenta, eller komme føringer til, eller hva det skulle være. Har du noen tanker om å bygge og spille fotball når du er resten av familien?
3: Ja, altså, det er ikke svært på allikevel. Det kommer ferieperioden, til at jeg trives så veldig Pitya. Og det er ikke det jeg vet om kan heve. Altså, vi har vært mega godt grannelig, og alltså kulturen är ju så relativt väck från förska kulturen som också är en viktig faktor för Jokon Tavid skulle skriva under. Så vi har väl liksom folk runt om Jokon och fälla är så mycket picka lite att man kommer kvar när den är. Det är flitigt så långt väck. Men som man kan se det så läs. Inte vi i bötten och så där. Ju äldre det är för att bli bara ju mer som bevost og mer menneskap av deg og liksom viner og sånt når jeg kommer til å bli viktigere og viktigere parster av altså kjabøtten man. Så det er absolutt takk som en faktor som også kommer til å vekse vid togene.
2: Er du vidt det til som du har drømt om eller drømt om noen gang?
3: Vi har noen tog som jeg har i bagasjene så, altså, så kan jeg svære det liksom, jeg heter det jeg har drømt om, jeg heter det jeg drømmer om og familjelivet och fotbollsträning spelar sin alltså ja la ta kör fotbollen och till liksom det som jag har drömt om så om vi drömmer några mer till Jerry ju i en viss mån visst jag skulle också fotbollsmässiga alltså ju smett av fotbollen så stage nog jag drömmer att jag är mätt och i Kjortsmål. Men inntil da så drømmer jeg om alt noe smør.
2: Hva er det største erbjørnene av å være yrkesvikere og ha noen familie ved småbøtene?
3: Altså, for mye vi kommer til de største erbjørnene er at da jeg øyner for denne ferie, så blir det ofte nesten en løsning med en stressfaktor. Altså, det blir ikke den samme ferien. Jag tror att det är gärna vi släpper hem till följare och man vill släppa också man ska nå allt med en miljö. Det är alltid faktiskt är en rymlig stor utfordring. Att det är lunch där få alla som färg. Jag har närmast angående färg. Och det som hinner ha färg, alltså det som inte spelar landslidsfotboll. Det får ju färg, små färger där jag är väck vid landslid och så får det fri. Så det är färgen är färg och omkant i. Så öjliga lite jag fryt i Aspatamadan. Men nu är en så har vi nekva fryt i dackledennan. Så här klär jag slett inte, eller så är det att jag färger jag hemma från när jag har fått fem timmar till vänning och gör det som jag ska till arbetet och så har vi fri resten av den.
2: Hur så får du ditt allt att gänga upp?
3: Vi har gått över till att oss har vi karriärer, jag och Birta. Och alla sina tårar har varit sjukliga bort en ärligare. Vi ser själva med nöjsna tårar att säga liksom sina ärlighet vid sin väga. Det är alltid att är vi kommer öliga längt vi. Alltså till dömes så kan Birta lunges öliga när jag kommer hem till följare. Och det här är en stor tydning för henne att komma hem till följare. Det är ju inte mycket äventyr hon som är kopplad på. Och det är ju sjukliga att vi har stora viring för det. Så det är liksom hon följer att okej, nu börjar det bli för mig. Så liksom så släpper hon till hem till följare att avlasta och koppla av och göra det som bara hon är råd till för sig själva. Så det är viktigt för jag när man ligger som är öppen i för kvarnören kvar törver man häver till att törer så rejäl i mycket skolt om man lever till samma liv.
2: Har du några du huxa om att geva sig för på att orsaka familjelivet?
3: Nej. Det är faktiskt inte. Det är harst och det är allt och det är vita öll föräldrar. Man vet ens vitt det. Och är rejäl bevust om att det är bara att göra lite till att göra. Jag reflekterar i skivor också om att jag borde stäcka till Jesus sträva eller ett eller annat. Jag accepterar det att det är så stort.
2: Hva tankar har du om Löve och fotbollen i löten?
3: Jag njuter det. Mega nekv. Bort nu här i det är jag trött. Vi är ganska spaltist och säsongen är länk, är jag länkt. Men i Öliga är en god steg i fotbollen. Och oss nu i familjelivet. Vi har varit dåligt gott. Och tack för att jag och njuter bara. Det.
2: Da man ikke der byrste, har vi ikke alle trymme bøttene til dikken. Hei til utgjørende engst øyne at vi er bad og finner ikke alt rett.
3: Altså, jeg har ikke en gjennom, altså, eller et gjennom svær til det. Altså, jeg vil si at nå har vi jo trymme bøttene. Og for åker vi kommande, så er det også en egg. Så det er ikke til at tørveren for fløyre bøttene er rævlig større bøttene jo. Og för mycket vi kommande så vill jag inte säga att liksom törveren att liksom uppleva en graviditet är sjukliga stårer helt där. Alltså utan är reellt glad för att ha upplevt det samma i Birte och det som jag har upplevt. Och det har inte störst tydning för mig liksom, att jag måste släppa bära. Eller så är det kanske också att jag är det teach now bowl som Tai Selberg kom och så stora Karlaj genom mittlinjen med Selberg blev också från första sekunden och det ser man att tvillen kan komma med lika som jag var ungant i när fullt att det är vi att och Birta Torborg hatta och Emma Berra mot eller så det alltså det existerar i kvar för att lite är schaft när jag mot dig men för mig vet jag man det och för fotbollen och så där. Så det var väldigt praktiskt ju, att byta och kunna gynna vid bötterna. Så jag sa att jag inte har mist att läsa hjärna av banan.
2: Jag kan ju för att jag har brått ut till en fotbollslag och den ägg om till nu och sen skulle vara ute och gärna tog vi genom bandspår.
3: Ja, absolut. Alltså det är ju... jag vet inte hur jag ska få alltså, se efter det, men det är ju sanka alltså, alla processerna. Alla, jag kanske inte kommer lika längt och jag vet slett inte om alltså det är ju inte en shuffle jam man kommer efter alltså och passar man nivå överhuvud så det är ju så att jag lät ju att jag överskar mina karriär rätt lianäck så att det på den andra så var det öliga alltså det var ju öliga praktiskt
2: ber det till att tänka varsel som yrkes ökar
3: det ber till hvis man vill. Och det är faktiskt ett rymligt nytt fyrbrygda. Jag minns att jag lilliga som till slängsjön är att det var PSG eller Lyon eller ett land som sett i håla en konflikt där på och så en till lilliga som en bult i förna rull. Och långt nu i Sverige så kan man täcka barsel. Jag har så valt inte att göra det. Och det är utelockat tror jag att för mycket vikommande så känns det som mening till att så missar jag banan. Eller så är det mega viktigt att man kan allt det. Och det är alltså... Det är så imest. Det kan vara några andra som har cyklat en större törva än vad de har. Jag har brångat i följtan den här törven. Det följer stadigt att de har någon större frihöjd och är det som är färdig vänning och så färdig höjd.
0: Förra hever Osla Johannesen så till ärdar unga jenter som drömmer om ett yrkesliv i utrotte, men inte inte att välja familjeliv fra.
3: Alltså, hvis jag skulle komma igen och raven till yngre jenter så alltid jag kanske att man ska göra upp i sig själva. Alltså, man ska öliga göra sitt fyrrötningar arbete väl och virliga arm, man hoppar och då gör ett eller annat. Tog jag till oss nu alltså eller nej fast det är ju så bara familjelivet det är ju också ganska ett och ett nytt land och nya kulturer och allt men hur det kan bli vad det är så chock för ett folk visst det blir för nej för på en gång nytt fotboll där nytt lika nytt folk alltså nytt mal och ja ni name it så axon fearing är by arman för att det alltså som man tryckja så är att lägga som okej här har vi haxon synlighet för att uppleva sin då succé upplevelsen innanför något bestämt omrayer det vill det sagt är alltså skulle det vara rimligt viktigt till dömes för mycket vi kommande som är igång visst är det mycket fearing är kanske inte så gott att det visst inte är att lägga som nivå ju vad så stor monor av fotboll som sett Danmark för jag så det här kunde lägga som vi I think okej hittar jag för nivå ska leverera och vad är viktigt för mig är familjelivet det som är alltså det allra viktigaste ska jag så överhuvud flytta ensam eller ska kanske familj komma vem mer vill sätta ska lära sig göra eller det ger mig andra bak hos man är som personer men så länge man fyrer sig väl och vet vad man vill och vet kan man hur törva så är det så att kontrasterna är svåra allt förstår så tycker jag att det är gå över.

grind a brygg mellan obygdar oddjar krubande känslor om steinrunna sind lövsätt.

0: klockan är 7:30.
1: Det är inte rätt att kommunen är häva ett litet visa självån. Avlängden att vi sats nu tvörare kommunen säger att farmarskipet en silverstar som la att tvörare inte helt mera gäng än löft är sambars marskvirren. Det säger fel i livet i kår. Det säger att kommunerna själva har ansett reglerna om gäng. Marskvirren är över att lacka sambars tog som åkra grannalånder kommer fram till. Och att havnarna äga att vara ungkvarvetskåkända säger livlig kår. Livlig kår säger att det fyrre år fick att vita från kommunerna att larmor från kipen inte kunde kläas till kommunerna och kipen inte låg vid kajkanten till att förra kommunen. Felaget fick upplöst att larmor från kipen vid kajkanten till att dömes väran och pelagik skulle felaget kläa till väran pelagik. Men ungkvarvetstående bor i tvörare kommuner och livlig korum från att tvörare kommuner är ett elitismyndelage samma kvar i kajkanten. Tvörare kommuner och tvörare havn har funnit kläve från livlig korum om gäng från Silverstar. Ljåmatingar var gjorda farna hösten. Tervostå av gängren var 4,5,3 decibel under galdande nottarmarsche och 6,3 decibel under galdande dämarsche, skriver kommunen. Inkrävningen till tax ska göras enfaldare. Tyvärr alla mannagångter till tax ändå skojar. Lovar uppskottet görs om det och sent till höringar. Tax omsidru det enhållsrush lovar. Den äldsta är från 1845. Och i samband med KT-verskattlanderna, Chattnen, vill alla mannagång till Chattax ändå skojar för att göra raksdren med kinsamman, säger Futsamala Raje. Särliga är det nekvar imiska regler om räntor. Vid uppskottet som nu är till höjringar, vill reglerna om att inkrävja, inhänta och råkna räntor och kröv under landet mer enfaldar och ens, säger Futsamala Raje. Negva gamla lovar skulle strykas då alla regler ut heimon vara saunajar i einare lov. Enda mål ger eisene är gera rakstor och männing av nuttje kvartiskipanene kinsamare och samståndes virka fyre av flera mål vara avgrätt kjolvirskande. Och sårenskrivaren ska inte långt geva lovet till att skatta över pantavor. Landskassen kan få flera pengar än nu till skott över upp att råkna rent och rento. Alltså rento av ödlångkrövån. Nu vill rento och renta inte råkna av urestande skatte. Ekvistli vevofyrebrygde halde å att göra om sig i Europa. Senast hevra melderöden rakt på en påmas i utnyttningsparsen av Fräklandet och i Jar. Ein och fjör till folk vinko skia ens och hundratals hus. 15 folk var inlagda 20 hus. Vindmejen uppmälde rötnene var 33 meter om sekunden. Men du lägger ner havasen i avvärde om äggosle torve var i omranen som långt går i rakta sämslite och färslor roläggan. Ilväger här alai hur asen jag visar att trea omfärre och cyklokappingsne och älta i Spanja var avlöst till cyklarna måtte leida sig sjål för ilvägren hon. Och jag var tjauardäver i Ukraina, ta land i hatjar helt 35 år av dagen som kjallstövat land. Men hette hever inte avvarska krutje mellan Russland och Ukraina, och i natt lejp Ukraina av vid dronen i Krasnodar i landslådnen i Russland. Att ur hessa affär var att oljeransöverk male och äldrekommars nyverske som ligger i bojnån av Fipski. Hette är ett av största oljeransöverske och sonara parst av Russland, och framlade med landa bensin och diesel. Det skriver DR. Och att oljetankarskip och persafläggan var rakt av en rakett då det var i färg att cykla genom Hormosonde när Åman. Det skriver DR sambars OKMTO som är en kunnigamistöm för kipafärslån. Iran och USA har kvarat sina läge stångsonde av Stujarskaj och lättes sina egna cyklingar lägger upp som Hitland inte godkänner. Sundet var stångt 28 februari till Israel, USA, Lobo och Iran. Härna var livet allåpna i omranen är vår färre senast att ta inna, men fria samrängarna är då ägstnä stäckar. Och så har vi kommit till väggren. Lite låt till frukslåt av landsen inte, minjen 8 meter om sekunden. og støvun smá skutja, men eisne skutja etla mjörstja og støvun og iverhöver torst. Hiten der 12-15 steg og i natt 8-13 steg.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja i fälla.
1: Klockan är 8.
2: Lauen om dagstånar och dagrök från 2000 är underskåa och uppskåd i Sentil Höyringar. Endamali är att därföra lovna som höskar bättre till dagsens törv, faglig kröv och samfällasliga brödingar, säger Mentamallar AM. Uppskåd är grejnar arbetarbojde mellan land och kommuner, som grejer kvaritillbå och aldersbalkar loven fämner om och sätter felakskarmar för nomsfröjliga och ser nomsfröjliga rådgivning. Verande arbetarbojde ska nagrejnas så ingen ivrger om kvar hever fagliga, fyrsidningarliga och fortsatta arbet. En nevnd vi ombovån från landet och kommunen ska samskipa männing av ökenån. Kommunen är för greja heimild att avsätta upplätningar och attelätningar till er. Sammanhängande attelätning om sommare kan ta i mesta läge vara 4 veckor. Kommuner skulle trycka ägång till nomsfröjliga rådgivning och landet vajter ser nomsfröjliga rådgivning där särljur fagliga törver er. Och Aron Benjaminsen är säljt ur Vujtjinge till skotska fela i Hearts. Och att några gamla högre vankaren spelar som sustadist för Vujtjinge och hessens sinne frutja kväll till mod i HB och vi tog i kyl icke vi i stäpafinalen mot KOI 5 september i kyl i Kringvarsbem. Icke är greit hvordan ägvan pening Vujtjinge går fär för kvika vunchen, men som kyls till upphattning 9,1 miljoner kronor. Och hon har varit stor för förändringen som har varit med den bästa av allspelarna i landet hon heter Kappengarare vid 90 malen och 8 uppläggen i mästaradeltene och sista delen har sövnar om Hearts välja till GDK sen. Sambar skotsko milen är Aron Benjaminsen funnen vid hjälp från Jamestown Analytics som arbetar vid datagrundare spelaralighting för Hearts. Hearts fær førska spelaren, ser førska spelaren som en ulova och kan männas i skotskom fotbollte och sett ni hava störst vire för felaje, skriver Edinburgh News. Och i fjör hade batan er uppalt 25B, 593 avrängar som var minne än 180 kilo. Men avrängar som är minne än 180 kilo täljer kostene som en fiskedavor. Vär minsta marsche för avrajing 103 kilo brukte balkor 5B icke 593 fischedier i fjör. Majre lodne vinnenämnd nöja löktingsnån heiter av landstörsmannen att ansätta ett minsta marsch som är 103 kilo för kvarje avrajing om hon ska tälja som en fischedavor. Handelskrutjen mellan USA och Kanada herrst i kvarjön. Detta kommer att kalla vörnen av samrägningar mellan London och Berge om man har nyttja handelsavtal och ända av urslita läsar. Amerikanske försätten Donald Trump har hört via knusa kanadiska bilutnägen och att hacka totlen av bilen, lastbilen och ägarlåten från 25 upp i 30%. Kanadiske försättesraren Mike Carney säger att Kanada feje för att urla samrägningar borde, men att han fortsätter att amerikanare bröjtar huggbor, där skriver BBC. Utledande fyren Semjön var och annars listegar till bara parstar för favodövens och jansötta att utledande fyren Semjön var gå. Kanadier säger att USA i efterlöta covid-19 om kvar i underland Kanada kunde göra avtaler vi och att här kunde Kanada inte gå tacka. Kanada har hört vi att sätta neft som tilltöker värsk mot USA, dollara för dollara, som USA har sett värsk mot Kanada. Och Iran säger sig vid att det rejar efter att USA har bo från Herdlund-boskaparligen tilltöken mot landet. Amerikanske futjarmalaroaren Scott Besant säger i jar att nuttje tilltökene kunde sammätas vid en boskaparligen DDA. En pastor av åtöknen är att ett land som har det minsta handelsliga sambandet vid Iran vid svarslista igen. Størst og handelslige samstarfelavaner tja Iran, Kina, Torskaland og sammeint og arabiske emiratene. Bare få av tøymer etter at amerikanske fra, etter amerikanske frabånene, bo av og iranske myndelagene fra, at samhandelen ved London gjelder fram, og at hver Kina eller Russland kan takke amerikanske høttene nær. Kinesiske åttanrykkes røye bo av gjerne fra, at amerikanske tiltøkene og trusti av Iran ikke hjelper, og at Kina verger seg inn i egne av HMAL. Og så kom til vekkere, Løyde låt til frukslåte av landsendinget minne enn 8 meter om sekundet. Og støvun små skudja, men eisne skudja etter mjørstju støvun og iverhøver torst. Hiten i det, 12 til 15 sti, og i natt 8 til 13 sti.
3: Sommarmorgon.

0: Los Hope og Eru og Sigling. Margaret Djurhus, velkommen og gavann morgon.
1: Gavann morgon og takk fyrir.
0: Ja, Los Hope fer og Sigling og 2009. Og ta byrja hun og i Førjon. Hefur hun verið i Førjon så gjerne?
1: Jo, hun kom til Førjon som den første havnen av Vitja i 2009. Og hon skulle komma åter i 2020, men så blev det ju rakt av corona, så tandferien blev avlöst. Så hette er faktisk ærofer at Lucas Hope kom til førjar, og kanskje også en sørste fer. Så det er ordentlig særligt at vi får høve at det slipper ombord av Lucas Hope åter kommende årene.
0: Ja, og det tror jeg ikke holde kjip i vår gammelt, det bygde tru og fjerst, og det er kanskje utskift innenfor det kommende årene.
1: Ja, det är nog det som ligger i luften. Hon har ringt via att uppfylla alla krav mot omkvarvi och Anna. Så i närmaste framtid så verar hon nog skift ut. Men akkurat hur som jag går att rätta gänga att ta vidare vid det igen. Men det är bara till alla att ta gänga några år så är hon färdig urskickling.
0: Men stort till att sådana natter. Det är nu höstdagen och i omorgen det vill säga att han tjejer 20 august klockan 05:30 att mottöka vid Västare Brygge. Och det är att han lockas upp, alltså förvirrande norrarna är kommande av haunerna. Kvät ver och skronna.
1: Ja, vi gläder oss och mäter den ägg till att Lucas Hope kommer in på Västare Brygge. Och hon kommer nog in om 14:30, men så har vi då en allmänna mottök klockan 14:05 som du nämnde. Och vi får höra Elsa Berg, borgarstjöra, Haldunna Rövå och Barra Lätjene som är mättamallare här. Han kommer också att se några år. Men tjående så ska vi också ha en tonlöjtje. Det är inte en allmän mottök i färgen åt en tonlöjt. Så han har hotnarkester kommer att spela och vi får höra några lövfra experiment. Och Magne Kristiansen kommer också att framföra och synsja ganska nära chanser som vi har också. Och inte nog om det här så önskar vi att jag har suttit av böten och Västare Brygge händan dagen. Så vi kommer att ha anledningsmaling och vi får göra ballongjör och vi får också ha maskotten El Capitano som tar en hälsa på och så använder vi kaffe och smakökar till te vuxna eller te som har hod till det. Så vi gläder oss att mäta det när jag läser löt.
0: Ja, och te som mötuggan är det så upp i kip?
1: Ja, så te som mötuggan är lio så får jag skulle lycka ha sagt att kiparen för så att jag Haldunna Rövå och kyparen och löten i Föringar. Så det är Jakob Gottfred som kommer att Haldunna Rövå i snö. Så det är Tej Troj i Lio. Så får jag Tej ombord att klippa snören och så är det kyp i Åpe för allmänningarna för ombord. Tej kommer första gången och någon till stora bokasölarna som vi tar ombord och kaféerna och så gärna släppa ett andra i snö ombord att förutnast och lycka som att annars den här myndet och att det är för näka.
0: Kan jag förstå annars sagt om skronnan och kip i er förrigen?
1: Ja, skrajen hon är Rikvis Mykjell. Vi tar en näck vimes tilltök och vi börjar tölja måttna halkom tutsch och morgonen och så kör det lycka in till klockan tutsch och ettla tölva kvölde. Och till bäge skolaflockar som kunde komma gott att vitja. Man kan färra turar runt vissingar ombord. Boka boen och kaféen är sjående åpen kvölde från klockan tutsch och måttna och till klockan tutsch och kvölde ettla till midnatt vid vikskiftet. Och så har vi ett ungdomsmöter om kvällde, frutjakvällde och vi har allt som vi kallar det Meet the World. Lejarkvällde, tar vi så i luften i havn och tar vi ombord och tar i kibliga Klagsvik. Och så är det låsångskonserter och andra tilltök ombord och ösna. Så det är ordentligt spännande.
0: Du nämnde skolaflockar. Är skoltör melda sig till Arne eller hur ser det?
1: Ja, vi har just ett särligt program till skolaflockar. Vi har dalt upp ut tre, så är det att det är första till fjärde flock och femte till kända och så framhandstolt den för sig. Så det kommer kvar som tojma till skolasätta sig eller melda sig till. Och så är det ett program som är just särligt till dig här som tar vi framförs fyra dagar och att det är så att jag får tog till att komma till bokasvällarna och få så här en ois eller akkurs annan och i kaféen så snarare att jag kan hugga så här och snö bort.
0: Och nu nämnde du bokasvällarna, är var ombord här Dolosvärd i förrjön i sin där gamla flotte krusaren och den här så byggt ur fyrstan, eleganta kipa. Yeah. Och jag häftade mig särliga vid den här bokhandeln som var kämpestore, risastore.
1: Ja, alltså Lucas Hope är pastor av det som heter GBA-chips, Good Books for All. Så det är konceptet för Kibatansen till OM att vi ber vidare vän och hjälp till Atlanheimen, eller här som vi kommer, och bokaboen är hövås tinge chokna. Så här är då en 5000 imiske titlar ombord och det är allt från skönlitteratur till bäckeböcker till utbyggningar böcker till religiösa läsna till ja you name it här är så några value i både till barn och till ung och till vuxen och till ett paradis för boka älskaren så det är helt fantastiskt att släppa att uppleva vid de bor här och köpa böcker och det är så billigare och det är näck billigare än det som man annars vill inte se och så är så sjande så det är näck mer value och just det som vi annars skulle köra för
0: när vi skipar upp fra og til?
1: Ja, altså det åpner at det allmenne møtøkene høste en 20. Og så vil det faktisk åpne kvendt det er lykket frem til 7. September. Det er en øyneste døren og viken at det ikke er åpnet til en måned. At vi tar halte til vikskiftet, tror jeg. Det arbeider jo alle hinner det ennå, så øyne det må det seg på for å frumjene det gjør i førgen.
0: Ja, og i kommende vik er nemlig en mye dag en annen september klokken 12:05. Da vil allmenne møtøkene ta lukkes opp legger et av Vestar og Suje og Klagsvøk. Hva har du sagt om det her møtøkene?
1: Ja, takk lever vi dere øyne. Og med den ek til, tar vi også en allmenn møtøkka, og her er det altså løkmeier som kommer et største, vi er nær, eller kommer her under røve, Bein Johansen, og borgerskjøren i Klagsvøk, Karl Johansen, kommer også her under røve, og selv om vi er også en hotnorkestor i Klagsvøk, og vi får høre skolekår, og Tora, vi kjelte, og Marsta Møyre kommer også til at jeg synes ikke, og kanskje synes ikke fellessens vi gjør Og sjåvande vil det øyne nækka til bøttene i her. Så det kommer å lytjas, men her vil det så løkkemauer og borgerskjørende klagsvik som kommer at bedre en hølsan. Samme vi kjøper noen som tar ikke vi føringer. Tar vi den en utlandsk kjøper.
0: Og skreien tar vi i Norna ligger i klagsvik eller lukkes opp. Hun kommer vel å minne om det som er i havnene.
1: Ja, det kommer hun. Bøkastudene er åpen fra klokken 20 kvann morgen og kaféen er åpen fra klokken 20 kvann morgen. Vi tar nækker verkstover som øyne køyre, men kjøper ligger Klagsvik, her er en bønnerverkstova, her er en at livet sin trikk og tjent, det er noen verkstova, og på en minnes ikke det sørste om det er øynet rett, alt det. Og så er det kveldtiltøysen her i Meet the World leier kveld, så vi får kappa så synte vi løkmanns dist inn med watching og hva, men det må vi så bare livet vi, altså sånn her til. Og ungdomsmøte, Teen Street ungdomsmøte, eller Teen Street Worship Band, vi er også vi her, så det er ordentlig spennende.
0: Og tæs og lukkas håpet for av klags, for hver vil så kausen sett?
1: Kausen vil sett til Onklands, at han har et kjip i hver i førjen, og herfra, så tar vi Onkland i nekker viker, at han har et fjær i førjen.
0: Hva har du annars sagt og virksomhet til OM og gjør en støtting for Operation Mobilization?
1: Ja, OM er en alt kjøve felagsskaper, og okkara mål er at suttje sprellivande samfunnet av Jesu etterfylkjøren om midtelen til minst nått så ta inte vi då öllon tjoen alltså ta vill säga kanske först och främst här som glädjebåskapen inte när ut men vi tar ju ösna falska förjon som vi har hört om Jesus så till ösna möjlighet ju förjon och ta gärna vi då med en annan och jag kan låga oss hopp och dola oss hopp vi tar att vi börjar vita om vi har någon hjälp ut till de människorna som vi möter här som kip i er. Och i förjon känner vi och kanske sälja för Teen Street så att vi tar över Vision Fuels och Teen Street Neck Wire här vi har sent med den tror ju för att han har en kar akvarium och till hessa leverna och så har vi ett ösn ymska stort två turer som vi ger för runt till Lönsl Moldova och Fräklands gjort vid jag och så har vi ett ösn längt till Europa som färdig ut vi har alla dömes två familjer som är i Japan och lötne och en i Fräklande och vi har haft en familj som är i Sydafrika och några som akkurat kommer hem till förger nu. Så det är näckvisse med och det snurrar sig om att börja vita och vån och hjälp här som vi är.
0: Og sigla skipene om Atlantknøtten?
1: Ja, det gjør at det er Dolas Hope er et minneskip, så det rikker øyla vel ned i de asiatiske personene av hjemme, så det skipet er sikler inn i kanaler og annet. Det tek bare 100 folk, så det er øyla lydig at de møter Lokas Hope. Og Lokas Hope sikler som holdt Atlantknøtten av hjemme, er nekst større. Tekur 3-400 folk, altså manningen er 3-400 folk, og løtene er det om 300, og trus i omskunna sjøvnen. Så vi færre her som vi slipper, at de ser det så snart.
0: Og nå er dette jo en ikke handelslig kristen fellesskap, men arbeidet ditt øyne, hva skal man si, vi så ikke alle om vi kjøpte om?
1: Ja, vi arbeider, vi humanitærer hjelp, og kanskje særligere, vi gjør det alle stedet, men Ja, Logos Hope är en part av OM, men till oss ni är som jag säger, Logos Hope är en part av du som heter GBR Ships. Så tar vi till dömes, tar Logos Hope till dömes er i till muslimska hemlån. Ja, men så är OM inte en part av du. Så är det en humanitär fredagskapare och till det här är det. Tog jag att boka sölan er huvudsvärsämmer tja kibatansna. Och så färdade jag oss ni ut i att hvis nu till vi är en orskan också, så kunde jag få ut att bygga skolarattor, eller kyrkjurattor, eller husattor. Så det gör en ekvommanterat arbete i ösne. Och så han ju följer mig där ganska snäggat. Så tar vi det mer möte vid Janne som tänker man göra i följerna. Men är det sanns, är det en ekvommanterat arbete.
0: Hvordan ekvfolk är det vi lukas ihop nu om kommer till följer?
1: Det är omlöj 300 folk i löten i ombord. Och de kommer från cirka trus i muskonationen. Och det är då i löten 6 föringar i ösneombord. Så det är ordentligt spännande. Och när jag tar färs vid land tar jag kipet kjent för er, men om kan inte för oss nu bor tar jag färd ur för er, så det här blir spännande.
0: Ja, Lukas Hope kommer att hålla nu höstdagen och av Klagsvig Mikedagen 2 september och i Bavanförån är det mottagande från klockan 5:30 till 6:30. Margaret Djurus, tusen tack för samrövna och Blujan Bir och bäst i ett när vi känner någon.
1: Kjell tack och välkommen ombord.
0: Tack för det.

0: Tjavöru Eion och Terje. Och handan Mjörskan. Och så är spurningen om Teurur Mikkelsen är handan Mjörskan och i morgon. Hallå Teurur, har du dock hon?
1: Ja, hallå. God morgon, Atur.
0: Ja, du är i Sundalen och nya.
1: Häckning här norra fyra och här är nu har vi kort norra parten av naturlunden vid strömmen och det är strömmen jag menar och det är det första som blev gråersätt här Edmund Johansson kan gå fram och fyra han är som en ontlänk i länten så vad säger du Edmund? God morgon, nu är vi till köken. Det är ett brattläge. Ja, då ska vi... Nu är det inte bratt akkurat. Som det är nu. Men Edmund, god morgon.
2: God morgon, Sauru.
1: Nu är vi till... Jag heter Gösta Malchot här. Och vi har varit många år. Nu är det så... Jag går snäck var... Är det så gärna att det finns tröjande på gråorsättet?
2: Jag hade fel att jag blev just i fjustan. Och jag hade det första tröjan blev sett i 15 och 16.
1: Ja, ja. Och det är över... Jag vill säga att det växer kött. Det är här, det är högst är omanför manshatt.
2: Ja, nu är vi i middeln till första som blev gråorsätt. Och jag är så stolt av att nu så tjus pumpa här, det är större nu. Så det är väl färden och på man att vara med till det allra största. Det ser ut att vara bäst.
1: Ja, jag har kört. Och ja, nu kommer det trots att lite sen du först om ökje här. Alltså, du har lukat som nämnt det här att det är ett särskilt ökje. Nu nämnde vi, eller nämnde i morgon att han har hållit något att det är ånden flow och fjöra sommarfyrer och stor flow och fjöra norrfyrer. Ankor skriver in att det var syndra flow och fjöra sommarfyrer, men det är närmare ånden,
2: ja? Ja, alltså när man snackar om flow och fjöra så snackar vi om tjauallfallsfjöran. Hon är norrfyrer och inte sommarfyrer. Alltså flow och fjöra, eller ta fjärar alla städer och ta flöjer alla städer. Det är inte bara med sand. Det gör det i Sundalen. Men här tas vi om strömfjörerna, alltså tjauarfallsfjörerna. Och här är det räcket där, 6 timmar. Norr och 6 timmar sjöer och ta fjärar och flöjer, akkurat som norr här och fjärar och flöjer.
1: Men inte sådana fjärar?
2: Och inte sådana fjärar. Det vill säga att det är en bräcka här om brunna.
1: Så här har man en stor utskiftning alltså tydligen av Kjellman?
2: Ja, alltså här har vi som vi kallar det sådana från Fläckva, Ejsfläckva och här så ord. Det här flyter ju tvärför om dagen, alltså det fjärar och flöjer. Så det skiftar när vattnet ut i, man kan säga, i det övasta länet. Och det här kommer fastande om strömmen och en par strömmen.
1: Och märkes det här, alltså skapar det här liv i sjön och i sånt?
2: Ja, det är klart det gör. Alltså för det första är det sånt och så grunt att älgjälsor röker ner bort, solen kommer ner bort, lyckas från svinnaven och solöjrar är grunt och ett. Och strömmen är sera grunt, här är bara 4 meter av mjölvattnet och cyklingarännen. Så solen röker ner bort och tärre växer alla ställen här som man fötar fäste. Och vi ser att affärer fjärr och flöjer från Norrhavn kan man säga. Så iltar ju vatten väl och tar kommaneringssalter in och tar kommer ingel in och allt möjligt. Så vi strömmen är så lövligt tjauöt kan man säga. Men så är det som jag fokar någon. Och här är alltid en småfisk av försäljningsläget. Det är föje till alla föjekötterna kan man säga.
1: Här är en äva ofta?
2: Ja, ja. Och även är det själva att tro att det är en säljafiskor till en äta, kräklingar och annat. Som är rabatter som tar kväv efter.
1: Ja, och vi stannar som sagt och tog ju första parten av naturlunden och jag kom och alltså är det en gammal dreamer att skapa en naturlund här på av mig en sånt och några för och såna för brunna.
2: Ja, det är en gammal dreamer. Nu har jag bo här och några tror så här och man känner rött i landet och av sjön kan man säga man fiskar och så drar man här över näckor och det är öyla skjultsamt för ötchet här. Jag plejer kalla det att strömmen det må vara att han närmast när man kan komma till Ävja gångväst. Man kan räkna sig 100 år fram och vet akkurat hur strömmen räcker. Han bara stäcker av en liten löt så räcker han in mig. Och skapar allt detta löv så det är några kasserer för det första.
1: Tröjorna växer väl?
2: Ja, tröjorna växer väl. Och så är det vid färre under det här till det här att göra ett ötsjö till ett naturötsjö. Bryggen kom ju om strejmen och tunneln över med den fjärra. Så det blev knutapunkt. Och man måste så ge in det att det här blir vaxtar ötsjö. Och vi tog in det som kommer. Och men det tog er så höll vi detta var rätt att lägga det här ökje av till. Detta säljer ökje av till. Och en annan natter och lund som kanske kommer att ligga mitt in i ögonen. Och en boj om allt rörs hon tror är. Vi kallar det för Central Park i Färgen. Detta ligger ju mitt i landet då, så nu vill jag en halvan timme kvar till havnar och till Slåvöten och Klagsvikar och Fuglafyrar och Runavikar och så vidare. Så det är ett väldigt centralt fyr.
1: Men gosse när jag går på är det en fällskap? Alltså nu tror vi att det är som utäter eldsalen, men är det skilja en fällskap? Alltså gosse när jag går på i likar att han fyr att skapa hessa naturlunden?
2: Ja, för det första är det här av Charles Agnarfjälla. Vi kan säga att man har luknat av större bussfjällor inne. Alltså, till Kipo på Tammatan, vi har nämnt, på fem limer. Och så är det som att det är limaskärre och folk mälter sig till som limer. Men det kostar inte att vara limer i fjällan. Det är gratis. Vi blir höjda limnar om att att göra kjölborg, arbetar, att planta trö och häckna och kunna göra allt det här som vi kunde göra vid handen och sådär. Så och annars har vi haft entreprenörer till att göra arbetar för oss. Vi har gjort 5-6 kilometer av stärskon Götun. Och vi har gjort chattner och vi har gjort fjörgärar
1: och frujötchen.
2: Och frujötchen, ja. Och så vält och gjort chattner, ja. Regulerar ötchen på forskjelliga måter. Och det här är ett vela som Tryggve Johansson i Kvalvåg och är. Och ja. Och han som har arbetat alla tiden för en mäver, Evald Bodjansara, Evald Johansson, han har stått i fyra. Jag görs allt. Jag kan gott säga att han själv var mästaren för att han har gjort götterna och han har gjort reglerat allt ökje. Det här har bara varit, det är andra ingenjörer på det. Det är vi bara som har, jag har pojka och han har gjort.
1: Det är en gott byte.
2: Ja, det är en gott byte. Men låt oss ta oss in i städerna. Så vet du. Ökje är ju baumänna sonte och baumänna brunna. Och strömmötning är det gott av 5000 färrmetrar tillsammans. Några fyra sådana fyra. Och strömmötning är det knappt 500 färrmetrar. Sådana fyra och några fyra brunna.
1: Så det här är 140 tillsammans?
2: 140, cirka 140, ja. Ella så vis bodde uppe i träjer så är den en av första träjer också så det är rättligt störst ök.
1: Och här var det haft några oantagliga trubbelagar som det inte såg från allt annat.
2: Nej, alltså kommunen är ju väldigt gode vissfällare. Och så kan og hjálta okkur med alla möjliga matar. Og sjálfa fudgingene, henne har vi tvinget fra en dansk naturgrunni, Agabi Jensen Fonte, som det heter. Og det skal jo en rikva av pengen til et slukt prosjekt. Og vi har finnet til sammen til sjálfa naturlundene 15 millioner fra Agabi Jensen Fonte. Och så har vi ett annat projekt nu är naturligtvis kommande land och vi har plantat över 30,000 tror jag. Vi skulle nog upp på en 70,000 i planer inte det kommer så vi har som kommer. Men nu har vi ett annat projekt som är att vi tar med ett hus en gatna fabrik inne i naturligtvis. Som vi har köpt från Taimon.
3: Såna för brunna
2: Estremen, ja, och tar av så byxar en annan fabrik i Kvalvik.
3: Ja, men Edmund, vi hade vi vänt att till Taimon men låt men tog att jag hade vi för att köra en tur. Ja, nu är för jag kommer flyt och kött så mot för den ena vägen att och köra så om men alltså är som vi stannar alltså hade är nog hade är norr mot att tog man boplossen som var här i Nesvika?
2: Ja, här var ett boploss. En tjadnövskinkor bosättes där. Det var nog värre ta Arnkrutschald. Och så hade så flott igen till Havnar.
3: Och långt norr är så hin i husen i Nesvika?
2: Ja, en två hus är rätt rätt här. Vad hette det som jag har röpt för i Nesvika?
3: Ja, en god morgon här. Vi streamen kan man säga. Det är man vill ekvilla hål så där. Sant är morgon och sucha så tröjne.
2: Ja, det är glas spännande. Det är
3: Chancellorborg.
2: Ja, det är Chancellorborg. Ja. Det är alla tröjna är spännande om det nu förra ett näst och om det förra växa när kvar när om man har varit sån tröjne om. Går se det förra ett näst. Men det är ju till att det ber till. Och det bästa av allt är att folk tycker väl ont och vittor och brukar det kvar inte.
3: Alltså var det så att folk ska öta oss för att så inte förra växer?
2: Det har varit ankra rötter om det, men vi hade ju präckve runt om husen till oss själva. Vi hade tabla brukt som pilotprojekt i Östen 4 och av Jensen grunden att ta ju ute vid skulle snacka om tröja vuxit här om man fick att trivas så är Så vad präcker vi här? Vi hade plantat en 1000 trö här och det är också väl.
3: Ja, det är högt, det är högt och så kör vi det i bra sådana för brunna. Det, här är det också väl.
2: Ja, det är rätt högt.
3: Ja, jag har alltid att vi får sätta ut till Gunnar en löt och så kan han spela en sang med vid flytta och norr om man.
0: Det ska inte
3: komma ut i natten.
0: Ja, det ska inte stanna och teorer om man inte hon känner sig att hon är rika väl just nu.

0: Det var Tofta Kåre som her sang og sunda lennon an kjølt sølvkinsdia, og som skilt av Taurur, så vekkert rettelig godt her nordi og i sunda lennon. Og så spørningen om Taurur klar at det sammen vi Edmund Johansen. Taurur, du her?
1: Ja, har du med?
0: Ja, det gjør vi tar stått vilja.
1: Jo, jeg vet nå hva vi er å komme her for å parkere her sommerfire. Og Hetta nok ta størsta økja halt, ja. Ikkje heilt mun.
2: Ja, hetta størsta økja.
1: Ja. Vi får ut bilen nån.
0: Ja. Og vi gleder oss til Møyre.
1: Ja. Og ta med den som samme med Marti er jo som nok de fleste vet at det jo den gamle løktings Møyren og Anna för Lökmauer och Folkhaltningsmauer Edmund Johansson som är i eldsalen och just den här eller är eldsalen framöver och just den här och just verkatlan som öjter Natur och Lunden vid Streimen och Edmund Johansson, nu så kör vi ett ävolflatsen där, han är stor.
3: Ja, ja, alltså man säger ja, han till ögon från för det alltid det men det är alltid nästan 100 alltså ja.
1: Hur så högt kan det kan det komma upp?
3: Om vi äter en kan det vara sån där av här att man säger att det är mer än 1000 år som man kan tälja såna knappt på ett. Där kommer imsastan fra.
1: Ja, nu stannar vi då switcha på inte över att det här huset som du nämnde alltså det har vi ju varit här och Og langer at du var jo også var ikke fiskehjelding som var her?
3: Jo, jo. Ja. Og fronen jeg var da et fjordhus til fiskehjelding. Og så gjerne ble det til et gadnavist til Hjalgrundal og Jævndal, sånn, som har haft han gjort det 17 år.
1: Og nå er det altså en pastor av Naturlundene ved Streimen?
3: Ja, nå er det altså kjæft til Naturlundene og vil gjøre til at vi kaller det for en naturundervisning som vi fører frem her.
1: Hvordan han?
3: Ja, altså det er innet han at, som vi tar seg om Johan, at vi liker så snart at vi tar av naturene bjerg på landet, altså vi tar av trøyene i Naturlundene, vi tar av Vi tar av Sunte og vi tar av Flau Fjør, der står Norrannfyrre, og ikke Sunnannfyrre. Og vi tar av alt dette fuglaløyve som er her. Og Streimfjøren Norrannfyrre er så stor at du kan vassa negva metrar ut her. Og så tja hvordan tærasløyene er, og hvordan kjeljene er, og krabbene er, og ielkjerene og alt det. Som är löjv i sjönen, ser det ut.
1: Det är väl något som marsta kommer, som man säger, under, som man säger, ner i käkven och ser allt löjv.
3: Jo, jo. Men idén är sånt här att jag ska sortera under fällaskolan, eller under skolan med Streimen. Och så ska det uppstanda till taxi för alla skolorna i Färgen att komma här och få undervisning då i skolan och ut i naturen här. Det är det ju nöjt.
1: Och när, hur länge det här kommer vid hos någon?
3: Ja, huset efter kontrakt så blir det livet i oktobermånad.
1: Nu så tror jag att folk gånger här kommer under brunnen och alltså här heter till på under skärman på sådana fyra och norra för brunnen så här Ja. Här kan jag här flera folk så tja. Så här så lunte vi långt brukt.
3: Ja ja, alltså lunte vi brukt på en så där. Där kan jag först här för jag kan gå turar och njuta naturen när man är inne för att motionera och lufta sig runt och så framvis. Det är alla tugna, det är folk i naturen. Det är ju mina ju viktigast.
1: Så folk har tjänat till så in.
3: Folk har ordentligt tidigare till sig, ja. Och tar i tröjen när vi kommer upp så får bättre löjt så blir det ännu mer och nu.
1: Här är en sån tänk här nere. Här är sådana fyra brunnar.
2: han sa humor i tension.
3: Ja, ja. Vi kallar det den sunnare strömtension och den norrare. Eller strömhöten och den sunnare strömhöten. Och vi har gjort några bryggvar ut oss så folk kunde stanna här och fiska. Fiskebryggvar. Det är några stora som tar bryr till att fiska. Här kan man så få bergilder och så i och som man är heldig så kan man få också i lösen.
2: Så det vill säga att du kan få en haltare uppleving i naturlunden vid strömmen?
3: Ja, det här blir väl till, ja. Och det är en frialig fjöra sen till baden jag spelar och så framme. Så det är rättliga vinar lite för omkvarv kan man säga.
2: Ja, nu är det som du säger en 21 år lejen som jag dit för att underrätta så verkar att landa. Går så särskilt du verkar att landa fyra där om ja, kan vara 20 år.
3: Ja, så tar vi en nya tröjning er kommer upp om 20 år. Ta för att det är så jam. Rättliga nägg var tröjning er. Och ta för att kunna få le i mellan tröjning er. Det är väl ägglig hon allt. En sällsyns det av er här. Och akkurat en dag som är där kvar i tåkan ligger sådana för så har jag vant att folk sådana av land i Raun att jag kommer norr här och att sälja så här. Och vad är med den tröjan? Ta en ner fram.
2: Ja, men detta gör och ser spännande ut Edmund Jonsson. Så tog ett framvis som man ser Anchim blir inkrim och tog att komma som man ser Sintrum Pjarni och tog att lugga vicious fosovisen. Det är så verkligt att landa framme i.
3: Nej, det är ju som till ödlund. Ödlund tycker att bodja. Man är inte samma som man är värre. Men hur är det där? Det bilar inte. Nu är det inte kvant det att. Jag får oss inte på sjur. Nu har vi hos i nästan livet tjock när det gör. Nu har vi rent och nu i att vi skulle ju ha gör hit det här i skolan. Vi bor i nyra 240 meter. Och ta sprukt flött vatten upp. 22 grader högt vatten upp. Och det är över 20 ton som tyman som rinner upp här. Så nu skaptes nödvändigt möjliga snabbliga. Så andra vajt om vi finner på och vi tar ut av vatten nöst. Men det är så nog tema visas.
2: Ja, men det var verkligen spännande.
3: Ja, det var mängd spännande i undergrunden.
2: Ja, men jag hade det att det var åren i morgon om natur och lunderna vid strömmen. Och som du säger, i förra parten tjocken så skulle jag tro gråor sätta sig att. Så att jag får inte att det kom framvis. Gåan Arbetsho.
3: Tack för det, Törer.
2: Och tack för att du pratade i morgon.
3: Tack själv.
0: Ja, tack för det, Törer. Bönlöjs ur Sundalänon. Vi tog i fralöga spännande nattur i London. Det är så löjs att Östländare tar färra till välbore kommande lejare. Där skulle jag täcka stövet till om gästöten ska färra under att det är ES-samrägningar om östländskan lemaskap. Så det är att få en ägare östländskar till honom.

Og nå klokken 4 minutter i vår nødtjå, og sender ikke nødt til å tidskrive, og vi spiller tryggårdstyr ved Lorsdøra Innskjøn. Og som vant, så bjør vi dere at ikke dere kunne ha en sang til dere, og vi sender ikke at dere hesa fer, og her var det da at høyre akkurs leie skriver så endelig av 22400. Enn ikke sånn at vi ikke kommer, men akkurs korsene, så vi får alltid börja, och ut i allra första vi för att tro i Jesu för ständor så löjes. Kan så börja vi en rock i morgon, alltså det ska nog vara en rock sanje i morgon, och det ska vara Guns N' Roses och Sweet Child of Mine, och det skriver Magnus. Ja, men vi tvär är att det börjar vi Guns N' Roses som du ber om, och att han för er Sweet Child of Mine. Jag tar det.

rocker vi Guns N' Roses. Her det börjar vi i TSVS i morgon. Og det är ju det välkända Sweet Child of Mine. Det var Magnus, vi vill inte höra handen. Så det først kan du spela sangen Trøtlabonden til Ivor Pulsdøtter. Og han skal spilles for mine kjære og konon.

0: Ikke færre enn 5 hitabølger har rakt Europa hette sommere. Og i flere europeiske London har omann 44 hittast i verre i sommer. Hitabølgene har vært til torsk og flere skauer eldar i Europa. Og i europeiske London øsne flere deg av nekva hittanen enn vanligt. Ta med deg haktalstånar og hølsestånar. Men talan om hitabølger kvarger avleggene av med nekva hittanen i Europa i sommer, og hvordan kunne europeiske landene fyrrøyga seg bedre til nødja verløygan? Tesper Javid Uyde, velkommen til Breddan. Men vi har haft det som vi helst kunne kalla ett vanligt förrest sommarvevor hetta sommaren, så har det i flest och långt någon nej så har det i flest och helst finns ju vi är att i tajmon flest och europeiska långt någon har det varit rättliga högt. Och i flera långt någon har hitten sett med till dömes och i Frankland och Slovakia. Skåar eldar har härjat i stora porstånd av Sør-Europa och i ES-London är det tillsammans 623,470 hektar där bränder. Om man 430,000 flöjde än vanligt har lett i Lviv i Europa i sommar, säger ståndaren Euro Momo.
1: Det fer en sån hitabilja i Europa och i Lötene. Och i flera europeiska bojon målte de upp i 40 hitastig i Jar.
2: One thing is for certain, this summer is going to go down in the record books.
3: Og hita bylgjnar som hava veri i Europa i sommar hava kraft met nekv manna løyf.
4: Det har veri 5 hita bylgjer, her hiten flerstein jo veri opp og i fjord, tror jeg fjord sti, så det er veri øljeheit. Og det er korsjan kom jeg skrive ut om at det er et mial i hita sti i juni julemana i Vesteuropa. Det visste att det var 2,8 steg hetare än vanligt. Det vill säga hetare än klimanormalen från 1,5 till 2,20. Och det är det hetaste 2 månader mer, nägan till målt.
0: Det säger Torrid Laksa, väverfrönkor, tja väverstov och färja. Hon är på med en annan vid att sauna väverhacktull.
4: Hetast är nog väver frankar och kärd och väver 3,8 steg. Annars är det flera större väverhållighet i Tyskland och Tjeckoinnon. Det är 1,4,6 och 1,4,8. Och så är det generellt väldigt hett i förhåll till vad det är vån vid flera ställen. Och i England är metersätt till 8,1. Och i Danmark är det nog metersätt till 8,3.
0: Det är imens från landet till land hur man definierar en hittabildje. Och i Danmark är det till dömens talan om en hittabildje då det är 28 i mial och i trutjar sammanhängande delar. Och i Norge är det 5 sammanhängande delar här hitten är mörja än 28.
4: Och långt och i majman av den första hittabildjan. Och här var till dömes Brettland, de sätter flera med för hitan i majmanna. Den nu kör meter till 35,1 steg och det är väl hittan den gamla som var 22,8 steg. Det var sett i 1944.
5: Man vet nu att Europa är det här kontinentet som man tar som att Arstis hittnar eller en tjotare, resten av hemnen. Men härna så är Europa det här kontinentet som hittnar tjotast.
0: Det här säger Ragnhöjer båda dötter, läktare och i samfällagsvisendom av Sedsjönom. Hon undervisar särliga i Fagon som stänkar sig om Nottor och Vevola.
6: Är man i Europa fyrrögar över och på en sån här hitta?
5: Alltså, nej, det är man själv inte. Vi tar ganska hårst och ser mindre ordlöms Paris och sånt där sista 2 åren, ja. Jag har alltid att det sa omkring stannar att det var inte har förut ett halvt rus folk som var druckna och i Frankrike och det det har i samband med att jag runt har kallt sig av. Så man kan säga att det här gamla bojener här, nej, alltså det är ju inte tidigare till en sådan hita.
7: I Frankland är det här att det är ju under 2000 folk de senaste veckorna och källarvörnerna hittar vill sina hem.
8: Og i Grekkalandi eru trutjur slagslismen deir nú skóar eldar herja í landnum.
5: Það høyra við jo om ymsa stæne, það høyra ymsa erlega ymsa stæne, men fyrst og fremst er det til at sjónd folk klarar det ikkje. Altså, folk som kanskje er veik fram og undan, og það kan eist hefa nekva sida hver omstår folk hefa, altså það rekar det räcker i mest. Men alltså ta den ultimativa konsekvensen är så att när fler folk dodgar simpelthen är att hitta. Så det är ganska den äggsligaste av länsen.
3: Om man fyrde 30,000 fler än vanligt har varit lätt till liv i Europa i sommar sampars Euromomo som skrasätter anlad i europeisk kondonton. Og i minste läge 2700 har varit lätt till liv i Fräklande mellan maj och 22 juli sampars franskon hälsomyndelöjkon. Och i Torslande är det också som 14,000 anlad sett i samband vid medneka hittan i sommar. Omlag 4,500 är det i Spania. Øysene i England er å fløyre deg enn vanligt 2800 mellom mai og juni. Akkur som 2500.

0: Og ta i Jesus hattrusen letja seg still i det større øke, ta halda det ut latrusen vekk, og skutsk noe som oppløsast, og så plass vi at solen kan skuina alla tog. Og vi tog så vært det heitere, og det blir torrere og torrere. Og jo langere etter hattrusen vi letja i det samme stø, jo flere og jo større vi er avleggende av det.
1: Sia, jeg ser hittabilsen er noe annars om hittan mer generelt i Europa?
0: Ja, det generelt heiter i Europa. Så tar jeg seg hattes lettes i sitt livet øke, så har det at det hakra utgangsstøye, og tog verdreisende heiter tar jeg hittabilsen er det. Altså, grasser som vet ikke sikkert inn om hattesblokkeringer, at det hender at det hender tøttere. Men det ser ut til, og jeg bender også, at det er verre mer ekstremer, og bare til at det kommer til hita, og til at det kommer til langt.
1: Hva vil denne skje at det ikke bare er om mainland noen i Europa, men også en del dømes i Brettlandet at hita nu sett med vi gjør?
0: Ja, det er etter så store hattrusene som nettjas i stil. Så blokkerer det fire at det er kultere blikkvalgene som vi er vann ved, og som det er sin vann ved i Brettlandet, slipper fra med at i stedet fire så kommer heit luft fra Sur-Europa og Nord-Afrika opp til England. Og tar jeg hattrusen lett seg så, så er det at en type sunnan og usninger, så luften er at vi er hit av vel og er noen reker Brettland. Så det er verre torst vi var forholdsvis, så solen har ikke haft har ikke haft bruk for det. Jeg bruker orske på at fordampa vetene i luftene, men hun har kunnet brukt alle sånne orske på å hita luftene.
2: More than half of England is now officially in an exceptionally serious drought.
3: Such has been the extent of the heat that we have had, such has been the amount of damage, the excess deaths that we have seen, the wildfires, for example.
1: We end on one of your lease at the British German Loiker at Turskurver, we moja in Heltene of England. Taver Shelia Galdande, we still room first on of me, Esther Osor Onglande, etter a summer we made little on Afadle, or Elva. Vanliga nekvån hita, säger brettska ungförstavan. Dagen efter säger ungförstavan i Wales att torskor var i Ötlundlanden och att lukt värd hel är det jollimanne för att vara att han torraste i Wales i 150 år.
0: Jag hittar hever skönt att jag blir extremt torsk. Och där, ja, minne regn och minne väte, så får man vattna, mangla vatten. Och ta det extremt torskt så är det nästan oftare att man kan komma till skogar eller och ta hur man upplever nekvastäna i Europa och gör.
1: Större eldar har varit i ymsastäna i Brettlandet omframt i nekvån öron London och i Europa. Og i Ødlund ES-London tilsammans 627,440 hektarer brenter.
4: Ute i Høym, flere enn 220,000 folk flott bostor under skåareldene i Fræklandet og Spania. Det skriver alt 20 miler.
5: Skåareldene i Spania har kraft i minst til 11 mannaløy. Talan om en av ringast og skåareldene i Søv og Spania, her hittabildet har lagt seg om det meste av landet.
6: Ein ekvislegir skóareldur kiknavur sunnan fyrir Paris, myndleikarnir lýsa eldin sum ser ekvislegan og vanliga umfatandi.
1: Vi har tre ringasta sommare vi skóareldun og ES-London, så gjennom man byrja i at skrasetta det. 2025 og 2022 vore verre. Det sier stånaren fyrir skóareldar i Europa. Og i Belgia, Fræklandi og Slovakia romet sett fyrir hesatøyna og Arnon. Havas Norrland kanske inte har sett en större avlöjningar som i sommaren öron London och i Europa, så hava hittat bilder östne veri här avlöjning. Det säger Tori Laksa, veruströngor, tja veverstav och följa.
0: Danmark har målt rekordhitta och det var 20 juni att de har målt 20-tid. Men efter över 2 månader så har de sett mer av mesta hittat någon i juni och juni månader. Han var 35,8-tid. Og det er ikke målt så hett nærgant i Danmark. Og i Sverige, her var æsne øyelig hett. Her var i 30 grader i juni-juli måned.

0: ta var tutsju sammanhengen der vi tror på nätten. Og det at hiten ångan er for under 20 sti. Og det var langt og ekkert heit i vår. Det var ångan til å være så heit om våre i Sverige som det var målt i år. Og her har man haft matingar i 120 år. Og for en tur til Finland så vi rakt av de langste hit av bilsen ægren til. Det var 22 dier vi i ved 30 stien. Og så er det stort litt av norra til over delta sin til 2. Til sår og minorra til jeg også opplever hit av bilsen. Her det var øye heit og heitast vi i Trondheim. Her da, og i norra her var det nesten ikke følt at det var det. Det här är mer av regn och faktiskt ångsamt väder.
1: Arm, varmare, varmast. Temperaturerna har stegit jämnt och trutt också idag många städer. Norgesrekorden har fortsatt Nesbyn och flera var spänt på om den 56 år gamla varmerekorden ville ryka idag.
2: Velkommen indenfor på en usædvanlig varm julidag. Det er altså langt fra hverdagskost med temperatur på over 30 grader nogle steder i landet her ved 19-siden.
3: Sommeren er her, og så er även värmen, extremhettan från Sydeuropa kommer hit i helgen. Så hur varmt blir det då, Lasse?
4: Ja, men nu kommer vi nog på flera platser komma se att vi kommer över 30 grader och kanske en bra bit över det.
5: Och här hos man inte är vänner vid så negvan hitta och samfället inte av olvara är lea till negvan hitta så är det långt nu runt om åkken färgen att fyrröka sig till övrigt vävula. Det här ser ju räknar båda dötter, läktare och i samfällighetsvisande av föråskaparsätt i följa.
6: Alltså, men det är inte tog att det kommer pura obvarst av skjolvande, ja, och men det kanske inte för nu det sista året när vi ordentligt börjar sucka att detta är verkligt och landen runt om och te scramble nu oss där och röna göra tillängar atlaner och till byggvingar atlaner på alla möjliga mater. Och det är allt från så snacka som orsketrikt och medvetingartrikt och det här vi hitta och så framvisa. Och det som kanske är här till era sjön, det har alltid varit brötingar, det som vi bara vet nu eller suttar nu, till det att dessa brötingar har hämtat tjottare och knappligare. Och att vi så länge har liv i en här tog här som vi också har uppfattat något som vi skiftar som är stabil och förutsägelig. Berget har vi vågat omkvarva. Och vävla och ägsna tar politiska och fortsatta omstånd ganska. Så kombinationen är att ödlösa tyngdena är en också stor bröjting. Det här ger att och gossar långt runt om åken resas vi och är av allvar affärerna gångt vi det som man kallar tossarum som adaption eller tillägare imot till det här avbjörningarna som färre komma. Eller som långt är här och som allra helst färre blir av flyr.
5: Hur ser man det här till dem?
6: Ja, alltså man ser det konkret och i att man röjner att göra tillbyggningar att lade ner. Och själva det är att man röjner att planlägga, att ta vidskiften in nu i planlägging. Och sånt är ganska mer öppen lust än annan. Så att det hvis vi tar Danmark som dømme til dømme, så opplever jeg nå her at her kommer oftere og oftere flower, altså overflow. Og så er det sånn innløsende at man begynner å huske at det er noen øker, det kanskje ikke er så skilig godt at jeg bygger noe da. Det bygger vi gjør. Og her til åkken, hvis man husker det samme, så er det eisen nok så kjøtt at man får huske at sånn det må vi ta til vi åker planlegging av infrastruktur så några som tunnlar och så kvar lite här mot det här inflatna och så framvisa. Så det är rätt till den fysiska planleggingen. Men det är så ägsna ödlinne vidskiftene som ägsna vill avska av att omstör och vidskifte berge omkvarslig men ägsna politisk att det brötas. Och det är så några som att tillgöra eller att ta vi och i planläggningarna kvad är det för forstreter dessa lösningar som vi häva och som vi bygger ut och så snack för forstreter är det för att det ska bli att att fungera till döms och orskeöknen och medvetande öknen och så förresten. Man kan säga att det är kritiska tjänstnar. Det är ganska särskilt här att man ordliga nu förgångt och röjner att öka om det som man ofta tar sig om resiliens eller motstånd för emot till terbrötingarna som man väntar för att komma.
5: Och i förrjun här var vi inte en definition av hitabildjön, men det är helst inte hållbart vi att säga att vi inte har haft några hitabildjö i förrjun i år. Men ösene i förrjun är det höjdare nu än förr.
0: Ja, det är höjdare i förrjun. Så i 2025 har vi medelheten 8,1 steg. Och så tar vi samarbetet här vid klimanormal från 1,5 till 2020. Så är det 1,1 steg höjdare än då. Mittel 1,5 och 20 var medelheten 6 steg. Så det är blivit nog så fikt höjdare. Och tar vi då inte på juni och julemånad i år, så var medelheten i junimånad 2,4 steg. Och från 1,5 till 20 var medelheten 0,1 steg. Och i julemånad var den 11,5 steg. Och i 1,5 till 20 var den 2,8 steg. Så alltså, i junimånad var det 1,3 steg hejtare och 0,8 steg hejtare i juli än i normalen som vi samarbetar vid.
5: Först tog vi laxa, eller räknar ju både efter halte, är vid öja att gänga runt och öttast hitan i följon. Vid öja tog att häva i honom är bröjdingar färre att komma.
0: I halde inte mycket smukt, men började att gänga vara större om hitan i följon. Vi har inte haft så rävliga hett. Vi tog ena goda perioder. Alltså, jag tog ju värre och är en ödelfölj sommarfärja. Så sommar har faktiskt varit stark gott. Men det är inte nära man behöver skänka över stor för dem. Det var onkla stan i förrjön här kommer man av gränserna till att mangla vatten och äsna bönder sakna är ganska att ta för att räkna sig inte. Men som utgångspunkt så har vi inte haft några problem av hitta någon. Och jag hade inte nära man behöver skänka över stor för åren vi faktiskt begynner att följa några allvarligt lite.
7: Men i Europa är man av historien här?
0: Ja, det är så det. Jag vet inte om man behöver vara stor runt det har hänt ett år nu, men självande, alltså, det vänder då att det är ett affär blå heter och att man får uppleva detta. Ja, och mycket lugga ofta som jag är. Så om jag vill vara stor runt det är ganska snäck sagt, men man ska ganska täga några gränsyn och ta inte över vad man kan göra visst det händer att det.
7: Som du säger, vi behövs ganska kärvare så större om för en hittabildjur i förrjön. Men kan vi just när att det blev ett steg höjdare än det plattiga värre? Man har syskat generellt. Det är det här vi skulle vara huxas inte mer om.
0: Det ser ut till att det är en tendens som händer alla stäna. Och om vi får göra så redan är viktigt att det gör vi nog inte. Det är nog att vi må erkänna att det är hetare. Så kan man ta inte över och som man resonerar att vara mer klimaneutrala. Men helt inte kunde vi inte vänta att vi bröt av. Och det är nog inte nämnt att göra så mycket vita nu.
7: Hitt nu kommer fler värre.
0: Det är så stort, ja.
7: Kan du få att se mer om vilka brötingar man väntar för att komma här i förrjun?
6: Ja, alltså det är det som är troligt vid det som är att man kan vara rättliga vis i att ta för att komma på brötingar. Men akkurat kvörjar och när och kvoss, det är inte lika lätt att säga. Och själv att en strategi är att blomta och våna att omstönar och fortsätter färra framhållande vara stabila till er resande en möjlighet. Kanske inte akkurat då, vi har lagt ut någon. Men det är så inte den strategin som långt när de måste välja. Så jag husker att det är nog en näga vi skulle till att husa mer om här. Så det ju egentligen det att vi de senaste några åren har le och våra samfulla öliga tatt ett till sån här sån här att vi har att vi har så lätta utgång till fondet och så utanifrån. Så där flesta av våra kritiska sådana välfärdstjänsten där ju öliga tänkt är att bei omkurve og vevle, og den politiske støven hantelig stabil. Og det kanskje noe vi skulle av alvor til å omhugse hvordan at vi ikke ble vi av tidlig åkken, om man sier, altså at gjøre samfunnsbrødninger som gjør åkken enn mer tenkt av kan man sier, vøren og tjenesten utanfra. Det är inte så snar sjålan där man ska kvitta eller näka, men att här man hevet här vi i berghutten om att till dömes en vanlig marsnära boskaber som vi har vant och kun vi de senaste nekvi åra tutsna till en boskaber här to färd här som to hevet hörv av hvis du bara hevet nokka penkon. Men så lätt fungerar en kruksboskaber till dömes inte. Och det här tillvite ganska ja, det äger tog ganska, men det är nog sån ting som man ska börja tagga vid i luktningarna, att man huxar fram efter.
7: Och kan man så överföra det här till Webula, då är det ganska vid lära nu att söka, okej, det har man sånt det står inte, så får jag inte olja. Är det sån luktande ting vi ska huxa då det kommer till Webula?
6: Ja, det är det, och så är det till eisen till att man kan gott ta som vevela ätskilt och är omkvarsbrödningar ätskilt och det politiska ätskilt och så fram vi tar fortsatta ätskilt. I vevelagan är ödelse vidskiftande rättliga samman tvinna och jag har med sånt är ett äggliga gott döme om vad händer en politisk händning om vad helt är stannar i heim som häver öliga stora avskarna. Och som sagt, det är lätt chocken att säga såna händelser för allra helst att bliva tuttare, men vi kan inte förutsäga akra kvarjer det för att vara eller kusta det för att chocken.
7: Och då kommer vi helt sett hur det kommer till. Vevlig.
6: Nej, det kunde vi nämligen. Och från, jag hade kanske från Sandflax, Vistalion. Sjånarhåttene, så ofta det man säger att kanske det allra tryckningar mest tillbyggningen vi kunde ha varit här är att uppbygga våra samfunnsinstitutioner så är att vi all inte. Oavsett kvärfyr kräpper för att komma så är det ofta det som är det tryckningar mest. Så det kan nästan gott vara att till byggvinchen och till läringarna kanske inte är bara akkurat här som man huxar, tar man huxar helt konkret och vi har ju en fysiska planläggning och kvärskol tunnlaner och orskekärve litja och allt det. Men att det är ett också brett samfällagsligt fyrbrikt, det är vi måste för immun till allt möjligt slag krepp om ägstna vevlagskreppor.
7: Så man ska ha vara allt av allmänna institutioner eller skiljer det?
6: I alltså som neck kanske först vi ett la onkel som är sin också en rättliga center ganska innan heter och just vill dem så att det allra viktigaste att det sjön är det gott att ha några doser av tomatsupan och pasta och koka. Vi ser onkel kreppa kemer, onkel brottlig kreppa eller knapplig kreppa. Men det allra viktigaste att ta är faktiskt, och det som är viktigare, det är tunna relationer vid tunna grannar till dömelse. Så hur agerar man i fela som samfulla att ta i onkel sjönars döver uppstånd?
5: Hetta var det som vi hadde å avbreda noen idé. Hevde vi meldinger til sendingene og husk å gå til evne etla opprei. Send dere en teltepost av bredden korla.kvf.fo. Og man har løtt å bør til å lorste etter sendingene og høymasser i okkara og av Spotify. Bredden vil røysen igjen kjenter etter 20. klokken 5. Av redaksjonen i det var Birgitta Matras Pedersen, Birgit Karine Eliassen og Katrin Johansen som også var redaktører. Teknikere var Bjørn Hense Beck og Henny Holm Johansen gjorde de omvendene. Vi vil at du vil gjøre noen utjumbredda høsten klokken 20.

0: til allt det råkjel som kommer vid utelöjve och sådana. Och annars som husarhalt. Ja. Men att det pröjer är att just en stolager så måste du se att den är värld om man har. Att du arbetar av att ungen får kämser att hon är i åkna. Och så kom tanken att det är nog väldigt fint att det finns en bilskull i östen. Ja. Och så var det här, jag just annotert om man har bilskull. Så måste du östen trycka till att vissa onkel kan släppa på oss att härkina. Ja, men så måste du trycka att ånge det här till. Man kan träffa på smulvande, men nyast om man blir varska att vi smäcker ett hus man har där. Och det sökte vi så mycket löv i om. Och. Så det är det som vi har finns nu flera år att gynna vi.
1: Jakob Paul, vi tar oss av med det här vi har byggt något så fint att trä till husen, läst från husen och ja, vi gör det med det här, vi följer en tur och tom och ja, det första att sälja rumtjänstet att du ständer i mitten av gamla huset och så att han utgör och vi har byggt om affär.
0: Ja, och den tillgången hon är ju något så avhållvärd att du har tog till att huxa dig om. Nu tar oss av om att här vi erbjörnsen av visen här 2000 bostaden och sådana grann. Det som man kan vara bänge för tid är att det blir förskött och att man får hållgång fri till att göra för några följer. Så i motlet här kunde man ängsta att man har bättre tog och att tillgången var att synd är en lärare tillgång. Men när man inte bara skedas det så var det här. Och akkurat här vi tog som vi har gjort här. Till vi stått lite, man spelar faktiskt, så har det sådant arbete till. Jag tar vi gjort och det är hattun i 84 till rasserna, så får vi ett öle köpt och täv att det är Klagsvåg är det djöknträckaren. Norrsor, det är inte alltid norrsor, men vi ser att det går sig. Ja? Laaten, höaten, djöknträckaren, ska du vara ute i färgen så är det lötnar, så är det luften. Och det blev ju för vi hade finnit just den där chatten som så blev enda veckor i sin hatun som gjorde att det var utoverande. Då fick vi färter oss när så löten som är så tydningar myklar, tydlar är inte så näckvar i allt annat. Och det är väverläge som vi har i färgen, det är charmerande. Och så var det här tar vi så för att göra det här som oma för husen, ja, som enda är så via vera en uppe och pjö i någon bilskulle och en liten chattlare. Att ta var det också en tanken hur så stärsätter vi det hur så snitjövar vi det så att vi varvar det sålarna om man oj och har äckna hatun och ösne kvart är det för rum också frastövan och stötten vutten och så det som vi har finnit till vi det helt och förstand kanske är att vi har finnit att utövera rum som är rattliga och lövd. Och som följs gott av er och vidare glädje för det i alla fall.

0: värnpliktene og eliten, som jeg omtaler, tog kanskje ta for så lenge nok, men lykke mye, at de i atvik for en annen, enten i støtt, snie, eller i lidbrei.
1: Og helt du også at den klassiske, den gamle førske bygden kan være utblåster til arkitekturen, og det?
0: Ja, det har alltid holdt avgjørst. Hvis man tenker da, ångte da et huskott at færa ui det som for langst bort fra. Det akkurat som vi, da du sa teknikerna om, sørst du vasan eller sørst du anledd. Så ångte det her vi der, for jeg synes at det er motsatt. Og akkurat det her, det som jeg halte om uiboer økker generelt. Planløgt av teknibore, alt godt om det. Men ideen, tanken, filosofien, halt är att man hevor och lagta ett givet du en ett sni här i väveren bestämmer du gör bröja väger neck för bröja väger som att du faktiskt lägger upp till det ska vara parkering ösen och istället för att säga jag ger smälla väger som kvar släpper till sitt hus men ger inte så bröja väger att du skapar trobolagar vi har en erbjörn vid järnmån och nekastan och ger du så bröja väger du missar två ting du missar närlagar med den husen det är människans liv och rumfätarna att det blir för vuxtlig vecka. Det är vi klaustrofobi och agorafobi. Det vill säga klaustrofobi känner vi. Men agorafobi det är att du får en känsla av eller för att hot till att snuja dig fram vid väggen. Du vill inte föra mycket ut av plåsen. Tant känsla. Det här blir ångestan. Du är inte unöksrum. Du är inte ute och bära ihjäl. Ja? Så det som bygden kan, den traditionella bygden kan, hon hever det här vid. Hon är inte till bilar. Men hvis man nu gjør det, finnes det slik å komme til sin egen dyr ved bilen om, ikke bilen om, alltid at hever en god vever affære. Og så helt sagt, ok, parkering, ta annars hvis det er større føringer der, eller hva det er, at det kan så lettest i øynens sted. Og så gonger du til fetene til dittner her du skal. Og øynens til at de hukser om understøver kjerve, kostnaden av å gjøre et øke byggebygve, säger du att här är 20 bostäder, 20 hus eller vad du vill. Så istället för 6 meter väg vid gångbred är med en, eller kanske bara med en, så säger du att här är snart 20 hus. Här är väl inte en färsla. Det är en väg som är 5 meter och kanske kan gångbreden bara vara 1 meter gör ut i syne som kan maskeras men som också kan köras då. Ta i bilar mötast. Då här händer det inte en olycka. Och så kan det husen steg i tattare. Det blir minne utgrävstor, minne uppfyllning, stittre väger, minne vägkostnader. Och det är vid all vöjtingarskipanen, vid kloakon och all de installationen som skulle till en väg. Och du kunde faktiskt haft i steg för sig här opoetiska gatelikterna som skulle lysa ett väldigt öka upp. Kunde du faktiskt haft mer parskluknande omstör. Sjående kunde vara erbjörningar här som järnmånen är större och här vägen är typiskt färra litja och i länder vägmia är upprörda länder och så kör det och så först du omöter och nian efter att du fars och öjligar järnmånen de måste göra stora uppfyllningar nian fyra och djuphål omanför fyra att få byggt. Och berghälsetingen kostar pengar och till omöjliga trobult är att spära eller regulera kostnaden eller räfästa kostnaden. Du har några räfästing tar du över här. Du måste simpelthen göra detta, uppfyllningarna och utgräfsten, sprunching och vi är en ful om ben i omanför. Så här kunde vi vara näka. Och för att närskas tog dikten om ut i gamla förska bygden, inte tog att vi skulle tro att några gamla men några grundläggande egenlöjkon som är värda för ett.
1: Ja, du är inne i att men hur vill du lösa ett gott byggdalle eller grannalle eller en gåan, välfungerande byling, stämningsfotland byling?
0: I åren om byling och lyckor är att det är ett väl ämarska öke. Hvis vi tenker som i Klagsvøk, har vi vøkene, vi vet att några lunda, som är inte infödda, så vet vi några lunda för han börjar, för han ändrar, tamboilingren. Och han har några egenlöjare, och akkurat nu är tamboilingren väl avvis att vara uppgraderad och kunna vi säga. Men stadigväck har han dessa grundläggande egenlöjarna, och nu kunde jag huxa till mina heimbygd, alltså heimig Jekvara, uppe vid Gär och i Tofton. Och ni här hever då en chatten av egenlöjken som inte är helt borster. Ankerstäden är sina mör än ärastäden, men här är några chatten av egenlöjken som är fjölger och gaur. Och som fungerar.
1: Ja, kvant hytning hever gaur arkitekturer och det här vi omkvarver någon. Kvant hytning hever det här för luskaskna?
0: Ja, mätelästar av hytning. Och att syka som människor kunde vi säga att vi har en öle gröja rumfärtan kvärt onnast vid vi näka som är tatt och fjolt och stötten av rumon jag vill säga att tills vi inte är arkitekter teckna folk inna teckningarna tills vi fortäller sövande om hvordan störst är hittar och immun till människa och människa är det här snusjö det hela och här är vi allra flesta, de allra flesta åkarna, här var en rumfärten som är så tatt upp på kvarierna. Och det kunde vara åker som är lydsen, men nu nämnde jag att det är klaustrofobi och agorafobi. Inte för att snacka om fobier, men vi här var någorlunda som och känslor av kvärt och en diktar rum är. Så grundläggande ting är det naturliga flow i mitten husen. Husen är inte för stor. Och frastövaren är inte för stor. Här blir det rum. Och det är inte bara ett bort rähus. Det kan gott vara att omkring det riggar. Det är inte sagt så. Men grundläggande ordan och kaos. Det här vid det. För stor ordan tjejast vid vi. För stort kaos unnast vi ikke rettelig av vi. Så hver akkurat av skalaen i middelen hese bæg er vi, angstene i middelen hei bæg, her er det som vi oppfattes som diktarrum, et livelig rum, her unnast vi.

0: komandi årene skulle byggjast fløyre tusen bostæger i fyrjon. Hverjar ero avbjøvungarna ta så nek skal byggjast etter lofastliga stuttare tøy?
1: Oha. Det første som kommer til hoks var at 804 halter seg til 2000 hvis vi tog som marsjna inn. Megnar marsjna inn til. Det gjør han nok hvis vi de allmenn og byggjeprosjektene ikke så overhåndstøver, eller kanskje hvis vi vinner den, kanskje i et avgjørsmålet kom til sattes vi til som de nå har. Kan byggevinneren, har hun kapasitet til at hushavner seg om til, så det ikke nærkere rent vinnerlige nærkere trobeløg, eller marsnærlige nærkere trobeløg. Men avbjørnene helt sikkert, eller søvende lærer dere, at alle de byggeboomene innenfor bostedbygging, som vi sørger, Danmark et funnet døme, at ta i nekv var bygd i en stort periode. Ta var lydel tog til omhugsen. Og man faktisk forbygde seg i mån til å skapa dikt i tog som ble bygd. Onkert i hverdag filosofien i tog som var bygd. Kanskje Bontjadna Krutje var det en øyelig bostedetørver tog at Antje var bygd i nekvar. Og Bontjadna var trobeløsen øyelig øyelig større tog at du fikk ikke tilfell. Og man held til at nå har man funnet løsene. Og så ble en øyelig rikvar tog bygd. Men det var ikke orska til at rette kaos og i så storte periodene. Så i løsene av tog så vil de yngste at det blir strekt av synder. Det var godt at man hadde en politisk spørning. Hvis man tog sånn bostegene, ja. Men årsøkken til en større part av to i trobeløgene er videreferden inn av affærevinden. Ja. Her har vi ikke sagt at tiden er skøft ut i, men vi har en avløgning som vi nå lever vi, og tid til at til trobeløg til unge falske et av nødgjøn av bostedermarsjonen er å finne nærke, og få nærke som for en rymlig prøys, og få en rymlig dikt i bostedene. Så avbjørningene er nekvar. Og så kunne man spørst, hvem vi er rett og fære? Den kyniske, pragmatiske veien er at man sier det at marsjonen finner sin egne løsninger og sånne. Til å bare lutes rett. Det kunne være den iverskipa i spurningen, arkitektoniske spurningen, den fortsatt politiske, marsnavarlige og alt det der, det rymlige trykk vi kan få oss kila, men hvem vi færre vid arkitektoniskt, det en rettelig større spurning. Så bygging uiløver holdtrus, forsvar, og anker parster av det hvordan vi kjip øker og sånne, er oppe til langre. Ja. Her kunne det være og måte jeg spørst andre spørningen, eller kanskje finnes sett en oppe til fornuftige spørning, var kanskje just nærkere kappinger, husgodskappinger. Og der skulle det være så mye iverskipeier at det snur seg om mer den rettelige filosofiske personen av tog å bygge og bygge og leve. Som at øyeblåstrer av det til det som skal bygges. Og sånn det til alt en tog spørninger, men heldur man då at vi halt iverskipa ja, skalan, så kan det gjøres innenfor rymlig stort at vi.
0: Hvor kunne du tige stilene av tullega kapping?
1: Altså, drangen i vi om at politikere her kom då, ångte skadda sin der møte til å sette de rette spurningene her, eller at hoksa seg om og gjøre det rette. Jeg trygg vi ikke at det er noen god bygging som spørsmålstjord bare at leta marsnaen bestemme. Og du kan heller ikke, da begynner vi bojarplanlegging, veger og sånne. Ja. Onker er jo tjekker på at gjøre veger så der teknisk er rett. Ja. Men hva for veger? Hvordan skipet vi økken og sånne? Til en helt annen spørning. Onker er jo i forhold til midlene gjør ting teknisk rett, at det iverholder alle tekniske avsetninger og myndelige krøv til åkt. Men omkring kan man säga att det är faktiskt blivit att det stora ålokor eller att det största problemet vid omkring som är byggt är att det inte färre vinter. Ja. Man kunde nästan yngsta att det är för himmel alltså. För luften. Fyra man kunde bygga näka som är bättre och rattare. Så det att huxa sig om och se att rötta spårningarna är löjda efter de rötta svärerna och kanske se att en rattare spårning.
0: Ja, kvarje fyrirligt skulle följa som samfälla och kommuner sedan och bytja skulle ja, kanske när 2000 och i behov kommande 4-5 åren. Eller sätta kommunerna till dem som nå större krav till de som bytja i större skala?
1: Kommuner här var bytja samtyckter och jag halte faktiskt att det är en dikt att det är då avsättningarna och i bytja samtyckterna. Och så kommer byggningskundgären som är ivertoja. Det här alltid är skilja gott att det är iverkipa. Så jag har inte man kan säga att kommuner eller myndelöjkar sätta första och kröv. Det ska vara rum för att en som inte är bitar näka innanför tar karmarna kan göra näka som är det läge. Det här är sagt är det inte garanti för att det som blir byggt hever näka människansliga dikter. Det är en helt annan spårning. Och jag ivist om det är rätt att behöva affära att kommuner eller myndelöjkar skulle för att sätta kröv om sådana ting. Det måste spräckta från borgaren och själva. Men det kan väl hjälpas av det. Vi att lösa några ting när det är egenlöjkar och sådana. Och marknader för att det är att fortälla till sövna till dig som i sista enda skulle sätta byggva eller byggva i en uppbo eller en husson eller vad det är. Jag blev orvärken om några grundenlöjare.
0: Vi först var sagt att vi skulle bygga högt länder i Älmarska och i Färjön. Men hur högt är rejligt att bygga i Färjön där vi tar oss av bostäder?
1: Det subjektiva meningen är att vi bor i Köpmanhavnen i kvar. Unga leis uppe i 15 hatt och genom kollegiebygging, det var inte problem. Men gången var att vi flott och tar vi fingerböten och sådana. Så spurte omstövnar efter att komma närre hjörn. Att komma i omkvarver av byggva här där våra underböten. Och det var stort nyer. Nyra länte. Det var ju också en vit underböten som spalte ut och sådana. Så Sverige är bäjo. Men att byggva som familj uppe i tre och halvt. Ta manglat och ätkomna till utrymme. Eller att vara ute. Vara i sociala fällskap här som du borst. Och i tog grannalän. Så Sverige är bäj. Det kan vara fint att bygga högt. Men jag är inte anbefalande några familjer för att vara femte och halvt i en höghus.
0: Nu är det inte inne i tanken om Tja Jangel.
1: Ja, mer damen är det som han kom vid. Han var inte några snidgöver, men han var filosof. Och han rakt sig med att hötte vi vujande nekvån som hejer vi och har liv att göra. Livlighet och bojar omkvarve eller kvärda skulle vara. Så grundarläget, det här filosofiska grundarläget som han lägger ett la favitla ledja är finnas och slä. Nästa steg är snidgöving och immun till det. Ett la utfra tog. Och till en halvt annan spårning.

0: Jakob Paul, jeg vil høre at jeg var der en oppgave, og jeg vet ikke hvordan lett hun er å løse, men korsene så skal du få henne. Og vi nå umyndte akkurat et PR ved två i mån bøttene, som øyer et grunnstykke som golde. Det vil jeg ha en sedhus eller en bosted, som skal være en velvirkende karmer om tørre familieliv, samtidig som husene teker seg vel ut arkitektonisk, og så et litt ved tidligere omkvarve og borardikt og trivnøy. De har et budsjett oppe 2,5 millioner. Hva har du sagt vidt deg til de benkene at ditt nære chat her og spørte om du kunne tekne dømne en hus?
1: Jeg har sagt som man sier i Hollywood sist, kill your darlings. Fra velen viser seg ofte å være det viktigste velen. Og være realistisk om hva det rommest innenfor 2,5 millioner. Så kill your darlings, og prøve å komme til chattene av taumondikten som tid verelige refester, og kanskje velge fra noen wannabes som nå var og i hæsen og hinen Vigeland.
0: Og er det veldig realistisk at finner ikke denne bostein oppfyrer 2,5 millioner?
1: Det er knapt, men kanskje ikke omøvelig. Hva ting skulle til? Så jeg vil mer si hva skal jeg så til? Til penger å vinne via bygget 2,5 millioner, men det har valgt oss kvosset til bygget 2,5 millioner. Og det heter spyr etter tre mån kommer. Og hvis man sier at det er alltid fornuft i at døyla bostein opp i en allmenn anpast og en privat anpast. Man kan si at hva så til den private pasten? Det er kommende, det er det private bærerommet, kan vi si, som er familiebærerommet. Og kanskje kan man få et skapsrom inn i tannparsten, never mind. Og sikkert er det vi, og her som får noen her, at bærerommet må så øyne være varserom, men til elegante måter å gjøre det på. Nå tar vi og så komprimerer vi bostein. Og så kommer den allmenne parsten. Einaste månaden att agera i ett plan och i 2,5 millioner och i ena hand är att bygga du i 2,5 millioner så ska du stärsätta ett trapperum väl så det rikar till borrhatter. Så i tås i principen undan tidigt är det här vi en privatsona, är den i erva eller är den i nekra eller kvärt till i principen att lycka mycket. Einaste månaden är att i 2,5 millioner ska en trappemedel. Och så är det att han var allmänna sonen till så sjående en virlig och ingångt. Men damer så väl höjde, istället för att säga en gång, så damer så väl säga höjde en förstova. Och i höjden och förstova ligger att det är mer än bära att vassa i skäckvar. Och en garderoba som ständer hållkiksa och sådana. Att det är ett mer ett mottökerrum. Och ett mottökerrum kan gott vara som nu vi gör det här ute i överhatten till åkken är att det är bara skjöt i hurrar till alla flesta undan till gevärsjuren är alltid öppen. Ja? Så att du upplever till den lilla bostaden rumliga, den färdanen i går. Så ser vi det första år här du har en väl stärsätta, diskret stärsätta garderob och du har en gång till lydväs. Ett lydväs. Som är till de hattarna eller de sonerna och som är i princip någon gester. Så gester är inte nöjdast att komma in och ut till privata. Så jag säger att skittantalskorna kan stanna fri av de privata bergrummarna. Så ett lydväs och så annars ett stov och allrum. Kanske stov och allrum och kanske hejda ver en god idé för livlighetarna är att det är inte allt som är samt om det är att kökor allrum kökor, nu tar vi ökor, kökspastor, borstova, setstova, kanske att det lika plås till en soffa eller lockshard. Och så kanske ett stoverium. Skillnaden kan stibändas öllanäkv. Det ett rum via en större sjöt i hurumittlen? Eller det mer ett rum som är definierat vid en rumskiljare eller akkurat kvoss. Ja. Nu skulle du inte vara in i snitgivning men vi ser ett år och vad det ska vara. Och så är det här vid tackna. Nu fyller det här så illa lite. Det här kunde gott vara i förstånd. Det är inte morgonskap. Så hade här är ting och så är det här att utgången till lände utanför. Känslan är av att det mår en spårning om att kunna släppa ut än rent faktiskt att göra det. Som jag vill säga att man kan gott föra ut och få sin god kjolta man röjtjer. Tann känslan, tann möbelöjtjer. Så det är liksom huset innan och tändningarna ut efter.
0: Du är stått inte in i ett här vidra fästingen. Stötten av en hus som kvantutning kan vara till för den ändaliga kostnaden.
1: Man säger att det är några ting som genererar eller skapar kostnaden. Den första är vudden. Men när man säger vudd så måste man också minnas till att säga väv. Hur högt är det? Det är inte lika mycket. Men vudd, väv. Och så börjar vi att komma in och att det är tillfärdsväl. Alltså du kan få samma långt av kökspår och genom kökje. För det är omöjliga imiska priser. Så skulle vi halta sig här 2,5 så vet vi att man skickar sig väl. Och här säkert har sig darlingsen som onkel må alltså läta löv. Och på samma måte att det kommer till dikter och det kan vara av galvon. Men här ska man börja tillbida och tror jag att det är valtast. Ettla räfästa rätt. Och så är det säkert andra ting också.

0: Jakob Páli, eitt rak som du sært utarlands, te og húsbátar. Kunde te veri ein möbulauti fyrir hún?
1: Du visst að sværi nøy. Men så kjemi da at skip kostar rumlega nek mair per fermeter enn enn hús. Men vi sjón, vanlig skip jo faktisk stórar maskiner, øyla hátöknilegt. Men set nu fyrir at man fekk en flotebrygg. Och byggs här sommarhus och en flödebrygg. Nu har man de här havnen här som är grådkast och allt möjligt för såra. Så det är så inte lite här, i alla fall inte om vetren. Men säkert finnas det stå. Ångstan i Sundhetslandet är det säkert bor till. Men alltså, husbader ska ha en havn. Havnabyggingar är dyrare. Så åkt är husbaden själv, men så blir det understödigt här med. Här vi, som efter er familj och vi väger här i Vursti att jag håller till att VRG är samband i bostadbygging för en pur ivig vind. I gamla dagen var det byggt fram vid uppdyrstynkar vid största. Uppe i bönen också, den här tog faktiskt fäter och en grundstyrk och så byggde du här. Det var små ut igen till. Det var det uppdyrstynkar vid en ångstän vid här, det var gräs och min, ja, och ångstyrk var det halvgräk vid sjölven, julspåren. Ja. Och det var länge stranger. Här i väveren till sust slett ikke kunne bære at her utbyggingene så var det langere ut i strandene. Men hvis det blir til, og det bærer den ikke stedene, at man kan gjøre utstyrkinger som bærer si 20 bosteder, så nøydes tannveveren ikke være så øyelig. Ne? Men at det er vi havnebyggingene til en husbåt, da kan du ikke bære råkne kostnaden av husbåtene. Da skal du råkne alt det anlegget som ska till för att han kan vara till i behöver. Så.
0: Jakob Paule Johannesen, tusen tack för lötna och för blödskap.
1: Ja, tack som lösning. Allt i hon allt att prata och inte minst vid till.

0: Og vi stegger her med dags tøvnløgjen underferd hitja og i skrona tja okkon. Vi det var tøyende nu og senda så gjerne døvra tøvnløgjen og løtta til klokkan 8 og i Jambalaya i Raskrona etter en tumme vi country tøvnløgje og en sending tja Inga Samuelsen om hva visste for sent og i 2020. Etter tøyende klokkan 3 praktikanteren av Skrona og praktikanteren Hesafir Sofia Barardøttur ur skolan og Løgmanna Breit og i Høyvøk som var i startvenning tja okkon og i vetur. Og etter tøyndene klokkan 4, og etter sendingen Ung Lesa, Jona Reinerst Johansson og Olivia Reinerst Johansson, og Jester Chasilio Aldo Døttur. Og øyntum av 17, etter tøyndene klokkan 5, sender vi datter Brettan fra fyrra personen, vi tar tøyndene klokkan 6, og så gjerne øynt sammandrott ur sommarmåtene i morgen.
1: Nu kast du stedla opp til ombudsreie. Bättre samtäcke hever bruk för det här. Frösten är 31 august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
2: Tært fær millionar landsfersk færdig vil du ikke halde røkka ikkje, og tæsast atter av öllun tunnelun.
3: Det altså ikkje bæra norska tunnel som trubladjen, det faktisk atter okka tunnelar som livet under ennån for løtlun vil du ikke halde.
2: Og nu tja farmaskipet Skipanes ut det han lät i Smyrelein. Oppa den som landsfersk færdig vil du ikke halde av tunnelun strekker altså ikkje til. Det sier Dansofus Hofgård, deildarleier til landsverket, og i samband med vi funnet det at manglen og slittner i utgjør i Norskala tunnelen.
3: Norskala tunnelen er ikke en del om å mangle, det er det vi lukker alt som er. Vi får i løtene bare nærmest mindre om 2 millioner til dagsmennet tunnelen. Og da har vi, altså nærmere tunnelen er halte, og nærmere eldre tunnelen er eisende, så det stresser ikke til.
4: Det sier Dansofus Hofgård, deildarleier og deildene infrakjervet til landsverket. Det var i tøynden og i jar at dere hørte om mangler og slit og i eldste at vi bredde av tunnelen i førjen, norskala tunnelen som hei holdt trusjøret føringer det i jar.
5: Inni tunnelen og sjalen så det neistøyer som ikke løser, og det noen vifter som ikke køyre. Annars støven inni tunnelen og sjalen løk lunda. Den større avgjøringen at her andre bommer, GV är först och inte lucka färslarna ute om en stöva skulle just ta in i tunneln så är det inte tryggt och det är inte försvarligt att äckför och andra färg in om en vantastöv är in i tunneln så det här är väl större antydning att få att det är på plats och man har gärna djöken en gång i fjört den lokala tillbyggningen och framarbetar just nu till landsverk men man kan så stäffas det att här är det inte bomar kommer upp än.
4: Det här säger borgarstjåren i Sunda kommune Eistein Zachariasen. Arbeid via seta bommar upp i norskala tunnelen er i gongt, greier Dansofus Hofgård, deltaleire og i landsverket fra.
3: Det er alltid drittjåkene kommer rundt, som til dømme seg av at det mangler bommar, og det er en prosess som skal til for å få det her på påsatter. Ikke til at vi tar punkt lakel og gjør noen større fundamenter, og bommene er store parser, litt mer eller mindre klare kodler for tilleggelse med at for rundt jeg får det opp alt etter.
4: Kan du se att några tio år ner till kvanta att bomman är till norskala tunneln vara lite nöjd?
3: Inte ordentligt, ja. Men vi är igång nu. Men det är som när kunnören så är det ofta mest av eldslösning. Så du kan inte ordentligt se hur vissa när det kommer med ett rätt av den vid som är rädfästa. Det är alltså inte bara norskala tunneln som är trubbladjen. Det är faktiskt att råka tunnlar som lever under någon. For Lutlund vil lukke alt det, og til å gjøre stand til vil lukke alt det, for Lutlund til at holde stand.
4: Du sier at du får løtene 3 millioner. Hvordan nok har du ikke vilje haft før at du skulle klare at du vil lukke helt tunnlene?
3: Altså, gjøre stand skal være betydelig større, men så skal man være klare av å anskatte et hakket til alt det til så at nå til å klare at takk for at hun antar tegene i oss. Tror jag att det är ju töken som lyser tonnen och hon var äldast och plockade livetyn ut i dem. Att det är så töken så krävs det större hjärtan tilläggas med att färg gång till vi tar stora arbetet. Men ellers så är det vandet för att du kan bära till det dagliga som Eisenbank var rolig.
2: Det sier Dan Sofus Hofgård, deltaleier til landsverket ved Anneko Bolton, Morsnesen. Og i det er noe av farmaskipet Skipanes lette smyre lein. Skipanes er fyrre av tveimån og jonsro rå farmaskipen som smyre lein har lette bytja, og som er parster av en større uløvå og gjett enda noe og fremtøyer tredje flåten, skriver smyre lein. Skipanes var lett en smyre lein fra CIMC Raffles Skipasmine og Yantai i Kina, og fer nå under heimferdene ur Kina. Talan om eit av tveimån skipen som smyre lein lette bytja. Hittir Akranes som får røyndar til junimannaje, men ta hendt i et avhap i akselgeneratoren som gjør det at et større arbeid måtte gjerast. Ta seie Jens Maynard Rasmussen stjåre at sankingen kunne være flere måneder. 30 kilometer av landsveie er at være asfaltera i Romare, men siden 2023 er det bare 30,5 kilometer asfaltera i Tale 30 om Arre kommer så leies at landsveiene 440 kilometer. Tar eier at vi asfalterer eier 15 dag hver dag. Det sier Jakob Vestergaard, landstørsmøver, i Sverige til Arke Jakstov og løktingsmann. Han spurte om imensker via tegner og asfaltering. Landstørsmøveren sier at det mye har kostet 5 millioner kroner at asfaltere 1 kilometer. Jotanen, som 12 millioner kroner, røkker du til 6 kilometer og ikke til 30 kilometer. Handelskrutje mellom USA og Kanada heres til kvarjon. Etter kommer kjælaveren og næv av samrøyngar mellom London og Bay og man har nødt til handelsavtale og enda av utslitt av leser. Amerikanske forsetten Donald Trump har hørt via knusa kanadiske bilutneien og har takket totlen av bilen, lastbilen og eikaloten fra 25% og 30%. Kanadiske forsvarsråren Mark Carney sier at Kanada fer atter til samrøyngarbordet, men at han forstreder at amerikanere brøyder hukbord. Den skriver BBC. Utslidende for NSM jo var annars til stier til bare parster for favundøven så igjen søtte at utslidende for NSM jo var god. Kanadier sier at USA i øvste løte kom i 13 om hver land Kanada kunne gjøre avtaler vi, og det kunne Kanada ikke finnes jo i. Kanada har hørt vi å sette nevnt som tiltak i versk mot USA, dollara for dollara, som USA har sett versk mot Kanada. Arbeidsløse var det samme i juli som det var i juni og mai. Det var 0,8%. Og juli i fjør var det 1%, skriver Hagstavan. Og juni, na juli, våre 323 folk arbeidsleis, tror jeg altså ikke færre enn i juli i fjør. Og juli våre fjørte folk lengt å gjøre arbeidsleis. Det vil si at jeg er arbeidsleis om mer enn et år. Flere menn enn kvinner arbeidsleiser. Største arbeidsløse sorøtene. Det minste vavun og norrøtjon. Minste arbeidsløse ikke at de er yngste og de er eldste. Deie, torskur og skovareldar nekrar av avlægningen av hitabildjen i Europa i sommer. Og hvis vi ikke har hitabildjer i fyrjum som så, heitar i fyrjum enn det hever vært. Tensi i Tore Laksa av veverfrøyngur av veverstov i fyrja.
6: Ja, det heitar i fyrjum. Så i 2025 tar vi en medeltiden 8,1 sti. Og tar vi samarbeidet her ved klimanormal fra 1,5 til 2,20, så det 1,1 sti heitere enn to. Mittel 1,5 til 2,20 var medeltiden 6 sti, så det blivet nok så fikk heitere.
2: Det ikke bare som sommer at det heitere, men alt er det. Og heller ikke bare til førjen, men og mest som Atlantheimen, og særlig i Europa.
6: Det är till egen del allt året som är hejdare. Europa är blivit nögerst i hejdare än det har varit. Och det är allt året.
7: Man vet nu att Europa är det här kontinentet som man tar som att Arstis hittnar eller när tjåtare resten av hemmen. Men härna så är Europa det här kontinentet som hittnar tjåtast.
2: Sier Ragnar Jörboadötter, lektare i samfällasvisendom av Setsnån. Hitabilger vid stålen av Lengon har härjat i Europa i sommar och hoppas vi inte skulle vara storen om hitabilger i följande lötene, så är jag vid helst att häva i hoa att stövan i heimen hon inte är en stövå och vid häva vid vån vi. Temedlanda galdande tar tala ner om väverlä och samband mellan land, säger Ragnar Bådötter.
7: Man kan vara rättliga vis i att ta färre komma på röjtingar. Men akkurat kvörjar och när och kvossen, det är inte lika lätt att säga. Och själv att en strategi är att blomta och vana att omstöna och fortsätta färre framhållande vara stabila. Det är rejsen en möjlighet, kanske inte akkurat då, vi har lagt ut någon. Men det är så inte den strategin som lantar runt om och välja. Så jag husker att det är nog en sån vi skulle till att husa mer om här.
2: Det säger Ragnar Bådötter, lektar i samfällighetsvisendom och sätts någon. Och det säger hon i berättan om fyra parten vid Katrina Johannesen. Vi tar då en Tore Laxa, Veverfröjning från Veverstov och Färja. Berätten vid ändesänder efter 2:00 klockan 5 och kan en höjraste hemås i åkara kvf.fo, en så av Spotify. Norrländska Råharraraje har lätt Rånavikar kommunen 975 000 kronor till Värskatlanerna Notter och Perlande Skala 4. Värskatlanen och Skala 4 är en av tjej som har finnit stor utgörden Local Synergy Projects under Nordic Nature Program 2026-2022 till Norrländska Råharraranon. Sattmalen mellan Rånavikar kommunen och Råharraraje var underskrivare av kommunerskrivstående och Saltangara frutja dagen. Och för att få avvantande limaskap i ES-kipane i Rasmus Plus och i 2028. Ett i kipan som stolar under utbyggfing, ungdomen, frutjärvissemme och utrottem. Under vissingastöjre söker nu att kunningar och samskiftesfältje till Rasmus Plus skrivstående i förrjön. Tan som först arvet ska läsa en fyrreika för ska låten i Rasmus Plus. Omsakna fræsten i 14. september. Starve er sett 1. november, eller sjåttas kjør litt etter det. Og så er vi kommet til vekkere. Løyte låt til frukslåt av landsendinje, minjen 8 meter om sekundet. Iverhøver torst og i støvun små etter halvskudja, men eisne skudja og mjørstje støvun. Hiten i det, 20-15 stig, og i natt 8-13 stig. Og vi tar det hørst at det 2 millioner landsverskferd ved lykke halv røkker ikke, og tæsses atter av Øtlund-tunnelen. Det ikke enans Norskala-tunnelen som trobeleggen, sier Deildaleier av landsverskje. Og nå kjører farmaskip i Skibanes, det lette smyre lein. Redaktører det Ele Winter-Poulsen, tekniker Bjørn Hensebeck og utavstående Georg L. Pedersen.
8: Anlat. Bjarnverur og ideale ur haun anda just allan sjukrusnon manadeion 24. august einu furs ara gamal. Gjerarferon verur lust sætt nem. Og gjerarfer Sigrid Marie Dalsgård fyrtli grevar ur haunar kyrkje mikadeion 26. august klokkan 14. Tei og jeg vilja minna Sigrid, kun jeg leta bera noen eina peningagave, konto og i bedre banka, etla heiminon vi vatla lui, konto og i bedre banka. Johanna Elina Doros, vanlig nevnt Hannelina, fyrle grevar ur Vestmanna kyrkje, mikedeion, klokkan 13. Tei og jeg vilja minnast Hanneline, vi blåmon etla kranse, kunja leta starsfolkenon av heimenon av Grønanese, eina peningagave, konta og i fyrja banka. Flemming Elmegård Sørensen, fyrtle grevar ur tvörerar kyrkje, mikedeion, 26. august, klokkan 14. Og til neste sending kommer klokkan 1, sender du førskan duara, tonlike.

0: Mamma och pappa är här.
1: Ja, jag var ju. Jag var ju där. Jag var ju där.
0: Kaka.
1: Då ska jag kolla benen.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

Vi tar då Teachy Shepherd vid näka örvuse kruksanjnån War is Hell on the Homefront 2. Sankre notte första plås av Hot Country Single-listanen tja Billboard i november 1922. Vi far attro i kruksarne till en sang som Johnny Bond sang in och gav ut 1924. Hesen sankren lyser icke hetsjö brugtene, icke mistan kärlega etla deja, han snur sig om näka vid kanske icke höra sån ägg om, I'm a prisoner of war on a foreign shore.

0: Klockan är 3.
1: 15 folk vilja vera deildalægari á utlendingastofunni, fræstin að søkja starfi verða august. Begge kvinnur og menn hefa søkt. Utlendingastofan í skipa undir vinnustónunum som stónur undir vinnumálaránum. Utlendingastofan verður á utlendinga- og integrasjónsøkjunum í fyrjun og tekir átjer og umsøknum frá utlendingun arbeids- og uppgjastløyfi og familjussamæning omframt at hon velægir viðskiftir til utlendingun í fyrjun. Her omframt rökir utlendingastofan uppgaver og í sambandi við lóna flötta folk úr Ukraina. Jægvan Thomsen stjór í avinni stónunum sigir at nødje deildalægjarna utlendingastofunni verður settir 1. Oktober etla 1. November. Átjan folk starfast á utlendingastofunni. Solva Dam hefur rökt starfi som deildalægjari fyrir utlendingastofuna síðan 2021, men nú færi nú nýtt starf som deildarstjóri í almanna og bústjærmálaránum. Upphatten som landsfersk fær til vi lukka hald av tunnlån stretcher alls ikkje til. Det sier Dan Sofus Hofgård, deildar leiare tja landsferskje, og i samband vi at funnest vi rett manglån og slittnær i utgjer og i norskala tunnlån.
2: Det at det drutt tjokna kommer rundt, som til døgn ser at det manglar bommar, og til en prosess som skal til for å få det her på plass at det, ikkje til at vi tæva punch la kel och just nog större fundament där och bomman där står på att lite mer än klar kod la för till dig som att för runt jag får det upp att jag där
3: kan så se att några två ju ner dig och vänta att bomman när till norska latonen vara lite när
2: inte ordentligt ja. Men vi det är ju gång nu men det är som när jag kunde så är det ofta mest av eldslöshing så du kan inte ordentligt se visst när det kommer med rätt att han tänker vid som är rafesta. Det är alltså inte bara norska tonen som är trubbladjen. Det är faktiskt attraka tonar som blir under någon för luttlån lukalda. Och det är just han till lukald är för luttlån till att hålla stan.
3: Du säger att du får luttlån 3 miljoner. Hur så nog har du vilja haft för att du skulle klara att vi lukar helt tonlanor?
2: Alltså just han ska vara betydligen större men så ska man vara klara av att anskatta ett hackligt häll att till så att nå till att klara att tack för att hon antar tegna i oss tror jag att det är ju töken som lyst honom och hon var äldast och pratar bort i livet in ut i dem att det är så töken så krävs det större hjärtan till det som är att färg gång till vi tar stora arbetet men eller så är det vandet för då kan bara till det dagliga som Eisenman var rolig.
1: Säger Dan Sofus Hofgård, deltar lejare Tjallandsverste vid Anneko Bolton Mortensen som lejer inslägget till Rattis. 30 kilometer av landsvägen är över asfalterad i rum Arre, men så gärna 2023 är Robert 30,5 kilometer asfalterad i. Till 30 om Arre kommer så lejs att landsvägen är 440 kilometer. Tar ej över asfalterad i 15 först. År. Det sier Jakob Vestergaard landstyrelsesmedlem i Sverige til Eirik og Jagostov løgtingsmann. Han spurte om imiskar via tegnar og asfaltering. Landstyrelsesmedlem sier at det mye har kostet 2 millioner kroner at asfaltere 1 kilometer. Jotanen, som nu 12 millioner kroner, røkker tog til 6 kilometer og ikke til 30 kilometer. Arbeidsløse var til samme i juli som det var i juni og mai til å være 0,9%. Og i juli i fjør var det 1%, skriver Hagstovan. Og i juli var det 323 folk arbeidsløse, 33 færre enn i juli i fjør. Og i juli var det 4 folk lengt til arbeidsløse. Det vil si at de har vært arbeidsløse i mer enn 1 år. Flere menn enn kvinner arbeidsløse, største arbeidsløse i Sorøytene, det minste i Vavon og Norrøytjøn. Minste arbeidsløse til Taimon Yngstå og Taimon Elstå. Vi vannar lydde låt til frukslåd av landsninje, men i en 8-meterskonte, i prøver torsd, og i støvån små etter halskutja, men eisende skutja og mjørstje i støvån. Hiten i dag, 20-15 sti, og i natt 8-13 sti.
0: Og nå det sendingen praktikanteren. Hesefen det så får jeg bare døtter ur skolen om vi lagt man breit uvel tonleggen.
4: Hei tid. Jeg Sofia og jeg i starslærer i Kringgrafføya. Jeg får spille et sinter av nødjon og eldre tonleggen for tikkene i det. Jeg får legge ut ved noen heimskjende leie som heter Creep. Det et leie av tonleggen Radiohead og var utgivet 21. september i 1992. Her kommer Creep til Radiohead.

Hatta var Birsta vi lennon Lundarma. Vi får nu allt större än en också nutcher sänker indo vid namn Chapel Room. Läge för att spela either The Subway och var utgivet som ett

0: Och det var så för jag bara dötter ur skolan och vill att man har bredd och gör det i hela sin tidsna. Detta var sent ingen praktikanteren. Och nu är klockan 4.
1: Tuskjer, myndelækar, funnu trutjar dronir vi sprangju evne og i samband vi atleia álope og i flóhavnene og i bøynun Leipzig tullja og i august. Det skriva flere tuskjer milar. 4. august var en drona vi sprangju evne funnen og flóbreitne tatt uppeat einun ukrainskum flófære som var brukt at lita hernavar utkjer til Ukraina. Flóvöldrin i Leipzig var fyrbild stongter ta drona var funnen. Tutsi dýjar setna funnu kanningar fölk tríu dronna við sprangjöfne. Tutsi samveldiskanslarinn Friedrich Merz segi að hundar fundi í dea að tutska stjötnin kjött fyrir að sía hver hon heldur stendur aftan fyrir atlæja álupi. Hverju eru galdandi kröfni fyrir eða ein utlendingur kan fóa verandi upphjálslaufi í fyrjun. Vera nökur kröf sett við vujjandi fyrskun málförleika ta utlendingar sökja om verandi upphjálslaufi. Og om ikkje, atlar landstúrismæverin svo að setja kröf om að utlendingar skulle hefa steg í eina röndu fyrskun som annan mál fyrir að fóa verandi upphjálslaufi. Spurningarna är för Jakob Westergaard landstyrelsemedlem i Vinnemalon från Herman Ronnason Samuelsen löktingsmanne. En grundläggande forstred för det gåvare integration är att här utlänningar som vi tar emot i förrjön häva nöktande möjligheter att lära förrest och gerast en vissken parter av förska samflanon. Tui är vant det fyra att en missätten av vår integrationspolitiker kan elva till parallellsamfälle som kunde lätta åkra felaksvire, liv i hatter och mentan under och nej och trust, skriver löktingsmävren med en annan och i vimärsningen till skrivliga fyrspårningen. Landstorismävren ska svära fyrspårningen och i senaste läge 4 september. Og jeg synes meira om integration. 15 folk vilja vera deildalægjare av utlendingastofene. Fræstina søtja starve veri ute 20. august. Talan er om begge kvinner og menn. Utlendingastofan er kipa under vinnestånen som er stånner under vinnemalaranen. Utlendingastofan værer av utlendinga og integrationsøtjnån i fyrjun og teker avgjer og omsøknån fra utlendingon om arbeids- og oppgjørsløyve og familjesammeining omframt at hun velager om viskiftet til utlendingon i fyrjun. Heromframt røtjer utlendingastofan oppgaver i samband med låna om flyttafolk ur Ukraina. Jekvan Thomsen, stjóri av vinnestånden, sier at nødje deildalægjaren av utlendingastående vil setter 1. oktober etlan 1. november. Atjan folk starvast av utlendingastående. Solva Dam hefur røkt starve som deildalægjare fyrir utlendingastående søjan 2021, men er nu færre noe nødt starv som deildarstjóri og i almanna og bústja malaranon. Vi vannar lydde låd til frukslåd av landsningje, men i en 8 meter om sekundet. I behøver torst og i støvun små etla holdskudja, men eisne skudja og mjørst i støvun. Hiten i dag tutsje til 15 sti, og i natt 8 til 13 sti.
0: Og nå er det sendtigen Ung Lesa. Silja Aldudötter är Vestur och Jona Reiners Johansson och Olivia Reiners Johansson är Gester.
2: Vi där så sånt lag om att det vet. I så boken så så händer ting om man färs alltid så förklaring för kvita händer. Och någon sålt det bara syns att det måste bara just go with it. Och så ska bara gå och ta det.
3: Ja.

0: Velkommen til podtorspet Ung Glese, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
1: Jeg heter Jonna og er 15 år.
2: Jeg heter Silja og er researcher av Bokadelt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar et oppnå og vi setter fokus av imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet hun damer og kvi, og vi maler til å neste gå på uten å lese.
2: I dag får jeg vite at oss om en av interspåkene om Tjajone og Olivia, og til skaldsøven er koriander etter enskeritøvenden Sally Gardner. Sally Gardner er født i 1904 og skriver og myndprøver bøker til bøten og ung. Trudger av en av boken er tøttet til førest, og hese bøkene som vi tar oss om i dag, har vi Berger Rasmussen tøtt. Hei, Tibor.
0: Hei. Hei.
2: Vi får ta oss om en av interspåk i dag, men når er en bok en interspåk?
0: Alltså jag har alltid rätt länge annor på liksom där kan man karaktärerna eller hur supporten skriva eller bara själva sövan. Jag har alltid rätt länge imens ting som kunde göra något in this book. Jag syns hur hur man heter att när man är Lysiana och hur man huxar om honom.
1: Ja, jag har alltid att mina in this book är plötsligt så där vi är. Så när Ikke avføringer jeg leser, sånn som jeg kan lese sånn flyer-ferier, og kanskje alltid folk nødt på stor, eller kanskje alltid ta i serie og gå over i akkurat karakteren, og ja.
2: Ja, hvordan har jeg ditt nekk var ikke spøker, og brøytes da, hvor akkurat som slipper av listan som ikke spøk?
1: Altså, ja, eller som sier, jeg var rett og nekk var ikke spøker, eller som jag kan finna på att läsa sort flyer för dig. Och ja, det blev ändå också något som sort så comfort book eller sånt.
2: Mm.
1: Ja, men de har rätt lätt att läsa att det är så mycket om massor och massor, så det är rätt lätt. I med skrivet är det.
0: Jag mer så är det liksom jag har inte en lista eller kvar nummer ett eller nummer två. Men jag lyssnar alla goa bok som sort jag ser för mig så är det också jag kör inte den indesbok till mig. Och det är så lika mycket kostnad kvar jag lyssnar alltid. Mm. Jag släpper alltid flera träd.
2: Ja. Men för den negativa är att listan då? Visst är det en inspåk?
0: typ jag visst nu läser en om att det kanske och nu inte akkurat så som helt annan värld upplevning till mig som samma som först vill läsa boken så kan det gått bröjda sig inte kvart i halvdjum honom. Men i halvdjum visst är en sorts kemalistan så har hon alltid gjort ägga sig för mig.
2: Det låter sig nostalgiskt att läsa atter och hur som man läser för.
1: Yeah.
2: Ja. Så minns man att hur man heter ta med läsarna först för det.
1: Mm-hmm. Ja, jag har en sån tar jag aldrig sina bok för. Så det syns att jag inte mig alltid att säga om att inte. Så jag glömmer inte att det kostar så här ut i hötten. Så det syns som att komma hem och så här tar jag sina natter.
2: Ja. Men hända den här boken är koriander. Som alltså är en av interspåkna kärtikon. När låst du denna först för?
1: Jag har aldrig läst denna först för det var i sort of finta eller satta platsen. Och ja, de delar av det var. Jag var bara en sort vegan.
0: För mig så var det till att jag har aldrig att Olivia läste denna bara till mamma liksom nödja henne närmast. Och så var det Olivia blev bra fänka och hon älskade henne. Och så var det att hon ville få med läsa henne. Men jag helt bara att Perman sa något så ordentligt ut. Och istället var det helt källa nudge. Så tog man det ordet lunge att det blir på henne. Och så läser jag en eisen till Eva 5 eller 8. Men så är det. Det är bara en finka. Och, alltså jag lyser en flyer för sig.
2: Skek att man... Och det ska man uttala det sin tid ganska. Men det kan lösa sig.
1: Ja, yeah, men de är helt eisen så jag syns det. Sen drar hon sånt ut sånt. Visst är det Perryman sånt grå. Så jag syns att... Jag vet inte om jag drackat det. Och mamma sa nej, det ska alltid sånt. Och så är det okej.
2: Så är det kanske inte rejäl ungdomlig.
1: Nej.
2: Ut.
1: Alltså nu tar man ordet väl. Perryman, men... Mm. Och Arne läser honom så heter det inte mig när jag säger för mig. Så... Det skilt inte, eller?
2: Och titta på Lise gärna flyer för dig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Men gosse, jag går spela till att det låser akkurat hälsa på årsna. Var det... Var det mamman som...
1: Ja, som var det
2: god mamma.
1: Ja. Ja. Hon är ju talar med. Det är bättre.
2: Ja. Men hva är detta så för en skallsöva?
1: Det här är en söva som gång för sig i London. I Sejan delt. Ja. Och han handlar om en jet som heter Koriander. Och Koriander, hon har en sån perfekt liv. Ett ordentligt gott liv. Så när hon får äldre ordentligt gott igen. Och de har ett gott hem. De har ett gott hus. Och det är så att hon är så samman. Och det verkar som att allt är bara perfekt. Men så en dag så kommer sån här silvskäggar. Eller där standar bara knattliga. Och i gungorna. Och Koriander, hon vet så här. Alltså hon vill pula upp så här veckor i sin skål. Och så hon älskar det. Hon vill så gärna vara där, men... Och i början vill mamma inte köra lovarna. Men hon släpper så. Och det här bröjder det syns alltid lätt. Eller att det blir bara gänga det syns. Så det är det gala. Vad du?
2: Ja. Därför har vi inte hört mer om. Men hur är så ända ner jäntan, koriander, hopp i?
1: Koriander är alltid nog ser mest. Det är ser att man också om tojina. Då hon också upp till att mamma henne och papina det är också kört om att hon är jätta. Och då fyller det en nekvist och inte att det skulle liksom sort lust att la tojina och det skulle inte fylla för nek. Här är hon liksom sort hon har gått hovflå och hon älskar att läsa och hon älskar äventyr och så spelar en sån parst i henne livet och hon liksom smäger sig undan här där äbjörngon eller liksom så hon följer att här tar vi an, gör okkurs, så gör han det bara.

0: hvordan det føler seg, så hva det er vanlig å tenke at halte, eller meningene jeg har, og så er det høyne. Og ja, vi tar det bare av ungkvarmenleisende, det er sånn, det er sånn som fader er strist akkurat, og så det er sånn etter vi, så man har hørt hva skal nok si om etter vi i London, fader er sørplassene i London, og bare anglande i røver, og i søgjennelt, men det er sånn at jeg kan si at for for å være valgt da til å spille sin rettelse og anlegg til disse sjøene vi Oliver Cromwell med i tutuene og ta høyre litt rettelig om
1: jeg holder rettelig fyldig etter maktstrømmelen realistene og puritanerne og man lærer alt mulig om tatuene og ta avvirker sin karakterene og jeg som er godt er at i stedet for man bare synes vært fattig ut og gitt dyr så är det attast och i boken här är så lite bakgrund när man kan lära sig om tyna och kvar till liksom byggt upp till till att ta blir så störst tro och till att ta dig ut i såna folk.
2: Ja, och personerna där i söner är ju flatter in och i alltså vara är ju personliga och överska är av hentingon att pappa hopp i han har stola konchen som är flutcha över och han är och han fär så troplikar är det samma så kvart damer det kom till att det är en sån en verklig söva som är bakgrund i bortsna och läsa det vanliga sådana sövliga skallsöver
0: alltså Pedger är sådana där jag är så avhåver där jag är och så och ja, som Jonas säger man lär att lägga liksom, man kanske inte lägger mycket till när man lär och alltså mer om det var det så borde inte det var så att aha vad snägga vi alltså jag visste faktiskt så släppte jag om efter den Arne läsarna och ända så var han så förklarade på en sådan intressant av att också man kanske skulle haft så mycket länge aha vi och så vidare.
2: Ja, kvar man där vara.
1: Jag har alltid man hörde från personen och hur de upplevde det.
0: Yeah.
1: Och istället för liksom, så att man någon tar bara hör att det är det händer så att man skiljer bättre hur komplext det faktiskt är.
2: Ja, yeah, för vanlig folk.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, man har gått stäbla så överskriga det är sånt. Så man hör det här välja så att alla en gång är att de tänkte något som hände.
1: Och hur det kan vara något så ringt att välja sig eller så att säga kvärt är rätt och skrivet eller ömt och gott. Och eftersom de är rädda vad vi ser på oss nu och det som Sally Gardner ofta gör det är att hon flattar jag syns det är äventyrsliga och sövliga händningar kör man som gör man troligt eller så lättare att sätta sig nu och i mån till det här man blir så introducerat till en helt nödja hemmen så är det att man känner att det och man hör det så mycket om att det är vi portanaren och hur det är avska och att det är det och nu till det så är det liksom det låter tryggt att det är som om det är Jack Fyrs ordligt.
2: Kjolt om det är Ganter och Emil
1: Björj. Yeah.
2: Ja, som du nämnde så är det en silverskäck som sätter liksom, tjata sövn igång och skapar en sån där roliga. Men vad är det vi är som skånen som HB Fair? Nej, korianter heter den.
1: ja, det som är som skånen till att man färsar man får köra vidare från sätten till att det kommer från en heim. Och det är koriander. Hon får till liksom sövna. Så som gus i hon blir bara äldre. Att liksom man fyller henne och allt. Och det som är till att i sin heim är faktiskt inte för mig att säga för henne. Hon faktiskt själv vet hur att mamma är
0: bra här, ja.
1: Ja. Och det är det som är vid sin heim till att han till liksom ett parallellt universum alltså. Bara att ha en gång för sig analys och ta att lösa man äventyr heter Vigante och kvar hur makten och allt det.
2: Ja, så det ska kvar när kom där till och tar er till korianter. Och hon var bara en drin att ha mån, men så hon läste ju ut där en affär och så, men en affär så händer också löje. Och vad är det som hänt då?
0: I början? Ja.
2: Yeah.
0: Jag tar hon för en tur i snörskånen. Hon för en mars. Nej, det var för. Och knappt så är hon bara jag syns det är så ojämn ur den här med. Det följer som twinsteckar. Allt det. Och hon för in i ett hus. Och här heter hon en

0: kvinne som sendte til meg på tøye meg, og en sånn her raun. Og så sa han til meg etter, så skrek han vekk, da. Hun vaknet etter, og så svimmer, og man vet ikke hva jeg tenker, man skilte ikke, for den mannen er jo liksom meg der på, ikke sant? Så ja.
1: Men ja, ta ut av hånden akkurat som for første fyr mest enn den er heimen som,
0: yeah.
1: som er. Men ja, og hva er tog en gang øvelse i hinnom heimen, og hva er annars? Hvordan spør det til at hun knapt blir ferdig og skal ikke være fra en øvne heime?
0: Ja, det tror jeg at alt henne liv her til, så er det liksom hun hever ikke å ta av noen heimene til. Men så er det liksom så er det som henne får ferdig henne fra hinnom heimen. Og så er det så spekler, så blir han trønge seg mer opp på henne gjerne sted. Og det er ganger så ødler ut i hver henne liv, og liksom forholdene vi foreldrene kjenne, og att linna runt om mannen. Och sen också avvärs som man säger liksom så spekligt flatta samman eller så.
1: Mm. Mamma Coriander hon är också särlig. Det borde vi tar det att hon sitter och pratar med folk som har ämska sjuker och eller trubbelika. Och kusse alltså så rör hon att hjälpa dem. Vad är det som den där mamman då så väl?
0: Att leda folk. Ja, yeah, så har vi sagt. Fler är det folk som helt annorlunda vara häxs. Og at hun tog for gamle tjenester til, hun tog det vel, eller ikke folk, hun tog det vel i Oslo og sånt. Så er det ikke folk som er damene, eller som selger portanerne i tog, at de kaller noen guiver, og de holder det sånn blasfemisk, og sånt.
1: Ja.
0: Yeah. Og hun kommer så fra hinnom her nå. Og ja, så er hun sånn særlig evner, kanskje innenfor akkurat det, vet ikke. Og det er veldig så deilig vi andre folk, og at bruker til å hjelpe våre folk.
1: Ja, og for at vi møter Coriander i første hand, så, så brøydes den her henne gode, fullkomne lov, rettelig enn jeg. Kan du fortelle oss om hva det er som henter?
0: Altså, ja, hun... Altså, vi tar det... Først har vi tar om henne, så er hun en liten søs. Sånn, litt sånn for kjellet jetta, kanskje hun har haft. Og nå bor jeg sin søs, vi ser boblene, vi bare ser bare folk som er gode igjen, og kan alltid spille, og hun har alltid tingene som bruker for alt det. Men så hände akkurat. Jag vet inte om det får lägga sig, men jag hände ju akkurat att det var största som jag känner. Som jag syns att vänder upp allt. Och
2: så är det personer som kommer liksom täga liksom rejerna och lojbe. Och till liksom bestämma. Och som täga lojbe från henne. Och det talar ju in här där vi att jag också får färdra henne och tar vi strynen till att hon inte har lagt mest till stryet eller liksom sånt fattiga döm eller hur så vill hinna ha det. Så är det liksom knappt så kommer allt bara i egnen.
1: Ja, var en ekvar troplägar som hon var lönast när jag var på sjur. Men där bort är det också särliga en byggna till akkurat som sådana parstar.
0: Ja, ja. Till där börjar vi av ett här Coriander som säger att hon får fortälla sönet jag säger. Och hon ända så sen vi Coriander eller vi tar det bara kostym för till det så att sina loser i köknon shape hashtag och så har vi det som heter så hon heter shape chestly och som hon så bränner och så kör från pass ända så ser hon nu vad heter här chestly och så sort ni vi hus ni passen där men det och så för så vi gör för till resten. Det verkligen måste vi hon förklarar sina server och i shape passen. Och han säger att hon är så tjejkörslig och som liksom så bränner ner fyrkört kundparst. Eller att han lever vid en person och så säger hon nu bland ett annat körslig och sånt. Så vi tar det också till sådant hon som sitter och skriver allt ner.
1: För att jag tror att hon var smadjenta till hon var det. Och så kom hon runt till sist 16 här eller?
0: En ung kvinna.
1: En ung kvinna.
0: Ja, jag har aldrig inte er.
1: Nej, kanske inte som delt. Nej. Nej, jag hade mig höra henne från 16 och så gång tog in efter 18.
0: Ja, hon är sin gällde också.
1: Ja. Gossier är det uppe till att hon vill gifta sig vid henne. Men för kunde man gifta sig om hon var rätt unga. Så jag ser inte helt precis skapen hon är. Men ja, tjejparstar. Det är inte så att tjejer ofta har svart äventyra till. Och vi tar två som att det är förskilt evnaturligt. Och med det är eisensövligt. Att det är också särligt chankret, inte? Känner det några böcker som är som hänta?
2: Det här nu har jag läst sina böcker som är gynna ut av förskolan. Och jag älskar böckerna till att häva i snett är vi till sövliga mackamane, hon var sövlig och i min eld för hemma till äventyr slia. Och jag har alltid ökert antar till sort ta teger i hisbäg ävnen som man är tjock som liksom ser man när grann till och blandat det till att man plier inte sätta årstall och äventyr. Så det är det jag har värst och jag älskar till att till sort ta görst eka.
0: Och vi har sagt till för oss om att kanske kör den några bok som de menar också, men de menar också en sån som om du känner sort Ghibli för mig.
2: Ja.
0: Till det syns det samma sort hula i och i till vi där så sort like, om att jag vet i sån boken så sort händer ting och man får inte alltid sort förklaring för hur det händer och någon sort det bara syns att aj, du måste bara just go with it och sort
1: du
2: ska bara gå och tagga
0: det och
2: säga att allt är så pent lust. Och det är sånt här små detaljer som gör det sånt ega läckert. Och som man ser det alla för sig. Och jag håller det sånt. Det är en bestämd känsla som jag själv då förklarar det som affär av baven.
1: Kostar vi en relöst katedjärna omkvarvet och allt sådär?
2: Ja.
1: Ja, det gör tygna. Att man släpper in i en ära tyg. Men här är som det där är sin den nya så är det nog snägg för önskaper som och jag ser bortsna och det är en rättliga och hon har lite fick först. Det är som rauner i kämmer efter henne och sånt där ner. Kona som hon möter ur inheim någon. Och allt det där och hon har lite och faktiskt rättliga rävliga. Är det här vitla att göra bortsna goa eller är det här något som det kan damar eller väl eller är det bara kan hålla det om tandparsen?
0: Alltså, men det var så bättre så här farsan här som jag går. Men ja, jag har alltid helt säkert att jag vill lägga boken bättre. Eller hon gör något spännande. Och hon gör sig så att det faktiskt är sånt. Också bara spel eller sånt. Man följer ordet att hon har klarat det jag annars hände. Ja, det är. Ja.
2: Här har vi sådana jämnbar i.
0: Ja, akkurat.
1: Är det annars några personer som det alltid är särskilt avvärderade i personen i huvudpojken?
2: Alltså jag har alltid varit väldigt god vid alla personerna. Eller, de flesta går sig. Men så är det att till liksom Hester, hon är gavsyster, koriander, hon är dötter matlex. Och till så man har om gosse liksom förfärdligt henne lövvärde, gosse vanliga omstör hon liksom vuxna upp i. Och med dem har det alltid att ha visat att hoast allt det förfärdliga känns så liksom mäknaden att få ett gott liv och hon får en gott på sig ur hoast att hon kommer till älmar ska inte gå sig hon är som person.
0: Ja, jag har alltid en större rädd och har väl för hon är en av förbåsen så är det så två kapitlar som bara är dedikerade till henne liv så har jag vid allt som hon är rejöknande så är det väl förfärdligt allt som hon upplever och så tar hon klara vara en go-person eller gala. Ja,
1: det är hon då nämligen inte skriva själv.
0: Nej. Så hon bara koriander skriver sig själv när ni är fyra.
1: För att hon ska kunna välja sig själv. Det är nog så störst det är faktiskt. Då, att skriften kan och det är den jänta dåre skriva i sig in i det kan ja, göra att hon kan hjälpa en när det är jänta. Där ser jag nämligen bo, jag hade där ser jag boar till. Och resten i bortsen är att du vill jag att det är vår dröntjur.
0: Ja.
1: Och i imskons stövån. Till nämnta jag snett. Att koriander hon. Att jag följde sig inte att hon. Eller att hon är inte särskilt till hon är kanske inte äntligen en så typisk jänta. Men helt annan kan säga alltid till fyra personer där. Om det är jänta eller dröntjur eller.
2: Jag håller bara och hälsar till henne där jag säger att du är liksom så är ödelsfalsen som röna får en att göra allt möjligt och att männas är det till att den är jänta och det brukar han att han om skillningen är att hon är för vikvam eller hon tål inte någon av till att jänta sin är för vikvam eller lockust och det visar att det väl går att liksom så täga i sin dyr hur ska man det? Så är det här är så att det kunde inte klara sig själva till att där du ska skriva, där kunde vara så arbete, näga så där tog jag att det är jätte. Och jag hade att och jag knallt att visa bara det väl, det lyser av så tog jag att jag syns inte att så är det att det vill han att giftast vi är någon som bara släcker av och i. Och det visar, och jag som gemmer dem är väl och kurande, det är att du vill liksom båda från normen. Och jag går tack att det ser liksom autor som jenta så skrivs ju allt det där. Men att en kan liksom utfordra det.
0: Ja. Och här är sen så det några folk som röjna att det var så att utnyttja att de bara jenta eller att hon inte har så rädda makt eller så rädda sida och så bär hon och hästar väl liksom så att det här var det inte mega gott där. Bygga hem med henne och sånt. Det är ganska ganska sånt till där är det eller så det är inte vi vatta där kunde så att se från eller så att vara bergare eller så.
1: Ja, titta vad Lise är a burger jag Sally Gardner säger till Jona och vad är det som det kan ta med vi henne att stå eller mata att skriva här är det något särskilt vi vet du?
2: Alltså vi älskar vi henne skriva stil lite till att går sin loser ting och är sånt där att när hon skriver så är det inte alltid att hon förklarar allt men det är mer naturligt att det är just onkel Jimmy och det är länge förklaring för att läsaren ska skilja att liksom man upplever sköna samma person och det är inte alltid man får förklaring för allt och så säger det sin till ödaldunarna och till att här är några ting som många typer när det är och liksom några ting man bara går och tacka jag har alltid det har stått lite att det syns ut. Man må bara läsa nå liksom tänka det vi till du måste bara gå tag i det. Och jag syns det att liksom ta en Louise ting det så där pent och så läcker liksom är så jävla glafyr i mig och ta den liksom så hårast hon till dig bush ur så fullest bush inte längre det är inte tyngre det är faktiskt lätt att läsa till man sätter sig i nöjarna och det syns som att hitta den filmen och sånt att man ser allt vid sig
1: eller visuellt lust.
0: Ja.
2: Ja. Tal det sen. Ja, jag hade alltså med dem att det är vet. Hon hörs sen så sen egna lower eller we both sen som är sure det var förklarat det bara sen så ja du kommer in hem du ska bara leda ett eller så. Tack sen det så sen så. Ja men tänd bara liksom i sjuksal för en gång där. Mm.
1: Och det gång där sen det kött
2: där så där så. Och alltså när som jag we both and just hade tätt hon vilket eller allvarligt övner all det. Men det föles inte liksom som hon har placerat att man lägger själv mest till från 18 och då hon blir högsörd om det. Och så också man bor, faktiskt är det bara släschor som är helt av er. Och det gärna är gott dypt eller så till att så lär man allt möjligt för att läsa. Och jag syns att man får ganska sört, man har sört utöver meningar om det här. Liksom att det är också om det att jätter och i hasertoginna så sätter man i sört perspektiv. Och här är det andra övner som hon vet ju som kanske inte vara så så så som.
0: Ja, tal det sen. Alltså det vi om vi gör det vi att kanske sen så identiteter och sånt. Hur viktigt det är att hålla fast vid han som du är liksom grander hon är det här flash som rinner om scenen. Ja, ja, du ska vara så seriös och seriös och seriös och du ska inte ge dig där och så rinner det kallarna så Ann en av de tittare med så Kristina. Men hon är bara så nej, det är bara så att liksom, jag är som jag är det, liksom, kan man dit. Hon vill köra så på att säga. Det är det som är värstliga, viktigt.
1: Ja, och Corrie Ander, hon, ja, som vi tar oss om, så är det någon som vill att hon ska giftas vid en av oss. Inte så domlig hon, tror inte, men hon vill ägstna att förälska själv. Vad är det som händer här?
2: Hon var så förälskad i en drönge ur Hinelheim.
0: En prins faktiskt.
2: Ja. Och ja, var det andra rättade allt av varsina söner. Och det rättade om så stolt att höra kossa. Så det är känslor som hon häver. Och hon är kanske, som jag säger, bara sin sys och så är bobblarna. Så hon är bara sin sys och sin familj. Och så är det sin sys. Så en som drunker inte att se. Så är sådär. Okej.
0: Ja, så det var spännande. Jag hade nästan tur att det är helt att hon sprinklade sin romans i.
2: eisen at det liksom personer som eisen at det rager på noen annen, og liksom det gjør bare at det også eiket at skjedd.
1: Ja, og til det synes jeg ikke vi at koriander faktisk, altså det vi ut, ikke prinsen at du kvitter hesten som kommer og bjerger koriander, men
2: det er han som bjerger honom, ja. Yeah. Det är rättliga. Så det står till att ta i ja, är rättliga stor persiabotion, eller? Stor persiabotion är väldigt svårt brukt på att hon ska bjärga honom och att hon vill till att finna
1: finna kväll.
2: Hon ska finna något som ska bjärga honom och hon gör rättliga kväll, så hon är rättliga djurv och ja, jag har inte gått så tja. Så är det jätte som ganska Berga prinsen säger för att det är romant.
1: Mm-hmm. Ja, och den romansen som du nämnde, Jonna Hin, en annan romans att det är när vi den häster som du nämnde, systern, gavsystern. Hon var ägstna förälskad. Det är rätt lilla livsgötan till allt det här. Det hon har haft oss ringt. Och, men så märker hon att få ett ordentligt gott liv att
2: den har. Man blir ordentligt glad att ha vägna. Det som har det här om hjärtat om man läser det så övertygat. Det är inte, man hör så mycket om dig, men så de som hör om attna så de säger, ah, tjolvan, det ska tjolvan det typ. Och ja, det är därför att det är att hästar så är det alltid en liv hur man inte har haft någon som så är det är hjälpt den eller som är vid gåor vid en ordentlig och
1: bara hos den är kärlek.
2: Ja, jag vill göra så just ting för den och så knappt jag för en annan är som knappt vill göra allt för den eller liksom han så han är så benträmmisarna och han är så gårvena och ja, det är det där så att jag äntligen färgankar.
1: Vad är det så som ger hessa bortsna? Alltså jag har alltid gjort det. Det har sagt nej gott om bortsna långt, men vad är det som ger hessa bortsna till en av de grejerna tillbaka?
2: Jag har varit ordentligt också för mig att se allt gånger upp. Eller så att liksom enten så följer man av igen och bortsna livet eller så. Och jag har alltid bara allt dessa vårdsen är så gott. Det är så att övnerna och personerna och det kommer gå så gång fyra, skurstullen. Och jag håller på att tala till min tyg att hon lyser inte ordentligt någon av boken. Det är liksom en särlig upplevning där man läser några fyrsta försäljare. Ja, det är sant. Jag håller på att det är en ordentlig god bok. Bara så att vi ödlar övnerna. Så att som sagt, ordentliga personer, ordentliga evner, ordentliga viktiga evner och ordentliga spännande. Och ja, först vill jag läsa honom så blir jag så pura fängad och sånt. Jag läser honom på sådär ångat och och ja, kanske syndra något slag i er och jäsen. Men ja, vad det var något ordentligt.
1: Jag har alltid ästnat och ordentligt stått lite att läsa sig på årsna i Hitchlis genom fyr för en tid med Maltana. Och ja, vad det var något ästnat ordentligt var. Så tack för att jag släppte läsa den här inspåkstidikon. Och tack för att du pratade i det, Jana och Olivia.
2: Tack för att du pratade.

0: Ikke færre enn 5 hitabølger har rakt Europa hette sommeren. Og i flere europeiske London har vært om man 44 hittaste verre i sommer. Hitabølgene har vært til torsk og flere skauer eldre i Europa. Og i europeiske London i østene flere deg av nekva hittene enn vanlig. Det er med til hagtalsstånere og helsestånere. Men her taler om hitabølger og hverjer er og avleggene av med nekva hittene i Europa i sommer. Og hvordan kunne europeiske landene fyrrøke seg bedre til nødja verløkene? Det spør jeg ved i dag. Velkommen til Bredden. Men vi har haft det som vi helst kunne kalla ett vanligt förrest sommarvevor heter sommaren, så har vi det i flest och långt någon nej så har vi det i flest och helst finns ju vi är att i tajmon flest och Europa ska långt någon har det varre rättliga högt. Och i flyr långt någon har hitten sett med till dömes och i Frankland och Slovakia. Skåar eldar hava herja i storum person av Sør-Europa og i ES-London ro tillsammans 623,470 hektar der brender. Om man 430,000 fløyde enn vanligt hava lett i Lviv i Europa i sommer, sier ståndren Euro Momo.
1: Det er en sånn hitabildra i Europa og i løtene, og i flere europeiske byen målte de opp i 40 hitasti i Jar.
2: One thing is for certain, this summer is going to go down in the record books.
3: Og hita bylgjene som har vært i Europa i sommer har kraft med nekv manna liv.
4: Det har vært 5 hita bylgjer, her hit og flere stedene har vært oppe i fjord, tror jeg, fjord sti. Så det har vært øyelighet. Og det er korsjøen kommer jeg skriver ut om at det er et mial i hita sti i juni, julemåned i Vesteuropa. Det visste at det var 2,8 sti heitere enn vanligt. Det vil si heitere enn klimanormalen fra 1,5 til 2,20. Og det heiteste 2 måneder mye, nærkant vi målt.
0: Det sier Torrid Laksa, veverfrøyngård til veverstov og førje. Hun arbeider med en annen ved at sauna vever haktøl.
4: Heiteste er nok vever frankere utkjørt og vever 3,8 sti. Men annars er det flere større vever i øyelighet. Tyskland og Tjekkøynen. Det har vært 41,6 og 41,8. Og så er det generelt veldig heit i forhold til hva det er vann vi flere stedene. Og i England er metesett til 8,1. Og i Danmark er det nok metesett til 8,1.
0: Det er imens fra landet til land hvordan man definerer en hitabilje. Og i Danmark er det til dømes talen om en hitabilje, da det er 28 i Miel og i Trudger sammenhengende deier. Og i Norge er det 5 sammenhengende deier her hiten er mye enn 28.
4: Og langt i Meimann har vært den første hitabiljen. Og her var til dømes Bretland, de setter flere med for hitene i Meimannen. De har nå med til 35,1, og til velheten enn det gamle som var 22,8. Det var sett i 1944.
5: Man vet nå at Europa er det her kontinentet som man tar som at Arktis hittner eller ikke kjøttere, resten av heimene. Men herna så är Europa det här kontinentet som hittar tjotast.
0: Det säger Ragnar Jörbådötter, läktare och i samfällagsvisendom av Sedsjönom. Hon undervisar särliga i Fakon som snickar sig om Nottor och Vevola.
6: Är man i Europa fyrröga över och på en sån här hitta?
5: Alltså, nej, det är man själv inte. Vi tar ganska hårst och ser mindre utlöms Paris och sånt där sista 2 åren, ja. Jag har alltid att det sa onkla stannar att det var ett sånt här fjord ett halvt rus folk som var druckna och i Frankar och jag tyckte det här var i samband med att det var runt att kölsa av. Så man kan säga att det här gamla bojener här, nej, alltså det här är ju inte tidigare till en sådan hita.
7: I Frankland är det här att det är ju under 2000 folk de senaste veckorna och kärla var någon av hitabildsina hem.
8: Og i Grekkalandi eru trutjur slöslismen deir nu skoar eldar herja i landnån.
5: Det här hörar vi ju om imsa stene, det här hör imsa erlega imsa stene, men först och främst är det att det är sånt folk klarar det inte. Alltså, folk som kanske är väg fram och undan och det kan ha nekva sida i sida kvar omstår folk här, alltså det räkar imest. Men alltså ta den ultimativa konsekvensen är så att när fler folk dodgar simpelthen är att hitta. Så det är ganska den äggsligaste av länken.
3: Om man fyrde 30,000 fler än vanligt har varit lätt att leva i Europa i sommar sampars Euromomo som skrasätter anlad i europeisk kondonton. Og i minsta läge 2300 har varit lätt att leva i Fräklande mellan maj och 22 juli sampars franskon hälsomyndelöjkon. Og i Torslande är det också som 14,000 anlad sett i samband vid mätnekva hitan i sommar. Omlag 4,500 är det i Spanien. Øysene i England er og flere deg enn vanligt 2800 mellom mai og juni. Akkur som 2500 er deg i Belgia og 1000 i Nyrlondon. Særlig eldre folk har lett løyv.
6: Hva har vi hittet en sett med i sånne kommunen London og Europa etter sommeren?
4: Det har vært flere jobb og støv og hatre, skulle jeg si. Som har listit i Europa. Det är helt latrusten veck. Heta fyrbrikte tag är unutjar tog jag det för att kalla det ett heat dome. Direkta i USA kan man ganska kalla det ett heat kvolv. Men det är inte näka nytt. Det är inte näka nytt som händer. Allt är värre. Dansk om det man kallar det en högtrycksblockering. Och ta är så hatrusen lägger sig still i det större öket då håller det ett latrusen väck och skutsch något som upplösas och så plötsligt via solen kan skoina alla tog och vi tog så värda hejdare och tar vi torrare och torrare och ju långre det hatrusen vi lägger sig i samma stö ju flera och ju större vi är avlängande av det.
6: Sia, jag ser hittabilsen är något annat

0: någon i Europa, men östen till dömes i Bretland att hitta nu sett med vi är.
1: Det är att det är att det så står det har trus nu som det är så stil. Bokera det för att det är kallt där blickvalöjande som vi det vann vi och som det är som vann vi i Bretland släppar fram med att i stället för det så kommer hejt luft från Sur Europa och Norra Afrika upp till England. Och ta i hatrysen lättas och så är det att en typ av sunnan och ussningar. Så luften är att vara hita väl och arn och räkar Bretland. Så det är väldigt torst i var för oss vis. Så solen har inte haft hur jag haft bruk för jag brukar orska på att fördampa vätna i luften, men hon har kunnat brukt alla såna orska på att hitta luften. Då är hon som kunnat hitta henne långre.
2: More than half of England is now officially in an exceptionally serious drought.
3: Such has been the extent of the heat that we have had, such has been the amount of damage, the excess deaths that we have seen, the wildfires for example.
4: Vi enda någon av jag läser att brettskir myndelöjkar att torskor var i möjra en hälterne av England. Det här var Kjellia Galdande och i större omförstånd av mig, Ester och Sorongland efter ett sommar vid medlutlån Affadle och av vanliga nekvån hita, säger brettska ungförstavan. Det är en efter, säger ungförstavan i Wales, att torskor var i Ötlundlanden och att luktvärd hel är det jolimannet för att vara att han torraste i Wales i 150 år.
1: Hiten hever skönt till att jag blir extremt torska. Och där, ja, minne regn och minne väte. Så försöker man att mangla vatten. Och ta det extremt torskt så är det resten ofta att man kan komma till skåvar eller och ta hur man upplever nekvastäderna i Europa och gör.
4: Större eldar har varit imsastäderna i Bretland omframt i nekvån öron London och i Europa. Och i Ödlund ES-London är det tillsammans 627,470 hektar bränder.
5: Ute i Haim, fler än 220,000 folk är flott borstor under skåvarelden i Fräklande och Spania. Det skriver Altjoa Miller.
6: Skåvarelder i Spania har kraft i minsta läge 11 mannalöjm. Talan är om en av ringast och skåvarelden i söv och Spania. Här hittar bilder har lagt sig om det mesta av landet.
7: Ein ekvislegir skóareldur er tjiknavur sona fyrir Parrois, myndlegan er lusa eldin som ser ekvislegan og á vanliga omfætande.
4: Vi har ert skýringasta sommare vi skóareldun i ES-Londnon, så gjerne man byrja i at skrasetta da. 2025 og 2022 var det verre. Det sier stånaren fyrir skóareldar i Europa. Og i Belgia, Fræklandi og Slovakia er romet sett fyrir hesatøyna og Arnon. Havas Norrland kanske inte hava sig en större avlöjningar som i sommon öron London och i Europa, så hava hitta bilsnär östne veri här av löjon. Det säger Tori Laksa, Veroströngor, tja Veroströngor följa.
1: Danmark har målt rekord i dag, och det var 20 juni, då målt 20 tid. Men efter över 2 månader så har de sett mer av mesta hittan i juni och juni månader. Han var 35,8 tid. Och det är inte målt så hett närgant i Danmark. Och i Sverige här var ästna öliga hett. Här var över 30 grader i juni och juli månad. Och det var tutsch och sammanhängande där vid Tråbenäten. Och det är att hitta en omgång nu för under 20 stig. Och det var långt och äckliga hett i var. Det var omgång till att vara så hett om var i Sverige som det vi måste göra. Och här har man haft matingar i 130 år. Och för en tur till Finland så är vi rakt av de långsta hit av bilden jag kan ta. Det var 22 dagar vid Ivet 30 stigen. Och så sen stort av norra till över delta sen till 2. Till Sor och Minora till jag också uppleva hit av bilden. Här då är det öliga hejt. Och hejtast vid Trondheim. Hetta i norra hade nästan följt att det var här och mera var regn och faktiskt ordentligt väder.
8: Arm, varmare, varmast. Temperaturerna har stegit jämnt och trutt också idag många städer. Norgesrekorden har fortsatt Nesbyen, og flere var spent på om den 56

0: 6 år gamle varmerekorden ville ryke i dag.
1: Velkommen indenfor på en usædvanlig varm julidag. Det er altså langt fra hverdagskost med temperaturer på over 30 grader nogle steder i landet her ved 19-tiden.
2: Sommeren er her, og så er även värmen. Extremhettan fra Sydeuropa kommer hit i helgen. Så hur varmt blir det då, Lasse?
3: Ja, men nu kommer vi nog på flera platser komma se att vi kommer över 30 grader och kanske en bra bit över det.
4: Och här hos man inte är vänner vid så när man hittar och samfället inte av allvara är lea till när man hittar så är det långt när runt om åkken färgen att fyrröka sig till övrigt vävulä. Det här säger Ragnar Boadötter, läktare och i samfällighetsvisande av Fråskapersättare följa.
5: Alltså, men det är inte tog att det kommer pura obvarst av självande, ja, och men det kanske inte för nu det sista året när vi ordentligt börjar sucka att detta är verkligt, ja, och landen runt om och om te skramblar nu hos det och röna göra tillängar attlaner och tillbyggvingar attlaner på alla möjliga mater. Och det är allt från sådana som orsketrikt och medvidingartrikt och det här vi hittar och så framvis. Och det som kanske är här till era sjön, det har alltid varit bröjtingar, det som vi bara vet nu eller suttar nu, till det att dessa bröjtingar har hänt tjottare och knappligare. Och att vi så länge har livet när vi har så vidare, så vi har uppfattat något här som vidskiften som är stabil och förutsägelig. Berget har vi vågat omkvarva. Och vävla och eisne tar politiska och fortsatta omstunder ganska. Så kombinationen är att ödlösa tingsna är en också större bröjting. Det här ger att gusar lantna runt om och resast vi och är av allvar affärerna gångt vi det som man kallar tossar som adaption eller tillägningar emot till här avbjörningarna som färre kommer. Eller som långa är här och som allra helst färre blir av fler.
4: Hur ser man det här till dem?
5: Ja, alltså man ser det konkret och i att man röjner att göra tillbyggningar att landa. Och själva är det att man röjner att planlägga, att det här är vidskiften in nu i planläggning. Och sånt är ganska mer öppen lust än andra. Så att hvis vi tager Danmark som dømmer til dømmer, så opplever jeg nu her, at her kommer oftere og oftere flower, altså overflow. Og så er det sånn det innløsende, at man begynner å huske at det er noen øker, det kanskje ikke er så skilig godt at bygge noe da. Det bygge vøyer, og her til åkken, hvis man husker det samme, så er det eisende nok så kjøter man for å huske at sånn det må vi tage til vi og åkere planlegging av infrakjøret og sånne som tunnler og så hver lydget her mot det her i flatene og så fremvis. Så det er alt. Det er den fysiske planleggingen. Men det er så eisende ødelhine vidskiftene som eisende vil avske av et omstør og vidskifte begge omkvarslig, men eisende politisk at det brøytes. Og det er sånn som at tidligere eller att tagga vi och i planläggningarna kvad är det för forstreiter dessa lösningarna som vi häva och som vi bygga ut och sådana för jag forstreiter är det för att det ska bli vi att fungera till döms och orskeöchnon och medvetande öchnon och så förresten man kan säga att det här kritiska tänastnar det är ganska särskilt här att man ordliga nu fyra gånger och röjner att öka om det som man ofta tar sig om resiliens eller motstånd för emot till terbrojtingarna som man väntar för att komma.
4: Och i förrjön här var vi inte en definition av hitabildjön, men det är helst inte helt på sig vid att säga att vi inte har haft några hitabildjön i förrjön i år. Men øysene i førjon er det høytere nå enn før.
6: Ja, det er høytere i førjon. I 2025 tar vi av medeltiden 8,1 stig. Og så tar vi samarbeidet her ved klimanormal fra 1,5 til 2020. Så er det 1,1 stig høytere enn 2. mitt 21-22 var medheten 60. Så det blivit nog så fikt hejdare. Och tar vi då hittar på juni och julemann i år, så var medheten i junimannen 2,4 steg. Och från 21-22 var medheten 0,1 steg. Och i julemann var han 11,5 steg. Och i 21-22 var han 2,8 steg. Så alltså i juni månad var det 1,3 steg hejdare och 0,8 steg hejdare i juli än i just normalen som vi samarbetar vid.
4: Först till Torri Laksa, ettlar räknar ju både efter halte, är vid öja att gänga runt och öttas hitan i följon. Vid öja till att häva i honom är bröjdingar färre att komma.
6: Jag hade inte mycket smukt med en bröjd att gänga över storen om hitan i följon. Vi har inte haft så rävliga hett. Vi tötte en goda period. Alltså, jag hoppas att jag tog värre och är en ödfölj sommarfärja. Så sommaren har faktiskt varit stark gott. Men det är inte nägar man behöver skänka över stolen för dem. Det var omkring städen i följande här kommande av gränserna till att mankla vatten. Och ästna bönder saknar ganska att ta för att räkna sig till. Men som utgångspunkt så hade vi inte, haft några problem av hitta någon. Och jag hade inte några man behövde gänga över stolen för det. Och vi faktiskt började följa några allvarligt lite.
7: Men i Europa är man av historien här?
6: Ja, det är så det är. Jag vet inte om man behövde vara stor runt det har hänt ett år nu. Men självande, alltså, det vänder då att det är ett affärblåhetare och att man får uppleva detta. Ja, om inte lukar ofta som jag är. Så om jag vill stor runt det är ganska snäckt sagt, men man ska ganska täga några gränsyn och ta inte över vad man kan göra visst det händer att det.
7: Som du säger, vi behövs ganska inte vara så stor om för en hittabildsjur i förrigen. Men kan vi se att det blev ett stighöjdare än där platt jag var där? Jag syns generellt. Det är det vi skulle vara ställa. Huxa sig inte mer om.
6: Det ser ut till att det är en tendens som händer alla stäna. Och om vi får kört så är det viktigt att det gör vi nog inte. Det är nog att vi må erkänna att det är väldigt hejtare. Sjövande kan man ta en kiver och som man resonerar att vara mer klimaneutraler. Men helt inte kunde vi inte vänta att vi bröjta. Och det är nog inte nämnt att göra sådana vita nu.
7: Hitt nu kommer fler värre.
6: Det är så jag ser ut, ja.
7: Kan du få att se mer om kvarje bröjtingar man väntar för att komma här i färgen?
5: Ja, alltså det är det som är trubbelt vid det sånt. Det är att man kan vara rättliga vis och att ta färre komma på röjtingar. Men akkurat kvarjer och när och kvoss, det är inte lika lätt att säga. Och själv att en strategi är att blunta och våna att omstönar och fortsätter färra framhållande vara stabila till er resning en möjlighet. Ganska säkert då, vi har lagt ut någon. Men det är så inte den strategin som lantar runt om och välja. Så jag huxar att det är nog resning när vi skulle till att huxa mer om här. Så det är ju resning till att vi designas när vi är när här var le och våra samfulla öliga tatt är till sån här. Jag säger att vi har så lätta utgång till fonde och sånt utanifrån. Så där flesta av åkare kritiska så när väl för att tjäna stund. Där är ju öliga tänkt där är att bäj omkvarve och vävla och den politiska stövan är hantliga stabil. Och det är ganska näga vi skulle av allvar till att omhuxa kvosse kvosser är vi inte blöva vi att tillge åkon om man säger alltså att göra samfällsbröjningar som ger åkon än mer tänkt är kan man säga vörren och tjänaston utanifrån. Det är inte så sådana sjålande att man ska kvätta eller näga men det här man hevet här vi i berghutten om att till dömes en vanlig marsnarbostadbostadbör som vi tar har vant och kon vi det senaste neku ara tuchne till en bostadbör här till färdtas som to hur törv och visst du bara hem några pengar men så läs fungerar en crux bostadbostadbörs ich och ta till vid kanske ja det ger tur kanske men det är nog sånt ting som man ska börja ta vi i luktningen att man huxar fram efter.
7: Och kan man så ösning införa det här till Webula? Det var så att det är ganska vid lära nu att sucha, okej, okay, vi har med sånt det stundgör så får vi det inte olja. Är det så en luknande ting vi ska huxa att det kommer till Webula?
5: Ja. Det är det och så att det till ösning till att man kan gått ta som Webula ätskilt och är omkvarsbrödningar ätskilt och det politiska ätskilt och så fram vi tar fortsälja ätskilt. I verkligheten är ödelse vidskiftande rättliga samman tvinna. Och jag har med sånt i ert äggliga gott döme om vad händer, en politisk händning om vad helt är att stanna i hemma som häver öliga stora avskarna. Och som sagt, det är lätt för oss att säga sådana händningar för att alla helst att bli tyttare. Men vi kan inte förutsätta akkurat kvörjer det för att vara eller kusset det för att avska oss.
7: Och det har kommit helt kött att det kommer till vävläget?
5: Nej, det kunde vi nämligen. Och från jag hade ganska från Sandflax, Vustalion, Sjönarhåttene, så är ofta det man säger att ganska det allra tryckningar mesta tillbyggningen vi kunde ha varit här är att uppbygga åkara samfällagsinstitutioner så är det att vi alla inte. Och han säger kvärfyr kräpper för att komma så är det ofta det som är det tydliga mest. Så det kan nästan gott vara att till byggvinchen och till läggningarna kanske inte är bara akkurat här som man huxar, tar man huxar helt konkret och vi vill göra en fysisk planläggning och kvar skulle tunnlaner och orskekärve, litja och allt det. Men att det är ett också brett samfällagsligt fyrbrikt. Det ser vi motstånd för i mån till allt möjligt slag kräpp om ägstna vävlagskräpp.
7: Så man ska ha varit alldeles av allmänna institutioner eller skiljer det?
5: Alltså som nek ganska få oss vid ett onker som är sin också en rättlig känter granskare när det är inte så dumt att det allra viktigaste att tillsammans är det gott att häva några doser av tomatsupan och pasta och koka viss onker kräppa kämmer onker brottlig kräppa eller knapplig kräppa men det allra viktigaste att ta är faktiskt och det som är viktigare till er tunna relationer vid tunna grannar till dömelse. Så hur agerar man i fjällan som samfälla att ta i onkrationars döver uppstånd?
8: Hej, det var det här som vi hade att avbreda någon idé. Hävde vi märkningar till sändningarna och hos gått till evne eller öppraj. Sänd oss en teltepost avbredden korlakvf.fo. Och man har lätt då ber till att lörsta efter sändningarna av Heimasugjökare och av Spotify. Bredden vid rösten igen sänder efter 21:00 PM. Av redaktionen i dag var Birgitta Matras Pedersen, Birgit Karin Eliasen och Katrin Johansen som är östnivå redaktörer. Teknikare var Björn Hense Bäck och Henny Holm Johansen gör det i omvändna. Vi vill att vi gör någon som berättar hösten 12:00.
9: Och till klockan vid 6 har vi tonlägg.

0: Och så är det skrajen tjocken och ikväll vid det var tygande nu och sända så igen sammandrott ur sommarmaten och i morgon. Och kömvarspecentor till bötnen nu klockan tjejer och tygande i dag och vik och så igen i veckre. Och nu är klockan sex.
1: Félagið fyrir sjúkrarøktarfrøðingar og heilsuhjálparafélag fyrja gera onga átali við fíggjamálaráðið nei tilbygging í samband við mögulegan arbeiðsdegg.
2: Það skal ekki lofa, þess að skal við okkur sem stemma til. Þú veist, ef við lóð, så er ekki bæpassa í, så kommer ekki saman að blæka frågum til, så mistur konstruktionna.
1: Við røyna að finna oljufélag som eru áhuga að koma henda veginn að bóra eftir olje, sigur landstyrsmeðurinn vinnumálun Jakob Vestergaard, som er á oljurástefnu í Norra.
3: Skal til fra okra så jeg til at gjøre det attraktivt så oljefeilene å komme.
1: Og landskassen fikk 46 millioner kroner meira inn i MVG annan årsfjøring i år enn samme togjørskei i fjør.
4: Hvis det er ikke var MVG-frytøkka og brennjevnene, så har jeg vokstrene ikke vært 64 millioner, men cirka 30 millioner.
1: Hetta ljóar ábyrðar fullt, men handan orðinni liggur eitt af størsta álopi á fólkaræði og í vit negrandu hafa verið vitni til. Undir yfirskriftinni álop á verkfallsrattin álop á fólkaræði, hafa Marie Antonsdóttir dóttir forskvinna í Helsjópafélag Føroya og Olvo í gang forskvinna í félagnum fyrir sjúkrarøktarfrøðingar og í dag sent mílnum skrif. Þeir segja að bó eru komin úr fíggjamálaráðnum að þeir eru ferna gera eina yfirskipaða orðing um neitt tilbyggving og i samband vi mövelian arbeidsdegg. Her som færa vid ångan tog jeg tega under vi, sier Marie Antonsdóttir.
2: Ja, det her vil jeg tega styrkjene ur fagfellene. Fagfellene, det her var ettanstått nu for arbeidsgjøren, og atle man vil lov å kjærja til, så kommer akkurat det samme avvikla fellene. Og man kan bare hitja til Danmark og Norrlanden. Det her kall ikke verkfallet tog det ene tilbyggving, og det løy ikke simpelthen ikke.
5: Om ikke tid skulle takke dere av dem og veikast og trakke til til at tellen er om liv etter deg, hvor skal så?
2: Ja, det sier jeg slett ikke. Og jeg sier bare til at selv om det er for arbeidskjørende by om eventuelt undantøk i samband med eventuelt verskfadler, og til å spole så fagfølgen, det skulle også være vidt til at stemme, valget skal ikke kjøke, og også for å se om det er at jeg var undantøk. Jeg har selv arbeidet 25 år ut i eldreøkene, ut i røkningen, så jeg vet ikke hva det snur seg om. Det er jo, som du sier, vibregner og eldre og kjøkeborgere.
5: Men sagt vi att det är till att trycka att det är mest avtryckande uppgavna till att trycka liv eller dig eller särskilt samflags virer vara rökta. Yeah. Hur så inte bara göra en avtal om hur du gör det?
2: Tror vi så gör det är så mycket fackfälla i styrkena. Verkstadsvåten är det enaste våten är fackfälla häver. Og hvis du ikke hever til, så mister du styrkjene. Så kan du være verskfattel, og en tilbygging er her, og verskfattel tar køyre til vi ettens endamål til å tømme verskfattskassene. Og ikke annet, og arbeidsgjøren sparer penger til togene, og tar kommer flest sånne modell til. Og ikke sier dere ikke skulle til undertøk, som jeg sier, at det er også som skal bestemme til fagfellene.
5: Om det ikke er undertøkene kortene, hvor er det så at det er lovfest?
2: Tui det skal være, det skal ikke lov, for det skal vi også som stemmer til. Tui, hvis det vi lov, så er det ikke bare passet, så kommer akkurat samme blekker frågan til, så mister konstruksjonen. Det er ikke strykket for det, og det skal vi gå kortet ned til.
5: Til mister styrkene, sier du, men andre folk føler å heve kjørte seg avtalene. Hvor så ikke tid?
2: Ja. Ja, hva det er også, det skal ikke svare for det, men altså, jeg skylder det slett ikke, og det er ikke avstand fra, og gjør det ikke.
5: Marie Antonsdottir, hvor takker du dette malet opp just nå?
2: Sætjumt hann og grubbá um fund vi landstórsmann Fútsjámálun, landstórsmannferina og ég hafði sendt slæri til til postarbi um fund frá tóðsum etter her og ringt til skrifaren og svo snakk fá fund að hann að ólasöke og gótt við til frutjæta sýstu vikið svo ok, nú kunnum ekki spúja mær svo tóðu hvernig út við svo skrifan og få sendt að ekki landstórsmann Italia og det ekki gott nokka. Tui at sæna tæi var til seming, så blev hetta sagt av landsforsmannen vi med, at man atler å snitte arbeidsvigna nyr fra 40 timmar nyr 90 timmar, og fyrir kæ, så skulle jeg åker og fjellet i 40-20 år frønker, skulle betale vi en tilbyggving, og tæ må bare si at kortene er til han.
1: Sier Marie Antonsdóttir, forskvinna i Helsehjelpare Fjellet Føroya vi Elna Winther-Poulsen. Og i fjør var kjørt fudjamalera i avtale vi fyra fagfelu om neid tilbyggving og i samband vi arbeidsdekk. Feluene våre helserøktare fjellet, ljósmøra fjellet Føroya, kost- og føslefjellet og starsfjellet. Fortsamalarai segir ta at endamalet vera tritja at mest atrogandi uppgavnar som at tritja loiv, helse og tøyande samfellagsli vire vera røktar. Og nu skulle vi ta haft landstursmannen Fortsamalen Axel V. Johansen vi og nå i telefonene. At gjøre en nei-tilbygging i samband med mulig en arbeidsteg ljøver og arbeider fullt, men er et av største avlopet av folkereg og vi nekker til å være vittne til Sige Heseberg i Feløyene. Axel V. Johansen, hva sier du til det?
6: Ja, det har man først sier. Jeg var ikke gjort av hver bøyen er på min tiltakeleggende fra. Til først så la jeg seg at jeg er et av landstore og helst ikke fortsatt om alle har høyene ikke at lander om at gjøre noe lov, her vil kjøpe nei-tilbyggingen av lov. Så tatt över sagt på och kommer nu förstå om alla ramen om det här så är det snäckas mer känner till och till er ju ångar att landa om att köpa den där tillbyggningen vi lär.
1: Säger det här också att forskvännen är?
6: Jag vet inte hur det här finns det i början fram men till er ju snäckas som lastur arbetar vi att köpa den där tillbyggningen vi lär så jag känner inte ordentligt till det här finishen av ett hälsokran kommer fra och mer upplöst och mer vittande så är det hälsokran på oss som vi kommer och förstå om alla ramen om det här.
1: Onkar atla när man köper hese vidskifte vid låsi till, men hvordan atla du så att sitta att hetta att liv och hälsa och stor samfällagsvire vid att sitta i samband med värskfall?
6: Ja, det är inte liv om att jag halte att det är skylla gott att sitta liv och hälsa i samband med värskfall. Det är att inte det första landet som arbetsgivare ettla fagfellene som fagfellene ikke at liv og hälsa stendt på spel under en värskfall. Så att göra det här alltid är hejvare. Det är gott, men ska det göras som att det ska göras och vi avtalar, vi fackföljande och vi vill inte bli våra parstar. Och hur gör det till våra gamla London så här var så att säga att våra gamla London görs lyckare avtalar, men till nätet görs frivilliga, och nu i Danmark så det är att man häver en välkypa en arbetsmarsla som tycker att liv och hälsa inte är sänd på spel under värskfallet. Men det kan ju utfra, ofta den känner detaljerna ut och att fagfellet och gamla London har just lyckats att det så här då som finns ju också att fyr.
1: Ja, men vi tar ju insland på en dag att det här är kostnaderna från Taimon. Vantar du att få en frivillig avtal?
6: Som sagt, jag har också fagfellet för inte längre att säga just en frivillig avtal. Om andra fagfellet vill jag göra det här lite, tar som tyna och visa till er samlängarspårningar och det här tjekar man så upp under samlängningen så får man sitta om det blir malet lite.
1: Axel Johansen, forskvinn er hér som bav hún félöfun og sýja að þær hefa rönt að finnst þið í tali, menn þú er skjönt það man aftur. Fer að þær að höyra frá tekkun og við fórtjámaður annan?
6: Ja, nú er þetta tvei ímsfelle. Hölsjálpar félag hefur ekki sottmála við fórtjámaður að þetta hefa sottmála við kommunala arbeidsgjöfara félagi og sýttu í samræðin konu lötnu og kjörstu enn að tói. Kanskje er det synes jeg åhøpig at vi med samlingene kører at landet åkner på ut her. Da kommer det sjukker at dere frøyker fellet i, så hei lønner du alt med en fond til fellet sjukker at dere frøyker til sommerstedtjen, og en fond til skulde være 4. augustmannen som sjukker at dere frøyker fellet i avlust til vekkene sjukke, og jeg avtaler er at jeg avtaler en nødvendig fond til sjukker at dere frøyker fellet i kjøttes mødlet, så jeg kan gjøre for at han fond til å være innan alt og lenge til.
1: Axel V. Johansen, jag är inte här. Du är landstorsmöver i Fortsamalen, men du är rejsen formöver i Jaunarflöschen. Hur smakar det att fackfällags, eller ombo i fackfällagsrörelsen är så onökt vid Fortsamalen?
6: Visst det är väl så att det är skuldsättningar som kommer att man ska göra det här vill och rattar, så det smakar man särskilt i ett land. Men det är inte kört att här på forskvinnar och här det här finns ju inte ta förståelse för att landstor är på väg att göra och här man köper nej till byggving vid Leo. Det är de allt här och först häver vi att landa om det eller är det att landa om det.
1: Ja, och här tackar vi Axel V. Johansen, landstorsmann i Fortsamalen. Landskassen fikk 46 millioner kroner meira inn i MVG annan årsføring i år enn sama tøyarskai i fjør. Tale kunde veri oppater hakre, sier formhaveren i Búskaparanon, Johnny Ugrotnon.
4: MVG hakton, det sier nægge om sånne inntøkna seg landen, men meira tøyarskai så brukar vi vanligvis i akkurat konjunkturmetingon, så brukar vi MVG tøylene, altså inntøkna i MVG, til å sier nægge om småsölna, alltså sena omgångna och i sölna till huskjer. Och det är det som du tog i att Norsland är en tojande parst att det samlar ett spårning i budskapen. Og tog det verste at holde eier vi om inntøkene fra MVG utgjøst eller minket, hvis det skulle være.
5: Johnny, og gråt noen er form av i buskabaranen. Landskassen har finnet omlag 46 millioner kroner mer inn i MVG og i øren årsfjøringen i år enn samme togjørskøy i fjør. Det opplyser Eian Johansen, daldagsgjøret av vendetaldene til taks i det og i telt og poste, nå frosten at lete MVG oppgjørende inn for annen årsfjøring hver i år.
4: Ja, 64 millioner kroner sværes i hest for noen tid, og en vokser på 20% i år, altså øren årsfjøringen i år, mot i fjør. Og det man så har vi til å mette at vi også har haft frutøkker fra MVG og brennjevne i en, jeg kan si, 2-3 måneder i Ørnorsfjørnget, så vil det vokseren jo være en større busse hvis det er MVG-frutøkkerne ikke vær.
5: Har man en meting av hvordan så er det?
4: Ja, altså landstyret mette tar det løte til å låne frem her der frutøkker hade fritog en brännjävne för MVG att det misste alla i 20 miljoner i betrycka månader. Så hvis vi ser att det är ett förtryckning att vi fattar i en sån här två månader här i Örnarsfjörningen, ja men så ser det lite ska jag säga, 34 miljoner bara. Hvis det är inte var MVG fritog av brännjävne så har ju vuxen inte varit 6-4 miljoner men cirka 30 miljoner. Och det är så svärt att det var 90% vuxen tror vi. MVG inntok noe imot det fjør, så det må sies det var en norsk større vokst.
5: Og hva sier det så om gang nå i førskapet og skapet noen?
4: Ja, det skal settes inn i sammenheng imot til underhaktøl, sånn at vi har gått togjer ut i førskapet og skapet noen, vi har øye lagt arbeidsløse, 8% arbeidsløse, vi har framvis større vokst til lønnerkjelten og noen, og størvene til Øsne før i tale, og vi tar nødvendigste tålene for tilflytting, så ikke Øsne at vi har folk har vokster. Så hendene her åpendingen er utråd vi gjør til haktålene at det går godt i det første budskapet.
5: MVG-skilt var fyrtøkker, skulle lette MVG oppkjøre inn kvønn årsfjøring.
1: Herr Björk har jöklat det, lägger in slöj till rättes och hon tar sig vid formannen i boskaparanen, Johnny i Grotnum. Vi drar att finna oljefele som är råd och att komma hända vägen att bor efter olje, säger landstyrsmämmen i Vindemalon, Jakob Westergaard, som är av stårare oljerastövne i Norge.

0: Igen, så pratade jag väldigt väl att det är för.
1: Säger Jens Meinar Rasmussen, Stjorri och Ismirlein. Vi vannar lite låt till frukslåt av dansen inte, men i en 8 meter om sekunde, i vröver torst och i stövån små ett halvskudja, men i snö skudja om görs i stövån. Hiten om dagen 20-15 stig, om nottena 8-13 stig. Vi tar i kvart med Lanna Horst att fälla i första sjukvårdsfrågor och hälsohjälpare fälla för att göra onka avtal vid fortsatt raje om nej till bekvink och i samband med möjligen arbetsteg. Det ska inte vara görs vid låg, till så kunde vi ta samma tvärda frågan, säger forskvinnan och hälsohjälpare fälla någon. Landstyrelse med även i fortsatt malen, Axel Johansson, säger sig onka attlander här om att kipa heta vid låg. Han känner sig inte att rejält finna någon från fälla med någon som färre att fratta ur fortsatt malen. Vi drar in att finna oljefällor som är AHA att komma hända vägen är borde efter olje, säger landstyrelsemöjande Vindemalen Jakob Westergaard som är oljerastövne i norra. Och landskassen fick 46 miljoner kronor mer än i MVG annan årsfjöring i år än samma togerska i fjör. Tälet kunde vara uppåt det större om tälan inte hade varit om MVG frytöke, säger formören i Buskabaranen. Redaktörer är Elementer Poulsen, tekniker Högne Fagraberg och ljudvarpstående Jekvan Kjell Nolsö.
2: Anlat Bjarn Verður i Dalem, ur Havn, andeist av landsjukruhusen noen månedegjen 24. august, 41 år er gammal. Gjæraferien vil lyst settene. Og gjerrafyrir, Sigrid Marie Dalsgaard, fyrir til grævar ur Havnarkirkju, mikudegin 26. august klokkan 14. Tei og vilja minna Sigrid kunne leta bera noen ena penningagavu konto i bedre banka. Etla heiminun vi vatla lui konto i bedre banka. Flemming Elmegård Sørensen, fyrir til grævar ur Tørarkirkju, mikudegin 26. august klokkan 14. Og nå sender vi den samme drottet av sommermåttene fra i morgen, til våre Gunnar Nålse og Tore Mikkelsen utgjør til sendingsene.
3: Sommermorgon.
4: Tore Poulsen fra Veverstov. Førje, god morgen og velkommen.
3: Ja, god morgen.
4: Ja, hva har du sagt om vekkerhet i her kommende sandøkere?
3: Ja, jeg kan begynne ved vekkerheten nå. Til at det er godt, vil jeg sagt, som helt. Men det är sinst skiftande allikevel. Ankrasen är det sinst tjukt i mjörska. Och ankrasen här skoinn solen. Säljer det norra fyra och västna fyra som solen skoinner. Men här i havn och sådana fyra lantnån här är det skutja till mjörska flest stöjne. Och vi har försökt för det. Och lyds, det är sinst tusen vi tar i mörkån. Tar vi rätt och stilt atlanta igen. Medelvind för en hån för att lite under 8 meters konte. Och att den håller landsning för näka som nu. Men annars vill skuldofte skiftande vid småskutsch och sol och kastene sälja undan natten, men skutsch och mjörsk och stövån sälja mot i natten. Men det skulle gärna vara torst i kökning dagen. Hiten i det, han kommer upp och gärna 20-15 stig och i natt mellan 8 och 13 stig.
4: Så som man omtidigt inte så gärna har det varit bättre att göra än i det.
3: Ja, men faktisk er det rettelig godt. Er det sen i landet enn jeg har.
4: Ja, men så færre vi til å si deg tusen takk for i Hesfer, og så høres vi etter i morgen.
3: Ja, det gjør vi.
4: Sommermorgon. OMT en stytting for Operation Mobilization, og talen om en ikke handelslige kristne fellesskap som øyer og reker flere skip som sikler om Atlantheimen. Første skipet til OM var Dolos, et sære vegoskip som var bygd 2 år etter Titanic i 1914, og som minnes til å vite i Beihavn og i Klaksvik. Anna skipet var Omanak, som var bygd i 1914 til Grønland Sikling. Skipet fikk navnet Locos, og hette skipet før av land i chilensk skikvi i 1908 og gjør det bak. Tria kibir Logos 2, som var kjøpt i stegen fyrir Logos, som først i 8-fors, og til 4 til som høst stegen kommer til førjer, nevnelig Logos Hope og gamla Norrøna. Til hver ut 2004 at OM kjøpte gamla Norrøna fra Smyrelein fyrir 26,7 millioner kroner, og han får utsikling i 2009. Og i det det Logos Hope og Dolos Hope og utsikling. Margaret Djurhus, velkommen og gavar morgon.
5: Gavar morgon og takk fyrir.
4: Ja, Logos Hope fyrir utsikling i 2009. Og da byrja hun i Førjon. Hever hun vær i Førjon så gjerne?
5: Jo, hun kom til Førjon som den første havnen av Vidja i 2009. Og hun skulle komme etter i 2020, men så blev det ju rakte av corona, så tannferien blev avlust. Så hette faktisk ærefer at Lukas Hope kom til førjer, og kanskje også en sørste fer. Så det ordentlig særligt at vi får høve at vi slipper ombord av Lukas Hope etter kommende norrøna.
4: Ja, og det tog jeg kjøle kjip i vår gammelt, det bygde tru og fjer, så det var ganske utskift innenfor det kommende årene.
5: Ja, det nok det som ligger i luften. Hon har ringt vi att uppfylla alla krav mot omkvarvi och Anna. Så i närmaste framtid så verar hon nog skift ut. Men akkurat hur som det går att rätta gänga att vidare vid det igen. Men det är bara till alla att gänga nog rör så är de färdiga urskickling.
4: Men stort till att sådana natter. Det var nu höstdagen och i omorgen det vill säga att han 22 august klockan 05:30 att mottugga vid Västare Bridge. Och det är att lukas upp, alltså förvirrande norrarna är kommande av havnarna. Kvät ver och skronna.
5: Ja, vi gläder oss och möter den ägg till att Lukas Hopp kommer in av Västare Bridge. Och hon kommer nog in om 14:30, men så har vi den allmänna mottök klockan 14:30 som du nämnde. Och vi får höra Elsa Berg, borgarstjöra, Haldunna Rövå. Och bara Lätjene som är mättamallare här, han kommer också att se några år. Men sjående så ska vi då snälla oss under tonlöjtja. Det är inte en allmän mottök i färgen utan tonlöjt. Så han har hatt en orkester kommer att spela och vi får höra några löv från experiment. Och Magne Kristiansen kommer också att framföra och synsja ganska nära chanser som vi har kunnat. Og ikke nok om det, så ønsker vi at jeg har suttet bøten av Vesterbridge og hendene dagen. Så vi kommer ha anledningsmaling, og vi får gjøre ballongjør, og vi får også ha maskotten El Capitano, tjøkken som de kan holde seg på, og så har vi også kaffe og smakøkker til de voksne, eller de som har hodet det. Så vi gleder oss om medaljen, jeg kunne lese løt.
4: Ja, og de som møttøkene er av hver så oppe kjip?
5: Ja, så de møttøkene er lige, så får jeg skulle lykke ha sagt det, at kjiparen for sånn, sin Haldunna Rövå och kyparen och löten i Föringar. Så det är Jakob Gottfred som kommer att Haldunna Rövå i sina. Så det är Tej Troj i Lio så får jag Tej ombord att klippa snören och så är det kyp i Åpe för allmänningarna för ombord. Tej kommer första gången och någon till stora bokasölarna som vi tar ombord och kaféerna och så gärna släppa ett land och sin ombord att förutnast och lugga som att annars den här myndet och att det är för en äcka.
4: Kan jag förstå annars sagt om skrånna nu och kipa er i förrigen?
5: Ja, skrån hon är riktigt mycket. Vi tar en äck, vi är med stiltök och vi börjar tölja måttna, halkom tutsch om morgonen och så kör det lugga in till klockan tutsch och ett tölva kvölde. Och till bägge skolaflockar som kunde komma gott att vidja, man kan färra turer runt vissingar ombord, boka boen och kaféen är sånt i öppen kvönte från klockan 20 måttna och till klockan 20 kvöld till ett till midnatt vid vikskiftet. Och så har vi ett ungdomsmöter om kvölde, frutja kvöld och vi har allt tjoa, vi kallar det Meet the World, lejer kvöld. Det har vi så i luften i havn och det har vi ombord här i Kibeligre Klagsvig. Och så är det låsångskonserter och andra tilltök ombord i Östnö. Så det är ordentligt spännande.
4: Du nämnde skolaflockar. Är skoltör melda sig till Arne eller hur ser det?
5: Ja, vi har just ett särligt program till skolaflockar. Vi har dalt upp i Troj så snarare att det är första eller fjärde flock och femte till kända och så framåt stolt den för sig. Så det kommer kvar som tojma till skolaflockar att sälja melda sig till. Och så är det ett program som är just särligt till dig här som tar vi framförs fyra dagar och att det är så att jag också får tog till att komma till bokasvällarna och få så här en ois eller åkost Anna och i kaféerna så snarare att jag kan hucka så här och snubbord.
4: Och nu nämnde du bokasvällarna. Jag var ombord till Dolasvär i förrjön i sån där gamla flotta krusaren och när jag byggde fyrstan eleganta kipa. Yeah. Och jag häftade mig särliga vid den här bokhandeln så var kämpestore, risastore.
5: Ja, alltså Logos Hope är pastor är av två som är GBA Ships, Good Books for All. Så det konseptet til Skibatansen til OM, at vi ber videre en vann og hjelp til Atlantheimen, eller her som vi kommer, og Bokaboen høvås tingen tjåkene. Så her en 5000 imenskje titler ombord, og det alt fra skønnlitteratur til bætjebøker, til utbyggvinkarbøker, til religiøse anlesene, til ja, you name it. Her sånn jeg har velgjort, både til bøten og til ung og til vaksen, og det et paradis for boka elskeren, så det helt fantastisk å slippe å oppleve hver ombord her og kjøpe bøker, og det så bøyligere også. Det ikke bøyligere enn det som man annars ville se, og så det så sånn at det ikke må velge å gjøre enn det som vi annars ikke gjør før.
4: Når være skipet oppe fra og til?
5: Ja, altså det åpner at det allmenne møtøkene høste en 22. Og så vil det faktisk åpne kvendt det lykke frem til 7. september. Det er en øyneste dag under vikene det ikke er åpne til måneder. At vi tar halte til vikskiftet, tror jeg. Det arbeider jo alle hinne det annars, og en dag må det seg på for å fru med det i førjen.
4: Ja, og i kommende vik er nemlig en mye dag en annen september klokken 12:05. Da vil allmenne møtøkene ta lukkes opp legger et av Vestar og Suje og i Klagsvik. Hva har du sagt om det møtøkene?
5: Ja, takk lever vi dere øyne og møter den ikke til, tar vi også en allmenn møtøkka, og her vil det så løkmeover som kommer at største, vi er kommer her under røve, Bein Johansen, og borgerskjøren i Klagsvik, Karl Johansen, kommer også her under røve, og selv om vi er også en hotnorkestor i Klagsvik, og vi får høre skolekår, og Tora, vi kjelte, og Marsta Møyre kommer også at Sintja, og kanskje Sintja Felix, Sintja Jokken, og så andre vil det også nekka til bøttene her. Så det kommer å lytjas, men her vil det så løkke med år og borgerskjøren i Klagsvik som kommer at Bjørn Hølsen, sammen med kjøper noen som tar ikke vil føringer, tar vi en utlandske kjøper.
4: Og Skrajen, ta og Norna ligger i Klagsvik eller Lukas Håp, hun kommer vel å minne om det som er i havnene?
5: Ja, det kommer hun. Bøkastolen er åpen fra klokken 20 morgen, og kaféen er åpen fra klokken 20 morgen. Vi tar nekker verkstover som også kører, men kjøper ligger Klagsvik, her er det en bønnerverkstove, her er en at livet sin trikk og tjeneste, det er noen verkstove, og på en minnes ikke det sørste om det er øynet rett, alt det. Og så det kveldtiltøysen her i Meet the World leger kveld, så vi får kappa så synder vi løkmanns distin med den witching og hva, men det må vi så bare livet vi, altså hvordan er det her. Og ungdomsmøte, Teen Street ungdomsmøte, eller Teen Street Worship Band, vi er også vi her, så det blir ordentlig spennende.
4: Og tar så lukkast håpe for av Klagsvik, hver vil så kjøsen sett?
5: Kjøsen vil sett til Ånglands, at han at kjøpet vil være i førjen, og herfra, så tar vi Ånglands i nærkere viker, at han at det fjerde i førjen.
4: Hva har du annars sagt om virksomhet til OM og gjøre støtting for Operation Mobilization?
5: Ja, OM en alt kjøve felagsskaper, og åkere mål at suttje sprellivende samfunnet av Jesu etterfølgjøren midten til minst nått da, så det innskjer vi i ødelen kjøvene, så det vil si at kanskje først og fremst her som gledebåskapen ikke nær ut, men vi tar jo også folk i førjen som ikke har hørt om Jesus, så det også mulighet i førjen. Og det gjør vi med den andre, og ikke noen lågas håp og dolas håp, vi tar at vi bør vite om vi har noe hjelp ut til de menneskene som vi møter her som kjøper og i førjen kjenner vi også kanskje særlig for Teen Street, så att vi tar över Vision Fuels och Teen Street and Acquire här vi har sent med den tror ju förrän att han har en kar Aquarian Arre till hessa levna och så har vi ett ömska stort två turer som vi ger för gentlemen till Moldova och Fraklands gjort vid ju är och så har vi ett längt till Europa som färdig ut vi har alla de två familjer som är i Japan och lötna och en i Fraklande och vi har haft en familj som är i Sydafrika och några som akkurat har kommit hem till förr nu. Så det nekvise med, og det snur seg om at bør vite noe vann og hjelp her som vi er.
4: Og sikla kjipene om Atlantknøtten?
5: Ja, det gjør at det Dolas Hope et minneskip, så det rikker øyne vel nede i de asiatiske personene og hjemme, så det kjipet sikler inn i kanaler og annet. Det tar bare 100 folk, så det øyne lyd til at vi møter Lokas Hope. Og Lokas Hope sikler som holdt Atlantknøtten hjemme, er nekst større. Tekur 3-400 folk, altså manningen 3-400 folk, og løtten det om 300, og trus i omskunna sjøvnen. Så vi færre her som vi slipper, at de ser det så snart.
4: Og nå det jo en ikke handelslig kristen fellesskaper, men arbeidet i Østene, hva skal man si, vi så ikke alle vi skiftet om?
5: Ja, Vi arbetar vi humanitära hjälp och kanske säljande, vi gör det alla stannas, men ja, Logos Hope är en part av OM, men till oss är det som vi säger, Logos Hope är en part av det som heter GBA Ships. Så tar vi till dömes, tar Logos Hope till dömes är i till muslimska hemlån. Ja, men så är OM inte en part av det. Så är det en humanitär fredagsskap och till det här era tog att boka sölan är huvudsvärdskämmer tja kibatansna. Och så för att jag just nu ut i att hvis nu till vi är en orskan också, så kunde jag få ut att bygga skolor attor, eller kyrkor attor, eller hus attor. Så det är gärna när man tänker att arbeta i ösna. Och så har de ju förrjön vid det ganska snäggat att vi. Så tar vi det mer möte vid gärna som tänker man gärna i förrjön. Men är det sanns är det när man tänker att arbeta i.
4: Hvordan är folk är det vi lockas ihop nu om kommer till förrjön?
5: Det är om löj 300 folk i löjtni ombord. Och det kommer från cirka trus i muskonationen. Och det är då i löjtene sex förringar i ösnjöborg. Så det är ordentligt spännande. Och när jag tar oss vid land tar jag 20 kjent för er, men om kan inte för oss nu bor tar jag fjärde urförgen, så det här är också spännande.
4: Jan Lukas Hope kommer att hålla nu höstdagen och av Klagsvig Mikedagen 2 september och i Bavanförun är det mottagande från klockan 5:30 till 6:30. Margaret Djurus, tusen tack för samrövna och Blujan Bir och bäst i ätna vid Vidjanon.
5: Kjell tack och välkommen ombord.
4: Tack för det.
6: Sommarmorgon.
4: Och så är spurningren om Teurur Mikkelsen är handan mjörskan och i morgon. Hallå Teurur, har du åkon?
7: Ja, hallå och god morgon natur.
4: Ja, du är i Sundalen och nya.
7: Jag är på med häckning här norra fyra och här är nu har vi kort norr till den norra parten av naturlunden vid Sremen. Och det är strömmar jag med in och detta är det första som blev gråare sett här. Edmund Johansson kan gå fram och fyra mig. Han är som en ungling i länden. Så, vad säger du Edmund? God morgon, nu är vi till köknaden. Hicke? Ja, du ska... Nu är det inte bratt akkurat. Som det är nu. Men Edmund, god morgon.
8: God morgon, Tarre.
7: Nu är vi ute i... Jag heter Gösta Malchot här. Och vi har varit många år. Och nu är det så... Jag går snäckar. Är det så gärna att det finns tröjande blir gråsätt här?
8: Jag hade fel att jag blev just i fjustan. Och jag hade det första tröjande blir sett i 15 och 16.
7: Ja, ja. Och det är vi som vi börjar. Jag vill säga att det växer kött. Det är här, det är högst är ovanför manshatt.
8: Ja, nu är vi med den där fester som blev gråsätt. Och jag är så stolt av att nu så tycks på om det här, det är större nu. Så det är väl färden och på man att vara med det är allra störst. Det ser ut att vi är bäst.
7: Ja, jag har kört. Och ja, nu... Kunde trots att lite sänder fest om ökje här, alltså du har lukat som nämnt det här, att det är ett särskilt ökje. Nu nämnde vi, eller nämnde i morgon att han har hållit något att det är ånden flå och fjöra sommarfyrre och stor flå och fjöra norrfyrre. Ankor skriva in att det var sänder av flå och fjöra sommarfyrre, men det är närmare ånden,
8: ja? Ja, alltså när man snackar om flå och fjöra så snackar vi om tjauallfallsfjöra. Hon är norranfjöra och inte sonanfjöra. Alltså flå och fjöra, det fjärar alla stäner och ta flöjer alla stäner. Det är inte bara med sand. Det gör det i Sundaland. Men det här tar vi om strömfjörerna, alltså tjauallfallsfjörerna. Här är det räknat 6 timmar. Norr och 6 timmar sjöer och ta fjärrar och flöjer, akkurat som norr här och fjärrar och flöjer.
7: Men inte sådana fyra?
8: Och inte sådana fyra. Det vill säga att det är en bräcka här om brunna.
7: Så här har man en stor utskiftning alltså tydligen här i Sjöman?
8: Ja, alltså här har vi som man kallar det sådana från Fläckva, Ejsfläckva och här sjöer. Det här flyter ju... Det flyter ju tvärför om dagen, alltså det fjärar och flöjer. Så det skiftar när vattnet ut och man kan säga, i det övasta länet. Och det här kommer fastande om strejmen en par strål.
7: Och märkes det här, alltså skapar det här liv i sjön och i sånt?
8: Ja, det är klart det gör. Alltså för det första är sånt så grunt att älgjöser röker ner bort, solen kommer ner bort, lukar från svinnaven och solöjrar är grunt rött. Och strejmen är sera grunt, här är bara 4 meter av mjölvatten och cyklingarännen. Så solen röker ner bort och tärre växer alla ständer här som man. Så här som man fötar fäste. Och vi ser att affärer är fjärr och flöjer från Norrhavn kan man säga. Så iltar ju vatten väl och tar kommaneringssalter in och tar kommer ingel in och allt möjligt. Så vi strejmen är så lulligt sjöötje kan man säga. Men så är det ju fåglarna. Och här är alltid en småfisk av försäljningsläget. Det är föje till. Till alla förutsättningarna kan man säga.
7: Hur är ävor ofta?
8: Ja. Och ävorna är själva att tog att det är några sälja fiskar till några äta, kräklingar och annat. Som är botten som tar kräv efter.
7: Ja, och vi stannar som sagt och tog första parten av naturlunden som det kom. Och alltså, är det en gammal drömmor? Jag ska på någon natur och lånt här bara med en sånt och några fyra och sådana fyra brunnar.
8: Ja, det är en gammal dröm. Nu har vi bo här och några trusar och man känner rött i Bjallandet och Asjön kan man säga. Man fiskar och sådär. Så drömmen här har varit näckor och det är öjla kjolsamt rött här. Jag plejer kalla det att strejmeren, det må vara att han närmast när man kan komma till äviga gångverk. Man kan råkna sig 100 år fram och vet akkurat hur strejmeren räcker. Han bara stäcker av en liten löt så räcker han in mig. Och skapar allt detta löv. Så det är en kassär för det första.
7: Och tröjnen växer väl?
8: Ja, tröjnen växer väl. Och så är det vid... Får jag undra till det här att göra ett ötje till ett naturötje. Bryggen kom ju om strejmen och tunneln över med den fjärra. Så det blev knutapunkt. Och man måste så ge in det att det här blir det vaxta ötje. Och vi tog in det som kommer. Och med det tog er så höll vi detta var rätt att lägga det här ötje av till. Det här säljer ötje av till. En natur och lund som kanske kommer att ligga mitt i nyan och en boj om allt rås hon drar. Vi kallar det för Central Park i färgen. Det ligger ju mitt i landet då, så nu vill jag ha en halvan timme att köra till havnar och till slåvet och flaxvikar och fuglafyrar och runavikar och så vidare. Så vi ligger äggvilla centralt fyr.
7: Men kusse ja. Kusse nego arpa alltså är det en fällskap alltså nu tog vi det liksom utåter eldsalen men det är skilja en fällskap alltså kusse nego arpa ligger att han för skapas är hesa natur runt nå.
8: Ja, för det första är det här att Charles Agnar fälla. Vi kan säga man luktar där vi är så stor bussfälla inne alltså. Det är skip på tamatan vi har nämnt på 5 lim. Och så är det som att det är limaskärre och folk mälter sig till som limer. Men det kostar inte att vara limer just fällan. Det är gratis. Vi blev höjda limnar om att göra kjölborg, arborg, att planta trö och häckna och kunna göra allt det här som vi kunde göra vid handen och sådär. Och annars har vi haft entreprenörer till en entreprenör till att göra arbete för oss. Vi har gjort 5-6 kilometer av stärskon göten. Och vi har gjort tjattner och vi har gjort fjörgärar och
7: frugötchen.
8: Och frugötchen, ja. Och så vält och gjort tjattner, ja. Regulera ötchen på forskjelliga måter. Och det här är ett väl som Tryggvi Johansson i Kvalvik og Erøya. Og han som har arbeidt alle tøyen til Øymeauer, Evald Bodjansara, Evald Johansson, han har steg fire. Han gjørst alt. Jeg kan godt si at han selv var møsteren fire. Han var gjørst gøten der, og han var gjørst regulerer alt øke. Det har bare vært, det andre ingeniører vi på, det vi bare som har, jeg har pøyke og han har gjørst.
7: Det en godt bøyte.
8: Ja, det godt bøyte. Men det han godt også, sindre og støttene, så vidt det, vi ökje är ju baumänna sonte och baumänna brunna. Och att strömmatni är det gott av hems tusen färrmetrar till samman. Några fyra sådana fyra. Och eströmmatni är det knappt halv trus tusen färrmetrar. Sådana fyra och några fyra brunna.
7: Så det är väl 140 till samman?
8: 140, cirka 140, ja. Ella, så vi bodde allt uppe i träger, så är det en av fjörstan träger också. Så det är rättliga största rök.
7: Och här var det inte haft några oantagliga trobläggar som det inte såg framåt ontan?
8: Nej, alltså kommunen är över en öjla gåa visspelare. Och jag stod med alla möjliga matar. Och själva fotgingen är, han har varit fungerat från en dansk under naturgrunden, Agaby Jensen Fonte, som det heter. Och det ska ju en rikva av pengar till ett slukt projekt. Och vi har fungerat tillsammans till själva naturlunden 15 miljoner från Agaby Jensen Fonte. Och så har vi ett annat projekt. Nu är naturligtvis kommande land och vi då har plantat över 50,000 trö. Vi skulle nog upp på en halv 50,000 i planer runt. Det kommer så vi har den som kommer. Men nu har vi ett annat projekt som är att vi tar med ett hus och en gatna fabrik inne i naturligtvis. Som vi då har köpt från Taimon.
7: Sådana för brunna
8: Estremen. Ja, och tar av oss och byxar en nudjafabrik i Kvalvik.
7: Ja, men Edmund, jag hade vi vänt attra till det här om en löte. Men jag hade vi för att köra en tur. Ja, nu är det för att komma flitåken kött så må vi för en ena vägen attra och köra så om. Men alltså, är som vi stannar. Alltså, heter er norr mot det till... Tar man boplassen som var här i Näsvik?
8: Ja, här var ett boplass. En tjadnivskinkor bosättes där. Det är nog värre att ha. Arnkrutschalt. Och så är det så flott igen till Havnar.
7: Och långt norr är så hinn i husen i Näsvik?
8: Ja, en av två hus är rätt rätt här. Vad heter det som jag har rätt för i Näsvik?
7: Ja, en god morgon här. Vi strejmen kan man säga. Det är man vill ekvilligt hålla så där. Jag stannar här i morgon och sucha tröjorna.
8: Ja, det är ekvilligt spännande.
7: Känslobor,
8: ja? Ja, det är känslobor. Det är alla tröjorna är spännande om det är nog förra ett näst och om det är förra växa. Det är något spåta om det och vi har varit sån tröjorna om. Går se det förra ett näst. Men det ser ju till att... Det ber till. Och det bästa av ödeln är att folk tycker väl ont och vitt och brukar det kvann det.
7: Alltså var det så att folk har öttat oss för att så inte förra växer?
8: Det har varit ankra rötter om det. Men vi hade ju präckv runt om husen till oss själva. Vi hade pilot, det hade blivit brukt som pilotprojekt i Ösne 4 i Agav Jensen. Grunden att ta ju ute vid skulle snacka om trö och vuxi här om man faktiskt trivas så är det. Så vad präcker vi här? Vi hade plantan lägg 1000 trö här och det är också väl.
7: Ja, det är hönt, det är haxan och så kör vi till Ura sådana för brunna. Här är det också väl.
8: Ja, det är rättligt hönt.
7: Ja, jag har alltid att vi får sätta ut till Gunnar en löt och så kan han spela en sang medan vi flyttar och norr om man.
2: Det ska inte
7: komma ut i natten.
2: Ja, det ska inte stanna och teorer om man inte hesitar när det rikar väl just nu.

0: Det var Tofta Kåre som her sang og sunda lennon an kjølt sølvkinsdag, og som er skilt i av Tårer, så er vekkert rettelig godt her når du i sunda lennon. Og så er spørningen om Tårer er klar at det sammen vi Edmund Johansen. Tårer, du her?
1: Ja, har du med?
0: Ja, det gjør jeg vidt her stått vilja.
1: Ja, nå kører vi videre å komme her for å parkere her sommerfire, og Det är nog det största ökje alltid. Är det Edmund?
2: Ja, det är det största ökje.
1: Ja. Nu får jag dör bilen om.
0: Ja, och vi glädjer oss till Möjre.
1: Ja, och ta med den som är samma med mig, det är ju som nog de flesta vet att det är ju den gamla Lökings med den och Anna för Lökmauer och Folkhaltningsmauer Edmund Johansson som är i eldsalen och just den här eller är i eldsalen framöver och just den här och just i verkatlan som öjter natur och lunden vid strejmen och Edmund Johansson, nu så kör vi ävålflatsen där, han är stor.
3: Ja, ja, alltså man säger ja, han till ögon från för att det är det men det är alltid nära 100 alltså ja.
1: Hur så högt kan det kan det komma upp?
3: Om vi är det kan det vara så något av här att man säger att det är mer än 1000 år som man kan tälja såna knappt på ett. Där kommer imsa stan fra.
1: Ja, nu stannar vi då så tjocka point i över att det här huset som du nämnde alltså letar vi ju vär här och långt att var ju ösne vad är fiskeallen som är här?
3: Jo. Ja, från när jag var där ett fjärrhus till fiskeallen. Så jag hade blivit där till ett gardnavirke så. Så Jalgrundal och Jöndal såna som har haft han gjort det sedan jag.
1: Och nu är det alltså en pastor av Naturlunden vid strömmen.
3: Ja, nu är det alltså köpt till Naturlunden och vi är just till att vi kallar det för en naturundervisning som vi färra fram här.
1: På stan?
3: Ja, så är det inne till att som vi tar sig om Johan är att vi lika så snarare att vi tävar naturerna berg på landet, alltså vi tävar tröjen i Naturlunden och vi tävar Vi tar var sunte och vi tar flera fjör där står norrfyr och inte såna fyr. Och vi har allt detta fåglarlöv som är här. Och strömfjöran norrfyr är så stor att du kan vassa några metrar ut här och så tjocka så täras löj ner och så skäljarna krabban och elkär ni och allt det. Som är löjv i sjön och ser ut.
1: Det är väl något som Marstav kommer, som man säger, under, som man säger, ner i käkven och ser allt löjv.
3: Jo. Men idén är sånt här att jag ska sortera under fällaskolan, eller under skolan med strejmen. Och så ska det uppstanda till taxt för alla skolorna i färgen. Jag kommer här och få undervisning i skolan och ut i naturen här. Det är det nu.
1: Och när hur länge det här kommer vi hos någon?
3: Ja, huset är efter kontrakt så blir det livet i oktober.
1: Nu så tycker jag att folk gånger här kommer under brunnen och alltså här heter till på under skärman bäge sådana för ju norra för brunnen så här. Ja. Här kan jag ja här flyr folk så tja. Så här så lunt över långa brukt.
3: Ja, alltså lunt över brukt på en sån där. Där kan jag fast här bäi för jag kan gå turar och njuta naturen när man är inne för att motionera och lufta sig runt och så framvis. Det är alla tugna, det är fast i naturen. Det är ju mina ju viktigast.
1: Så fast kan vi tjäna till så in.
3: Folk har ordentliga tidsarna till sig, ja. Och tar i tröjen när vi kommer upp så får bättre löjt så blir det ännu mer rock nu.
1: Här är en sån tänkje här nere. Här är sådana fyra brunnar.
2: en sån humanlig tension.
3: Ja, ja. Vi kallar det den sånare strömtension och den norrare. Eller strömhöten och den sånare strömhöten. Och vi har gjort några bryggvar ut oss så folk kunde stanna här och fiska. Fiskebryggvar. Det är några stora som tar bryggt till att fiska. Här kan man så få bergilder och så i och så man är heldig som kan man få också i löst.
2: Så det vill säga att du kan få en haltare uppleving i naturlunden vid strömmen?
3: Ja, det här blir väl till. Det här blir väl till, ja. Och det är en frialig fjöra till baden jag spelar och så framme. Så det är rättliga vinnar lite för omkvarv kan man säga.
2: Ja, men nu är det som du säger en 21 år lejen som jag dit för att omträta i Verkatlanderna. Går så särskilt du Verkatlanderna fyra där om ja, kan vara 20 år?
3: Ja, så tar vi en nya tröjning och kommer upp om 20 år. Ta för att det är så jämt. Rättliga nekvar tröjning ner. Och ta för att det kunde få le i mitt tröjning ner. Det var äglig hon allt. En sällsyns det av er här. Och akkurat en dag som är där kvar i tåkan ligger sådana för så har jag väntat att folk sådana av land i Uraun att jag kommer ner här och att sälja så här. Och få le i mitt tröjen. Ta en ner fram.
2: Ja, men detta gör och ser spännande ut Edmund Jonsson. Så du är framvägs, som man säger, Anchim Blur Inkrim. Och du har kommit, som man säger, Centrum Pjarne. Och du har lyckat vicious fullsövisen i Sverkatlanden framvägs.
3: Nej, det är ju som jag ödlunda. Ädlet tycker jag bort. Man är inte så vad som man vill, men hur är det där? Det bilar inte. Nu är det inte kvant det att. Jag får oss inte på sjur. Nu har vi huset nästan livet tjock när det är. Nu har vi rent och nu att vi skulle ju ha gör hit det här i skolan. Vi bor i nyra 240 meter. Och ta sprukt flött vatten upp. 22 grader högt vatten upp. Och det är över 20 tons och tyma som rann upp här. Så nu skaptes nödvändigt möjliga snabbliga. Så andra vajt om vi inte finner på åker vid höjda vatten nöst. Men det är så nödvändigt. Det har visats.
2: Ja, men det var riktigt spännande.
3: Det var mängd spännande i undergrunden.
2: Ja, men jag hade det här att det var åren i morgon om natur och lunderna vid strömmen och som du säger i förra parten tjocken så skulle den tror kräver sig att satsat så att jag förinns att det kom framvis gå en arbetsho.
3: Tack för det, Terror.
2: Och tack för att du pratade imorgon.
3: Tack själv.
4: Sommarmorgon.
5: Vi tar vår sammandrott i ursommarmåten från Umorgon och tar Gunnar Nosse och Torre Mikkelsen utgör till Sendisna.

0: Klockan är nu 6, vi sänder nu Platepanelen. Una Leitzen Hansen är värstor.
1: Tullorstar efter Platepanelen, detta är en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Tun Wäschere der ihr ohne Leute Stein Hansen. Njote Tönnöge.
1: Ja, velkommen til Plattepanelet, sendingen over Sendbøgnes her i Studio 4 og Sørstedutje i Havn, første leder i måneden. Og Plattepanelet er sendingen som fører sendingen i dypten av at romnekker er best av platen og gjøkken og togjen her. Og Plattepanelet i dag mannen vi Ara Roach, og er tøvnløkere og faster tøvnløkere omvalgere i kvøttene her i Utvarsmålen. Velkommen, Ara.
2: Takk for det.
1: Og så her var vi Eilert Sørensen, og er tøvnløkere kønner og ja. Og hvis den kommer opp navnet til noen mørk.
3: Takk for det.
1: Og så er det større glede at jeg kan kunngjøre at vi tar en debattant ved det, til at søster limen i plattpanelen det Ord Johansen, og velkommen Ord.
4: Takk for det.
1: Ja, nå har det loksens etna som er lokket vi to. Jeg mente når samskipper i Rundhag og kommune omfront at du også er skrithøvendor og kursanger, og fjør løpst du ut som solister hvis han ikke noe mist.
4: Og hus.
1: Ja, og jeg vil Joka, Johanna Tuja, finns det vi nu till att höra så etnast. Och jag går så känns det sist det.
4: Jo, det är spännande. En avvård är uppgång till Gymar. Jag ska vikänka att jag hukte efter veckan och Arne säger jag ändå lite.
1: Jag tror gånger folk som man säger. Gånger näkker vi igenom.
4: Och ta utlända vår till regn. Jag lägger det så att jag har skatt. Vid lepo ita.
1: Så jag syns det att regn och kjelväver kan vara till åkerskakten. Och det är som sagt en god utvarsdäver idag och en regntung däver. Och även det är rösten här helt inte mest festliga på weekend. Det är att break upp plator, eller skillna våra plator. Och att vi har inte haft hjärsta sorg och vet hur så rejält det är. Men kallar inte och att här finnas samman och skiljast är alltid något som är till stöven och upplåst och tönnöst av allt. Eller, ja, två är huskottet så du måste ha samma för kvart är så säger
3: du sport ju med ett huskott så jag vet inte tappar mig bara upp men det är intressant att ta en skillnad av händer och en artist brukar sina födelser till att skapa ett listarverk på styr det är faktiskt intressant och spännande.
1: Ja, jag skulle gott säga att du har inte kört till stående kjolbant nu, det är stöd och vatten.
3: Nej, det är stöd.
1: Men det är som du säger, det är något som är till stående och utblåster. Och vidare fan efter, det är så liksom, alltså idén är att det är platan.
3: Det är en hel plata som är, ska man säga, skatt på större än kylna, ja.
1: Så det är en örgrinna sanko som är
3: små. Ja, det är flest sanko som har spelat ut upp nere, som alla skarlik sanko, ja.
1: Så det är så ävnet det, och som sagt, vi sitter i Senda Bönnars här i Studio 4, Sörstedus i Havn, och tittar ut, är hjärtligt välkomna att komma, vi tickar och viskar ut till goa break-up-plater, vi tar oss här sms-kipan som är 2400, så skriv egentligen in, visst det här var gott på en break-up-plater som det alltid är värt att nämna, och kanske också kvitt det alltid just den här är en go-plata, och ja, det var spännande och ja, att komma jag till er och min lojklod är som alltid att er rönne att fylla sönder av, kan säga. Det som ganska manglar och i tid har fullständigt fria timmar till att välja till att vilja en sån break-up-plat om igen. Jag är faktiskt färdig ett tog att jag har inte funnit ångar, jag ser inte peppa i er break-up-plat. Det är inte nämnt att finna där, för jag har fått blanda korsna sönder vid tändliga liga tog att det ligger sånt och gör någon break-up eller skillnader att det är ganska sönder hotungt, men inte tog att det är gott tonlager som kjemper seg ord. Ja, jeg hadde vi leibet og døyta min stille rute til 2240 hvis det var båd på en kjøver break-up-plater. Ja, har jeg aldri begynt det?
2: Ja, jeg har til stortlegger valgt fyra løg i det fra fyra imeskund, Ara Tutsjon, så har vi kanskje rek okkurst vi imeskund togjer Anton Eisne, og den første oppgaven jeg husker jeg tror vi hon til den eldste av Taimon, hun fra 1906, og til den åttende utgaven til Roy Orbison, The Orbison Way, kallet det sånn. Og jeg kunne sikkert valgt en kvarje utgave til Roy Orbison. Han var røyde smegen, men han sank nesten bare om bråd og lukkning av kærlega stakka den, ja.
1: Og røtten til han er nesten umyndet.
2: Ja. Og så han var alltid igjen fra noe blav og melankolsk og hulleie, og alt kjenner løs som, jeg kan si selja, Only the Lonely, som altså uimen av Orbison. Men hentan utgaven kom ut i 1906, og hun rakte hitlistene bare i USA og Bretlandet, og hette kanskje tøyere skreie ta i Orbison var best, alt det. Eller halda kanskje folk flest, trusjene, for så gjerne at han var borster i halvfjersen, men kom, gjør så comeback at du i forsen. Og tøyere anten iver hese utgaven den klassiske kærleksøven, sin så hule som vi kjenner fra amerikanske trusjere filmen. Og her en emlig, stort og grei fagnarverk kvøva til en mann som vil gjøre alt for å få sine kvinner atter. Og vi løver hun som Why Hurt the One Who Loves You og Breaking Up Is Breaking My Heart og It Ain't No Big Thing Just Say So Long og Crawling Back. Så fenger man lykke som myndene. Leie som jeg har valgt heter It Wasn't Very Long Ago og jeg halte jeg hvis vi lortet vel, så fenger vi beina veien til Holei som rundt i lysa og heter en klassisk break-up kærleksøver.

0: Ualmyndelige fotbyggen her halte jeg selv og på etter her evne break-up-plater I platpanelen her. It wasn't very long ago, tja Roy Orbison, platene The Orbison Way fra 1906, og det var Ari Roach, limer platpanelen som pojka I sin platna, som hun særstaklega gode break-up-plater I alltid langt nu. Ja, man føler lykka som med det, det ratta og vipe som døyde nu av døvna.
1: At I'm a conqueror now, break up.
0: Ja, og til den dagen her hadde jeg det vært et nesten soundtrack til den her rekken tunke dagen vi sitter og kjente her. Og jeg har lykkes lagt opp til tekner ut om å være via 2400 sms på, sende inn av kibene vi sitter og sende på innes I Sørsetudje. Og det langt å komme noen på på gode break up-plater. Jeg skriver her, hei tid. Abba, we, the winner takes it all, nok en typisk sluk break up-plater. Absolutt, det var en ekko jokken til. Jeg rösten av ärer man råknar som break-up-plats Chapa. Så här har vi det här önskriver Chris Kristoffersson When I Loved Her. Så absolut om du hörde vid den.
1: Han är ju faktiskt en break-up-plats som heter To The Bone.
0: Ja.
1: Då han beskyllte för sig Jennifer kallade den Coolridge.
0: Ja. Hvis du sier det, så passer det.
2: Så må du ha kanskje flere break-up-plats.
1: Ja.
0: Og skal også lukke holdt å si at det var en fremskjern sending Jamalaya kvøva til Chris Kristoffersen på til Janne. Hvis du ikke hørte henne, så ville jeg vimmelde henne. Nå, Ord Hansen, nå slipper du å renne det. Jeg lukke å høre det her. Hvor sier du det verre at dere skulle velge? Nå velger vi fyra plater hvor fru Riksne.
3: Ja. Det alltid en stor avgjøring at skulle velge tog at det kanskje større fravel til man velger akkurat. Og dette her vet at det skulle være en holdere utgave av hver sin avgjøring til tog som det var inne I år. Dette her vi en stykke om sangen til nett å komme og gi tanker om nekvar, gåar, skillnader og sjanger. Så tar pappa og sånn det opp på en av veien, men så skulle kunna grunda jag för att utgåvan var en skillnad var utgåva det var kanske synd mer av jag men I halvtid jag har jag kom fram till nökor
0: kan öle gå på du kan spela på det då
3: ja och den första är kanske en utgåva som ständer överst på listan över han är god listan ta snur som heter Önne Kylna och det är Rumors tja Fleetwood Mac och han utgången kom ut I 1924 och det är sikst om hessa utgången att hon är Marla men det handlar om Kylna på kryss och tvärs av Taimon Falkno som nu manna och Böltjen och här var ju två pör I Balchnon, Christine og John McVie. Og så blev Balchnon også mannår av Lindsay Buckingham og Stevie Nicks. De var så nødt I Balchnon, da jeg hentet han utgang kom ut. Og Perry McVie, de foretøkene en kjellene. Og Buckingham og Nicks, de struttost. Og så här var nek var orrustir ösnä med han te tog och plattna upp och tar sagt att tejpa är Christine och John te tog så släckte vi kvar annan te tog så sen sen bära att detta om teologin I studio annars hade det inte champagne så det är inte så ös
0: ja det kan man säga
3: problematiskt kan man säga Og så var det til hva for sang man skulle velge på ordikvene til det her nek

0: Ja, framburskeran sangren er The Chain, tja Fleetwood Mac, og tårer, ja, ganske tårer største uka som The Rumors, som vi mett som øynene den største, eller fremste break-up-platen, Jokken Tøyen der, og han kom ut for å skje alt skjer, og ja, nå skal du videre, ja.
1: Ups, ja, ja.
0: Sjæl først kommer ut og att en platta som stadigt hittar och säger jag någon TikTok och såna här runt finns ju ändå fallt något lov till att allt runt det corona eller här har lagt ta blev dreams sanger and hamplays or hit for viral då så det är ung folk som lust efter lite vad mack and long may it continue
1: ja
0: och vi sitter sen där plattbandet på en studio för så studio town och vi tar vad sms på 2400 visst det har gått på go or break up a plot där så du välkomna skriva in och skriva in you at a no chat and then the more set är gått på en break up sang ja men plattan är över oss rockna som en break up
2: låt ja
0: jagged little pill
2: ja
0: och till ja absolut ett gott på här och eller vart kom du
2: ja Iris spelte Ray Orbison, så nu fikk jeg til en mann som har Ray Orbison, eller som har Ray Orbison, som er en helt stor firmynd. Den 3. mai i 1955 skrev Chris Isaak platene Forever Blue ut. Isaak sette hodleget til platene ved at det var et brev og i liner notes som hans firmynde dame har skrivet, her hun faktisk gjør det livet og i braunen. Chris Isaak helt ikke at dette får avhørskan at dame han var rymt, men da han møtte henne til en varselig NFR ble han så utla vi at han rymte inn i et tomt rom. Og her var en gittare, og her skriver han leie som heter Somebody's Crying, som var början til Forever Blue, som ble hans her break-up-plada. Forever Blue var eisen i et hit for Chris Isaak, hun klarer et 31. plass av Billboard, hun selgte over 1 million inntøk i USA, hon blev alltså nominerad till en Grammy Virslön, men han tappade till Jagged Little Pill. Så ja, två break-up-plattor här. Baby Did a Bad Bad Thing och Somebody's Crying var det helt stora hitten av plattorna. Men också höra att det är trea stäckliga som är ett topp 3 vid hit för Chris Isaak. Här har jag Graduation Day.

0: Graduation Day her tja Chris Isaac og en sangur som er finna hans herra plata som heter Forever Blue fra 1955
1: ja.
0: Og til er en plata som blir rockna som en breakup plata,
1: til er en breakup plata ja. Det er han som sagt så er brev som fyller vi i platen her som lyst av nation ja.
0: Så det er liksom så er det ikke mer breakup enn det samme I mean, det er liksom han er shellfest og han er shellbreakup Men fantastisk plata och det är ondstockna att höra Chris Isaac live eller för hållen ur när han ser
1: när Yes, han var Garbio
0: och Köpmanhavn och jag kan bara säga att han är en tough form han är 8-3-körde
1: fantastisk konsert
0: 8-3-körde och stadverk är väldigt livande och en fantastisk konsert och bara som han spelar vid till första showen som spelar
1: Ja, till showen som är vid en så platt ner
0: Ja, det var väldigt gott Och som sagt, vi sender plattmannen til live i Studio 4 og Sørste Tudjehavn, og vi får sms på inn her 2400 om at her vi breaker platten, hvis det var godt på, skriv endelig inn av 2400, og skriver her, hei fitt i One, ja, takk for det. Spill Halleluja, kjell Lillena Cohen, eller vi tvinner og petsis av utgav. Ja, petsis tvørsvars, men øde Dona i Sangrinda, jeg vet det, da hun var holdt, ble ung, hun var ikke mer enn 15 år, tappet vi dette underholdet i Norgelandet, I Aalborg og Øtjennom, og ganske børn tur nere I Åresøysene, og da spalte vi til seg utgavene til denne Cohen, Halleluja, den utgavene til Jeff Buckley. Så takk for anker minnes det, ja. Etter så skriver vi om Abba vi The Winner Takes It All som nevnt flere for nå ja. Så det vi noterer takk for at her sms på her og hun nevner Nick Cave og Ain't Gonna Rain Anymore jeg vil kunne Let Love In så kan Gjerstadsorgen godt benke på Nick Cave I røver og en som jeg brukte Nick på ja, jeg brukte seg selv om Gjerstadsorg I røver I sin tøvnlegg nærmest utmyndende av det kan man si men skriv endelig inn av 2400 sms på så det var på gå over break up plater som evne I plattpanelen og min låter også over at Fett Louis jeg synes jeg må si ofte hvis det noen plater som mangler så blir jeg bjør inn med tøymon og jeg har så sett meg fyrir det å finne noen sånne løvlige break up plater eller gosse sanger av break up plater som sånne løvlige og spurninger som bedre til å danse seg I jøkene til vi gjørsta sorg og ja Det bedre, hvis man spyr svensk Robin, tog hun gjør det der om platene Body Talk, og herfor gjør den gusen høyre rundt for å få folk å danse Jørgen Gjerstadsorg. Og det henne kjente holder I utgave, hun kom ut 22. november I 2020, og denne platen gir ikke bare vatten til voin, men hun gir sorg til, jeg vet ikke om man kan si, sel og tunglind til tekno. Men hun gir også I Gjerstadsorg, han gav han og vel oppbordnet fuck you finger. Denne platen var også noen som Nick Rust, den absolutt største halte jeg her til, hvis ikke det ikke foil. Og ja, det sier denne sangen som halte jeg uimendene av, av platen som heter Dancing on my own och till en sang hon skriver på att han har kinnat vid en tjejk Robin men jag tror inte att hon blev gift nu jag längtar att han la att det 2013 blev hon gift och hon gift stadigvæk så det hon kom gå sig vidare och hon dansade sig jökna där och det vi att det är sannsyn som heter Dancing on my own
2: Du lustar efter platopanelen detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna

0: Ja, jeg kjente sangeren Dancing on my own til svensko Robin fra hennes utgave Body Talk fra 2020, som var rockt som en sånn break-up-plata. Men Gjersa Sørgen Ferd liksom ikke hula i å være særlig tungt til at hun gjør bøynt og øvete og røyner liksom å danse seg jøkene til Robin. Og jeg tror det er sånn som sanger alltid som helter øle vel i betoies ned sangeren. Og som sagt, vi sitter her og setter plattbanen eller bøynet for Studio 4 og Sørst og Havn og Tid. Her ute er velkomne til å tikkere og utkastet sendingene og det kom skrivet av 2400 og anker nevner break-up-sangeren til Foreigner som heter Cold as Ice. Og som, den som vi nevnte i begynnelsen sendingene, så det uden ekk for break-up-sanger og hjertesorg-sanger. Men vi drønner å finne liksom hele plate.
1: En hele plate som handler om. Om break up.
0: Ja, som också vänder till Jörgens surka alla platna så, och så rannar vi det argumentera för kvitt och gert här. Kvitt och gert här. Så man skriver egentligen, tack för att jag ser bojen här. Och Ari, vill du komma allt innan?
2: Ja, som säger Janne, så att jag välja fyra skillnader av att prata från fyra i muskoden och Aratotjon. Vi var ju i Trusjön under Janne, och så nu snurrar vi dock in i halvfjärsene. Til 1971 og amerikanske sångkvinna og sangskrivaren Carole King ur New York. Hon hei i 60 år nå virka som sangskrivar fyrir ånder, men vær hetta hennar nasta heldar utgåva. Den fyrsta vær ikkje tan vittla succéen, men henda nasta til henne som eitir Tapestry til dagsdato en storsäljare. Hon har selt 14 fyrir platin og iver 30 miljoner eintøk. Og i alla reverne, og hon är jaunana suttio av listan i vår bästa utgåver och i Imsson Höpe. Hon la av Billboard i 313 viker och till bära, eller ja, här har varit 13 nummer 1, och till bära Dark Side of the Moon till Pink Floyd som är Lee Longre av Billboard. Hon var första kvinnliga solonavnet som vann en Grammy för Album of the Year och Song of the Year som var under 2012 och är sin best female vocal performance. Och i mån till de klassiska trusjära kärleksövna som vi hörde igen från Roy Orbison så tar Tapestry i nästa större mån stöj i kvinnorna och sen till i kvinnofrikäring och det var de ära kvinnor som var framtagna med landa Janis Joplin och Johnny Mitchell först i tredje åren. Och Tapestry är skrivet i Kjellavern av brotten om vi mannen Jerry Goffin som hon giftes då hon var bara 16 år och var uppe av vägen nästa. Og nu står hun så her ensamhet, nytt kjøret gammel vi tveim og bøtten. Og mye søvner til Roy Orbison, hva skal være simplere, kan man si. Så kan Tapestry til Carole King, altså Tapestry året kan omsettes til, ikke bare til tapet, men et vov vedkjøprøye. Och som är våve samman av nekvån traktion och till ting som hänger samman och ett breakup är sjoldant simpelt och ting hänger samman, man kan ha felaks bostäver och åkner och viner och så framvis och tällysen är platan från Orväl och jag vill vimma alla ötlarna lustesträna läge som jag har valt tällysen så väl stövna ta parstan är det Perleim och insuttja att tingen är brått och man är röjt. Men nu är det för sent. Och lägg äter, ja, it's too late.

0: Chronologist Anchoring It's Too Late, Sean Carol King, out in their plot of Ronald John Trail Fish, some of the Tapestry, some of the Rockna, some of the Hot Stour Breakup Plot, and Jugging Tuyan there, or on Stour Shell and the Plot, some other Roach and Limber Plot Panel, and them to our Sankin for Gong to down drum. Yeah, I quack us in the way to say at the first. Fyrsta fyrir en kvinna vinner fyrir best album og Grammy, var det det?
1: Ja, under John 2 av 4, platan kom I 1 av 4, under John 2 av 4 som Grammy, ja. Og hever, ja, selt, ja, seler enn.
0: Ja, og du vet, ja, det vil si det sin trunke så lenge man kom, kvinner kom der, så det skulle ikke så lenge til å gjøre, det blir vi kjent der på den måten, men nå det så kvinner som dominerer alt, vi Billie Eilish og Beyoncé og Katarøyda. Og ja, som sagt, så sender vi plattpanelen på en studie 4, og til der ute, vi er velkomne å skrive inn av 2400, vi tikker av boven på Gower Breakup-plater, og onker skriver her, jeg og damen har Keep Me Hanging On, John Kim Wilde, som okker har sang, også ikke etter etter en breakup-sanger, for jokken det en love-song, så kan man ikke ta hva man vil. Men takk for en god sending, ja, og som sagt, ja, det ikke en øyla kjente love-songs eller breakup-songs, men så det her vi en høylig utgave som dedikerad til det her. Og så nevner han her DJ Seinfeld vi Time Spent Away From You og Sondre Lerche vi Avatars of Love tver utgaver og knusa. Sier at navnet rettet det Sondre Lerche Lerche norsk.
2: Fra Norge.
0: Ok, ja. Til tver utgaver som knusa. Kjennes ikke selv vi disse platene, men akkurat ikke hun nevnte det. Kjenner du?
3: Jeg kjenner navnet, ja. Men jeg har så platene vi kjørs,
0: nei. Så nevner dere Still Loving You to Scorpion, som har gått på. Ja. Og skriv igjen din, 2400 nummeret, og send sms på hvilke hun breker opp platene. Og ja, ordet vil komme til den.
2: Ja. Nästa utgåva som är av valt hon är kanske en som man ska grunda vad sen det fyrik för jag kan hon ska komma under detta tema I Schillnauer till här är det Sean DeSanger som är nödvändigtvis passar så väl men I halt jag lucka att Grace Charles Jeff Buckley kvalificerar sig och det är att I halte favor som synker så känslobor och för så en underhona tar man lustar efter sanken och tjonon. Och så är det som sagt om hans utgavna att nekver sanker är och alltså, få utblåster av hans samband vid Rebecca Moore som han gick samman vid. Fram till 3.5 så hände han här Grace som ser ut I 4.5 och här är det några sanger som man kan säga höskar sig till tema I Last Goodbye och här är så en sanger som han själv droppar akvarie utgång som heter Forget Her som är bojnlös tänkt till hese här damen Rebecca Moore Og han velger ikke å takke den vi, tror jeg at han taler jeg nemlig for personlig taler han. Men hun så vi I utgavene fra 2004 som The Grace Legacy Edition. Og taler jeg som jeg har valgt, og du lover, you should have come over. Og det Østene Bøgnløs om se her Rebecca. Han säger till en konsert I Italien här introducerar han Sanchez I wrote the song while lying listening to the telephone in my apartment but she never called och man märker också ensamme och vänlöse I hessen texten ligger en unge mäver och sin uppe och bojer efter att hon ska ringa men hon ger det inte och han säger näka eller Chancellor här som sometimes a man must awake to find that really he has no one so I'll wait for you and I'll burn will I ever see your sweet return or will I ever learn ja så här är näka Chancellor på spel och händan här hållt där utgång är som att vita helt fantastisk och en värre utomlista sövne. Och ja, tyvärr för jag kan inte själv uppleva kvaffer möttök och den är utgång av fäck. Till hon ja, hon fick inte röra gå möttök med en han.
3: Hon fick alltså lunka ja, möttök då. Ja. Hon kom ut.
2: Ja. Men nu är nog sjön det öllon listan över bästa utgåvor nästan då. Så ja. Heter Lover, you should have come over.

0: Walking, ja, Walking on a Wire her tja, Richard og Lindo Thompson og platten Shooting Out the Lights. Shoot Out the Lights, så svar det, fra, når er det du?
1: Nysjøren Tveifors.
0: Tveifors. At det var en rakkens mann at man har stør og break-up platten om til at, ja. Ja, Tveifors.
1: Ja, Tveifors frakkerne hun, og så skal jeg lese at hun var høygravid med en, hun tok altså platten opp.
0: Det ska ju inte nämnt höll.
1: Nej.
0: Och break up plot är då även det här plattpanelen med sända på studio 4 och i sorts studio i Havn och till där ute kan du gå skriva in 2240 och komma över tickara boven på go break up plot och jag skriver här att EO och X how a rainmakers sanction som rainmakers the rainmaker sanction no romans hold that att han säger allt det vet jag. Det så ja.
2: Kanske det är stolt lite att Östen finns ju folk att huxa er onkra förskar utgåvor.
0: Ja.
2: Det har vi nämligen skiftat sin roll om här inne.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: En förskar break-up platter här ute.
0: Ja, absolut. Rainmakers Tornado of Love skriver jag ner. Ja, skriver egentligen och ja, er kom till ja, den turning eller turning kom till mig och jag som sagt lagt mig efter finna några sent imorgon ska säga lovliga break up plotter visst Bert Taylor Robert to the Sean the internet Jasta Sorg och Sheldon Hour in Necker som ofta hör ja mellan kon livs är så till Sean the Taylor ut men appa ju en disco eller ja pop disco balkor och det har alltid faktiskt man kan säga flöjer break up plotter till att jag alltid man kan säga att Volvo en super trooper utron plattan från Einefors är hon från Fors tar det är det tape Benny och man kör så färdkort så exakt då ja du måste testa så här Anna Frid
2: ja
0: ta för tape från Körner och så han plattas med för att lägga fram och blicka till The Visitors och det är så i Einefors är det efter och ta er då Björn och Agneta som här var ett och i parallellen och färra och snick kurde så ut och det är vi rockna som en annan halt fräv och med då halt fräv och break up platen och tyckte jag kör inte några sanken och platen det är tar vissa till att det här vi känner någon och when all is said and done och let the music speak och sådana saker med att man spelar till er One of Us och Tera som man får nästan illa man lustar ett en sanger en öda gåor och en popsanger så när man lustar texten och så är det inte så där oha ta som fem man sitter illa i hjärta och höra det men till oss tror jag att de omstående har varit öliga säljare runt om att platan blundar till och att hej man lukar väl helt sig professionellt och just att det livet och ja man säger the rest is history. Så jag hade ju förspelat en här sängsnär som heter One of Us. Jag var så här platt som heter The Visitors från Nujandra och Öjna Forsja Abba.
3: Du lustar efter plattopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: en av standande vekre, eller største sangren her, One of Us, tja Abba, jeg tar uka av The Visitors fra 1901, og det var 8. holdtere uka av tja svenska pop-bølgen. Og en uka av som var ødelandet mest av Kjellneie, tog at Benny og Frida, det var vi er færre kvart til søyt alltid, og det skunner tjøkken. Og det er brekket plass som er, og evne i sendingen, plattbanden, vi sender bøyene sier Studio 4, og folk skriver inn at 24.0, vi tar av boven på break up Sanger og kanskje kan break up Plato og her skriver en Crying Time at then take these chains from my heart vi Ray Charles kunne kanskje være godt på til tema i sendingsne absolutt og så skriver en her en god dæver utenfor pøser nyer men jeg stand inne og skjer krovsunder og at han da tver gode flyer av Torren Speech jeg skjer til og vakumpakka og nå låter vi hette Løyve til godt fantastiskt vad gagnas här att det akkurat här så ska det vara och främ från Glemslen från norra te har sedan nöjlig lösk vi kommer där ganska sen man säger i vad man kan säga nöjlig eller sicilig lö kanske också en break off lilo farväl min vän nämner vi kommer där tack för spoilern skriv egentligen 2400 vi sitter och lugar vi kommer till Are.
1: Ja, som sagt så har jag tidigt break up utgåvor ur fyra imenskonara touchen och vi där var ju trusjen och alfjärsen och ifall att lejpa till kläver forskning om så vi kom in i nöjtjärne vi kom till 1985 och i Chalavern och till Dabra amerikanska grunstånlagen så kom Ukavan eisne vi til Debra heiten hon Without You, I'm Nothing tja bretska bølsen hon Placebo etter munnen tikkje tar det besta hon rakk nummer 6 av UK album chart og nummer 20 av Billboard Ukavan mest av det man melankolske nøytjaren hon av veltsmerts av du mentale heimspunnene som valda i ta jeg var selv rådjennar og myndes vel hodleg som valgte jeg ta ja, etter du svarer kreppetøyene i førjon og det en utgave som hever flere tema kanskje ikke en reinterska break-up-plata og her tema som vinskaper og seksualiteter det var så smarska time här var en homosexuell och en bisexuell och en straight det var trutcher så där är det kvar så men ja och romanser och brott är alltså väl checken gängande och ofta tvitt du flyger för den handlar det om stoffer som bakgrunden var nog så öppen skara rum var näka som fyllt den här time on og et godt dømme om det leie som vi skulle høre nå som heter The Crawl her skjalt ikke de sterkeste stoffene kunne dolma på innen at han har et break-up

0: Back to Black.
1: Oh ja, han är det.
0: Ja. Jag har gjort som Ari och jag hoppar forsen i om och det är kanske sin tur. Jag var ju själv tandaren går ta och så tar man sig om det haft kanske sina första och hjärta sorg. Men det var jag forsen var det sin löj i vad den kom att.
1: Man häcklar inte i hjärta sorg, man det var bara upp på tempo att.
0: Men jag har lyckats hur att nämna att här är ju en försk sankor Breaking My Heart Chuck Hattner som sjön och pappa upp och i min någon hoa ta i heter tema i kom fram och skulle också om det. Men jag har inte till en hållbar utgåva. Men en sång som kanske vi som var tandargar i första understånden gick efter. Men jag har så valt Amy Winehouse och jag har alltid kört att man kan komma utan om henne ta i hettare temat och Back to Black är väldigt ösning en utgåva som huskar sig särskilt väl till temat. Amy som det är ganska flest att vita hon var i höstla vid den här Blake Fielder Civil och det helt enkelt till i Camden och lustar nog att tror jag att hon är ju och spalte pool och trusta Sanchez från jukeboxen och att han då flövan ber eller något bra out we så är det så trusta inspiration och jag har alltid alltså henne är rött är också något lika som Jeff Buckley av manlig och svinne så är rötten till Amy bara och ymynden av största känslan och näka som väljer att sätta sig i hjärsta. Jag har så valt läge som either love is a losing game och hon skriver heter samman vi Mark Ronson som producerar i utgavna och ta er Blake färden åter till Hansara förvirrande understå och ta növer som han det harst. Och ja, till så eller något annat att säga om ta annat än att hon och i höjt någon är sanns någon ser allt. Love is a losing game. Och det är också en tonlista liv värre. Och ötlundestin över ja, bästa utgåva nästan till och vanliga priser.

0: Ja, og innan standarde verkar rötten här är Amy Winehouse solo. Love is a losing game. Ja, och henne är stor sälj under plåt som heter Back to Black. Och en värre i tonlaga sövne. Och, ja, och en kvinna som för allt och ung tjej. Hon var tjej och var och parstras ner tjejliga klubban. Och vi tjej och var gammal tonlaga sövne som är det. Ja, og vi tar som sagt SMS-kibana 2-24-08 her nu, vi sender på en av plattbandelen her ur Sjortstudio i Havn, og skriver her Pearl Jam Last Kiss, så, og Moira, hvordan kan ni vita, så, til som han sanker, er det Moira som vil utblakke over, ja, og tve gjørste, tve skukker, Kjøen Frybjørg, han er Sannor Break, sanker, ja, og så har vi også en som man sier Snella bli min til Veronica Macho er en, ikke så kjent men framvis fremskjærende vekker break-up sanger, ja. Og den er ikke break-up sanger og,
1: Sanger, ja.
0: Ja, vi løyde til en break-up platon Maria til Kim Hansen nevner nok her også så, ja vet du, kom du til inn, eller?
1: Ja, den 15. mars i 2013 kom Josh Ritter ved utgavene The Beast in Its Tracks. Utgåvan är skriva och tisken upp att när han blev skilter från konne Dawn Lunders som är snir en sångkvinna. Hon gav oss en in en break-up-platt ut som heter Bluebird som kom under den skettene. Ja. Bant efter 2019 hade Josh Ritter skriva några lög som var full av vreje. Men Josh Ritter han valde att lägga lögen i hyllorna för så gärna jag kom att till det skettene. Han omskrivade lögen, han hette att det var för personligt så han omskrivade det. Och till löjene som enda i och plattan The Beast in Its Tracks. Och skulle höra läge som heter A Certain Light här Ritter röjner att ivbussar sig sjövan om att nutja daman han har funnit inte just ex-konne. Så här hör läge A Certain Light.

0: Ja, A Sort of Light kallar sangren just ryttar här. Fantastisk sangren alldeles sjåver. Kanske inte som folk har hört.
1: Nej, jag vet inte hur många förengar känner.
0: Nej, ryttar. Och sen, plattan som är en break-up-platta är att The Beast in the Tracks.
1: Ja, The Beast in its Track.
0: In its Tracks.
1: Från 2013.
0: Och en platta du ställer kan vi mala.
1: Ja, 100%. Fantastisk platta. Hvis man damer Blood on the Tracks till Bob Dylan och Sea Change till Beck så passar han den här. Faktiskt perfekt in.
0: Ja. Och till lort efter plattpanelen och vi sänder bojna sig ur Sörst Studio i Havn, Studio 4. Och till där ute tid är skriva in, är välkomna skriva in 224.00. Vi tycker att boven på break-up-plattor och det som faktiskt mest har skrivit in till faktiskt vid break-up-sanger. Men här skriver jag in, hej, Jagged Little Pill, kör Alans Morissette, må vara. Och sen tur break-up-sli, tack för en supersändning och kjöld tack och absolut till er rockna som en break-up-platta. Här nästa sanger handlar om det. Tjena när det blir ungar, Alanis Morissette, alltid, jag sikt hon var alltid om 18 år, han skriver så plattan till, jag tror det också så. Att ungar sanger går sig. Och plattan Vajen Väck, tja, Thomas Helmick, är en break-up-platta sist ner. Tack för att du funnits sändning. Ja, det är jag och går sig som en break-up-titel.
1: Ja.
0: Skriv inte innan 2400, vi sitter och lukar och sänder plattbandet, bara när vi gör den här räckan tunga dagen ner. Och jag ska spela en sång här till en här tunnelsta kvinna som Mert Amar Ölja Väl som heter Casey Musgraves och till hon gav en break-up-platta ut i 2019 som heter Star Crossed. Och ja, till hon är en otroligt Donald i tunnelsta kvinnan den här Casey Musgraves, hon röstade vunnit Grammys och andra och den här platan är henne 15 och höjde här hon tidigt från Legend om Romeo and Juliet till Shakespeare och hon skriver bara inte efter hon har blivit en sundalisen från mannen hon som också var sankare och sankskrivare som heter Ruston Kelly. Det hade haft en stort journal där och av platten sidor hon det är Casey Musgraves vid hjärtasorg och blir och gjorde resten av oss när Carl Silta tjuna banden och skriver sanger om det och den är sin sanken den här platan är Star Crossed hon skildmar oss nu tone det stadigt skifte stolskifte till Casey Musgraves från att vara något så rundiska country even till att vara pop mainstream Leo och ja och det vi hörde Jan om Mark Ronson som arbetar samman med Amy Winehouse och framlade henne där stora platta så är det med Mark Ronson som framlade sig platten här till Casey Musgraves och jag hade tänkt själv att det kom ut av störst uttryck på sjur och en störst platta och jag får spela det höjdeslag halvt jag som är och en standande veckor så här kommer Casey Musgraves vid Star Crossed.
2: Tullorstar efter platopanelen någon. Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, sera vekkri og húttakandi sangrin Starcrossed høytisleg av plottet av Casey Musgraves fra 2021 som vi roknar som en break-up-plata. Man sier at det byggt inn det meste av oss nere på en av tjona kylna ifra en som heter Roston Kelly. Og ja, vi har sett av plattpanelet og evne det som är det break up plotter och vid det halt vi liksom vid det färden in det så då runt när här och är det du
1: ja ja jag började ju just nu och vi tar nog flott och helt upp i nutiden till 2021 och till danska Asger Nordtorp Petersen eller Gullimund som han kallar sig i tonlagehöpe. Utgavan debututgavan til honom, hon eiter Dem vi pleier å være, som i stora mån handlar om taverande brottet mellom han og ondostene. Og årsøkjen til at jeg har valgt at takke henne fram til tog at hon for utan å være helt fram i år, en sermest breakup-plate her to kommer helt nær sangskriveren hon. Gullimund hever en øyla sera nærværende og ærlige mat å skrive på, og han har jo selv greit fra at han ofte skriver en tekst bare at han har en hending er hendt. Altså, han kommer ut fra en kron, og så fører han inn i den andre rom, så gjør han snakke om det. Leie som jeg har valgt heitesleie utgavene, den vi pleier det ved, og her slipper du helt inn under hovedene, og du slipper inn i boende jonen, inn i privatlivet, Perle John og Onnesten er via Sintrast og de røyne at finne inn etter til personene som det ene for våre de tjekklast men må ansa seg ikke å være av badene som det er sammen han ytler han skrev i sine t-shirts bryter et glas og ganger rastleser rundt heter god sangskriving og en oalmyndelig god moderne og tøtselig løsning av dagsens tema som break-up.

I'd be on my feet. I'd still be on my feet.

0: I understand on the record here, a case of you, John Mitchell, who go on both sides now, from 2000. Vi har ungefär hjälpt fram med strukar om att möjligen att det här var öliga väckost. Jag hörde. Och det var Ulri Johansson som har valt att det här sen nu har haft ämne som är break up och plåter i plåtpanel någon. Och vi nu ska sända någon och är där vet du kom till in där.
1: Ja, Matthew Hawk han spelar under namnet Phosphorescent. Muchacho är han sätta studieutgåvan av Phosphorescent. Hon kom ut den 19 mars 2013. Men jag Matthew Hawk var av konsertfyrir vid hans 50 utgave Here's to Take It Easy brent i hans New York studio i grund. Och då han kom åter till New York efter sina konsertfyrir gjorde damen att leja ut vid han.
0: Man säger det, en ödlok att kämma kjöldan som ödla dags, man säger det. Jag skriver loppen och andra
1: vatten. Så Matthew Hawk han rymte till Mexiko för att täcka sin till sig själv. Han säger han här var nok av att dräcka och öron gåvan.
0: Konfolk.
1: Rosevnon.
0: Okej.
1: Och han läs nog Paolo Neruda. Jag hade man sig Neruda. Ischingar. Och till det här som platan sprätter på sig ur att han sitter faktiskt i Mexiko och dräcker sig skjut och läser Ischingar och tycker sig inte själv att allt är inte så gällande till honom. Och så börjar jag att han börjar skriva lögner till platan som han kallar för Muchacho. Om platna själva säger Hawk att so I lost the place, lost the girl and lost my mind. My life, to be honest, sort of fell apart. And in the process of getting it back together, these songs came. I couldn't just ignore them. Och så hörde jag läsa med The Song for Sula.

0: Ja, van Uskran sangen der Song for Sola ja Phosphorescent og Ukan Muchacho fra 2013. Og det var en sanger som Eider Sørensen Hei Pauka som stever fra en break-up-plato, må man sige. Vi er kommet til enda, jeg sender ikke ned, og vi skulle skunde dere rundt det av her til at Tore og Tore stender klarer. Men jeg får lykke å lese et sms-bå som kom inn her. Takk for fantastisk sending. Første stekle i Love You to Death av Mosterversen om Oktober Rost fra 1906 og Type O Negative. Jeg er sannelig også en kærlighetsfull brottsanger. Peter Stahl synger Mosterlige om man elsker og inntil deis, så leie kan i prinsipp noen brukes båer veier. Atmosfæren pynefotla vøkker, Långt i introen vid cello, piano och synthesizer. Oktober Rust är i enda och i annan att mörstare värsk. Så är det på ungefär ut. Tack för att
1: det är. Ser det gå ut, ja. Okay.
0: Och tack för att läsa mest på en tid som man lossar ut till TV-sannet vid hovedet att vi vet att det är.

Tapi jag vet att det som ska kunna som inte som 13 år gudöver att man fick avhålla på en tolvlek som så och samla in på en tolvlek och så.

Ryser det bästa när kroppen om jag ser sangren handlar om arton. Det kändes som natten och någon gatt igen. Där min kännas vid den tar jag ljusen i tändra. Vid det fru, frats och den ägglang. Dansa och tatt i takten till du stäcka ihop. Och det flottet det tattar. Täska i arter och pulser en hacka. Jag stod och gav kan, jag stod och gav kan. Vid det väl och vippa en framhet. Det är ju sin äcka spel för mig.

0: Og nu klockan 1 vid fredag nu har en sammandrott av sommarmåten från Ujjar. Det var Gunnar Nolse och Toru Mikkelsen Ujjar det sen till snart.
1: Sommarmorgon.
2: Tore Paulsen från Weverstov. Följer jag var morgon och välkommen.
3: Jag kom morgon.
2: Ja, vad har du sagt om verkligheten här kommande Sandögra?
3: Ja, jag kan börja vid veckan nu. Det är rätt gott, vill jag sagt, som helt. Men det är syns skiftande allukavall. Och sen är det syns tjukt i mjörska. Och och sen här skoinn solen. Säljer det norra fyra och västra fyra som solen skoinner. Men här i havn och sådana fyra lantman, här är det skutja till mjörska flest stöjne. Och vi har försökt för det. Och lyds, det syns tusen vi tar mörkon. Tar vi rätt och stilt atlanta igen. Medelvind för en hån för att lite under 8 meters kunde. Och att en hån för landsning för, något som nu. Men annars för skuldofte skiftande vid småskutsch och sol och kastene. Sälja undan attne, men skutsch och mjörsk och stövån sälja mot i attne. Men det skulle gärna vara torst i tjöken dagen. Hiten i det, han kommer upp och gärna 20-15 stig. Och i natt mellan 8 och 13 stig.
2: Så som man omtidigt inte så gärlig hur det var bättre att göra än i dag?
3: Ja, men faktiskt är det rätt gott. Är det sen i landet än i hand.
2: Ja, men så färre vi att säga där. Tusen tack för i hesfer och så höras vi att det är i morgen.
3: Ja, det gör vi.